zatik If I Die Today deituak ere disko berria argitaratzen baitu. Baina lehenik lasai hasiko gira Tamiz deitu bikotearekin, folk nomad talde unek Silence Island deitu lehen disko argitaratzen du. Belgikatik Juliette Bertrand aktore eta violonista da eta John Debandalis bordelekoa da, dantzari eta gitarista, ez dakit baduenez loturarik bere izenarekin eskualerriarekin. Hasteko biek konfinamendu garaian sortu zuten bikote hau lasaia eta Tamiz taldearen lehen diskontatik, beraz proposatzen auzuet You'll Get Used to It deitu kantua. Silence Island deitzen da diskoa.

Silence Island diskoaren izena da eta Tamiz deitzen da bikote hau. You'll get used to it deitzen zen kantu hauen lehen diskoa dute eta bordeleko musikari bat eta hemen belgikako bat elkar topatzen diderarik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko, ondoko taldearekin, folk unkigarria, emozio handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Ahuman disku ahumai deitzen da, ez dakit badu erranei bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantuz osatua da eta hemen proposatzen osoten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, malko bat deitu proiektua.

Malkobat taldea entzuten ginuen nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, BTP eta deitu argitaletxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaitituzue zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Marc Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneid deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet, txegitzea adi emankizun hau.

Eza Amerikar kantarian zuten inuen kantu berri unekin Cup in Hand deitzen zen eta Cookie Apnid disko berrian argitaratuko du hau urte ondarian. Yeah.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Amekagarren diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzuet hemen. Post-punk, New Wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta Personal Hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dauzuet Aidean deitzen den kantua, ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoa hau eta laukotearen airean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuri bat eginen dugu, Lin Altxi taldearekin, ordean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik, karzen izkibuten doinu berri hauek, Welcome That Crow deitzen den diskotik, eta Bird deitzen den kantua, ekarzen daukute koreareken, Lin Altxi taldea.

Linaltxi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau. Rotterdamekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartsu, bigarren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Tram House taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria. Blister, bigeren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira eta beti placer bada bai entzutea eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, beren hau zauzut bai estatzen, zank deitzen dira kantua segur.

zaunka, etzaiak, andana, doi-doi, inanka, libratu, labana, gogor, inzaunka, etzaiak, andana.

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berri unen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti plazer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erranen duzue ba esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu nolez interesa disko berriaren izen burua da, eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek boikot taldearenak dira Madrilgo taldearen No Les Interesa disko berriko ama bost kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna berroi urte eta ez dakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen Kill the Silence Iruñako metalcore taldearen kantua proposatzen osoat hemen entzutea eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere parezkatzen dira bi kantarien boz dezberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal korra egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, bai Iruña aldea, eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, hardcore doinuekin On a Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Gunti hunter hardcore amerikar taldea entzuten ginuen On Warpath deitzen den kantu hau jen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu haintzin, horretara zen anzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela osoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen anzuet, If I Die Today, gaur hitzen mali manai, zora deitzen da, italiar talde unekin elkar agurtzen gida, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, milesker entzuten egoiten zisten guziedi eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin. Adi!

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Radixi irratia zentzuten.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Goze kamarratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen-zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM eundoboz.boz ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Salau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: No olvidamos, Torino. Carlo vive en nuestro corazón. Carlo vive en nuestra memoria. La lucha continúa per Carlo Giuliani.
1: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri bier rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
2: Info, info, info.
1: FM 105.5 edo raizu.info
2: info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Mikauen zoz.
2: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Irratiña.
1: Arabako undergrounda. Ostiralero, ordubietatik iruretara.
2: Asteartero, arratsaldeko 8:00-etatik 9:00-etara.

0: Arrazaik iso hitago kiko kasuala.
1: Biztailan himetzian igant arrestiez hiuak eterditan.
2: Biztailan hoita lauan orxale gaiaz sortik eterditan.
0: Eta biztailan hoita seian igant egoizez bedatik eterditan.
1: Lekik erretzer baitzazie heloazo webgunin edo ipar euskal herriko turesmo bilegoetan.
0: Sibioko ikastoren igantetako bazkaia erretzer bat unahi baduzie, heloazo webgunetik egiten ahalduzie edo bestela 06 juntan hoita himetzue, juntan hoita hamalau, hoita hiu behoita biz emakiala idaztez.
2: Bestalde Jakin Libusken aitzin salmenta bat atekila ustailan hamaretik goitin.
1: Mauleko tandem Libus ategian.
0: Atagatzeko pieienian.
2: Hortzaizeko menta Libudendan.
1: Eta Bayonako elkarren.
2: Lourdes ediondo pastuala, uda huntan, sohuta hokin.
3: And don't remember tomorrow our next big dance over upon the beach. You know it's all about Fort Lawrence. Fort Lawrence. Soul of the Renaissance, they are free.

0: egun bero baten ondutik, gela ilun batean film on bat gozatu. Uda da Euskal Irratietan.
1: Mila demonio, berriz asistean zirkian?
2: Gaspar, dinu narat.
3: Bai, madam.
2: Bai, nan batit. Noat joan zira.
1: Ebe, armendalitzeko estaturat.
2: Badealeko edekagorik.
3: Ustailaren amak eta amairuan armendalitzeko antzerkia.
1: Pantzoidi garaiek idatztako deabrukeriak antzerkia antzestuko dugu.
2: Gaualdia untxa hasteko gure dantzariek bizpailu dantza erakutsiko dizkigute.
4: Hitzordua, erriko gela klimatizatuan.
3: Sortzak teknitan, janko.
2: Jateko eta edateko lekuan berean.
1: Beraz, ustalaren amar eta mailuan, itzordua, sortziak terretan, armendaritzen.
5: Oioi, ze historioan!

Atlantik, ongitorri euskali jatetarat. Uztailaren 10a, ostirala, istantian astuntako azken, goiz berri saioa izanen da, benan, berehala, gure goizuntako lehenbiziko berriak entzulen ditugu.

0: berriak zurekin, Intzarri eta egunon.
1: Egunon zurire Kristof eta egunon entzulei. Aliran ja mantentzen du Meteo Francek berote handien gatik gaur gauerdi arte bederen, uztailaren amairutik goiti hasi behar lirateke temperaturak pixka bat apaltzen, dan artean, Frantziako estatuko zerbitzuek mobilizaturik segitzen dutela adierazi du prefekturak, karrikan diren pertsona zaurgarriei ura banatuz adibidez. Idorteari doakionez ere hurbiletik segitzen dute egoera tarduraz jokatzeko deia zabaldu dute, berote handiekin bainatzerakoan kasu egiteko deia luzatu dute ere, itotzeko arrisku handiagoa baita, zainduak diren eremuetan bainatzea aholkatzen dute. Eta berotea gauza bata, baina idortea beste bat, idorteak zuten lanjerra dakar berekin, horren aitzinean suhiltzailek oian zuten dako prestaketa berezia dute, indarrean den protokoloa plantan ezarri zuten Sibertabianeko zute handi hartaz geroztik 2020an, bestalde Frantziako suhiltzairekin elkarlanean ari dira zute bat piztu den tokira laguntza eramateko, saretuak baitira beharren arabera antolatzeko, orain adibidez, Ipar Kataluniako zuten itzaltzera joana da, Euskal suhiltzaile talde bat gaia aipatzeko gurekin izanen da Charlotte Sorri suhiltzaile profesionala Goizberreko gomita izanen dugu 8:00 goiti. Aldak beste ekintza bat burutu zuen atzo Miarritzen, ekain astapenean egindako okupazioaren segida da oroit duela hilabete, Alda Atelier de la Côte enpresaren kontra mobilizatu zela, co-living egoitza batean legez kanpoko alokairu praktikak salatuz, baldintza txarreko logelak eta alokatzailei bermeak ez itzultzea besteak beste. Atzo elkarteak mobilizazioa gogortu zuen, bi jabeek hilabetez ez dietela erantzun salatuz, horietako baten denda okupatu dute. Aldaren arabera lehen ekintzaz geroztik beste 7 biktima hurbildu zaizkie eta orotara 6.500 euro baino gehiago dituzte berreskuratzeko, entzunen dugu Aldako Sebas Kristi 7:30 berrietan. Euskal Herriko monstruak Le Monstru du Pays Basque queer fanzinea bizkuntzetan sortu du Patxi Arsak. 50 bat artistek parte hartu dute euskaraz edota frantsesez, magazin berezi hortan, narak euskarazko itzulpenak egin ditu. Euskal queer komunitatearen ahotsa entzunarazteko helburuarekin sortu dute, Euskal Herriko kondairak eta identitate baztertuak uztartzen ditu eta euskarari ere leku handia emaiten dio hizkuntza taniztasuna elkarrekin balioan ezartzeko. Narak euskarazko itzulpenak egin ditu, nahiz eta ofizioz ez itzultzaile izan, liceotik ezagutzen duen Patxi Arsaren proiektuak asko interesatu baitu.
2: Danik Patxi eta biok ezagutzen gira liceotik, gira lagunak edo lagunen lagunak batez ere, eta be Patxi heldu da nire gana proiektua aurkezteko, eta bar, ze momentu horretan urtarrilean sekatzen zituen bori pertsonak, artistak proiektuan parte hartzeko. Ni ez naiz artista, ez nintzen ikusten olerki bat idazten edo lako bat. Baina erraten nion, bon, ez naiz itzultzailea, baina behar laguntza behar baldin baduzu euskararekin eta hain hitz egin dugu hizkuntzaren lekuaren inguruan eta bar, be hor laguntzen aldizutko. Eta hola hasi da. Eta gero ikusi zenbat erantzun ukan zituen, bo, erran genuen zinezkoa da dendena itzultzea, baina be testu batzuk itzuliko ditugu, bere Instagramean publikazio guztiak be bizkuntzetan ematen ditugu, eta hola hasi da.
1: Eta euskaraz edo frantses ez atxemanen duzu beraz Euskal Herriko monstruak fantzinea. Gaztendako arrantza eta hilerrak abiatu dira bestalde Ipar Euskal Herriko errekatalakuetan, udan zehar 6 eta hiler proposatuak izanen dira, izan ustaritzeko lakuan Errobin, Siberuan edo Biarnon ere. Bi eguneko ikastaroetan gazteenek arrainak eta sipak arrantzatzen ikasten dute, eta nerabeek beren teknikak perfekzionatzeko parada dute, orainokoan eta hilerrek arrakasta handia dute, aurrek arrantzaz duten interesa biziki zabaldua baita, erreportaia eskainiko dizugu berri hauen ondotik. Zesta puntan, udako zemegligaren karietara Donibane Lohizuneko lehen Masters lehiaketaren finala izan zen atzo, urre istita bazk nausitu ziren bi mantxetan, ama bost eta ama bi eta ama bost eta amar Erkiaga eta hoien arten kontra. 7:30 eginen dugu berri sail nagusia.
3: Xuriatea azparne zentroko ostatu euskaldun eta herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko eraikina berritu behar du. Proiektuak lau ardatz ditu, zortzi bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.

0: desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 intzin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurtasko.eke.eus atarian.
1: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domenuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditu zuretzat. Bat, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 € eskuratu dezakezu domenua. Bi, domenua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
2: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da ustailaren 10-13 gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalotzerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
3: Euskalijatziak.eus Euskalijatzean webgunean.

0: Jaren amaga ostirala eta inzakzion bezala jantzatuz, jantzara joan ez, jantza nanagusi, gure saioan, horrekin hasiko baikira eta horrekin bukatuko, lehenik jakin behar da Laia Etxeberri Lopepe, izan dela Iban Zal Arantza Federazioko kideak eskaini ikastaro batetara, dondela. Eta ostoka daukaren dugula bederatzea orden gutitan, azken zatean, jon laganda buru, azpanda, agantzarearekin. Hemendik, amak bat minuturen buruan, deburukeriak pantzoeri garaik idatzi antzerkia ipatuko dugu, emanen baitute gaur, arrendeiztarek, zuentzat gelan, ahmenari zen, errangabe doa, eta biherne manaldiare astelenean. Hortaztariko zauku antzerki sortzailea. Azken aldiz ere ostirale izanki lagunera iganen gira, Leire Urresti mendizalea gidatzat hartu behitu gazteuntan, hartzen letonari esker. Eta Charlotte Xurri suhiltzaile kaporal eta profesionala guri gomita izanen da, giruko kasernan edo kasernatik ari da. Berote eta sustutzi dorte uniburu egiteko suhiltzailean praktikak aldatzen ote diren jakinen nahi izan dugu, hori kontatuko dauku, sortzi honetari goiti Charlotte Xurrik. Idortia ipatzen duguno, eta bai, aruari beako bat eman dezakogun egiteko xapa egun, hortzantzaire arratsaldian, hau oita ameka gradu, baina ez uni pizu, oita amak gradu doni bane garazin, hortzantzaren aipamena iten dute, baita ere maulen, euriuak zonbaitzuek ilan, eta oita sei, oita zazpi gradu, horiek dira, edo hori da, temperatura gozuna izanen, endaian, edota baionan, biak lan horik ez, beroago eginen duela, oita ama bost garen oska hoktarat luko baita Merkurioa, biar, larun batetik iganderako gauean, ez da biziki apalduko zberua, oita bizpairu gadotaraino bakarrik, eta igandean ere, txura bereko eguraldean, menturaz lano gehiago, larun batari konparatuz, eta oita ama bost gado ere, egiten alko duela ere gehien bat Sibirun, duri male galazin, Lapurdi bagnean aldean, Bastidan, Basenafagoan edo pixka bat ordoki gune horietan oita bederatzi, eta oita zazpi baionan. Aste, lehenaren beha egon beharko da pixka bat senitzeko apaltze bat, eta oino, aste leheneko erten dute pizu, eta aste harteko ere bai, ez da apalduko, iduriz bero, bero eta berriz bero. Freskatzeko marea aipatuko dugu, erreiteko marea oai apaldu dela, eta berriz goratuko dela, oren bat eta ogoita maseian txarri, edo biak ogoita bos guti irian, arratsalde untan berriz apaltzeko, sortziak ogoi guti inguru hortan arratsari buruz, berrogeita ama bi, berrogeita ama iruko koefizientiarekin izanen da, atxalde egungo.
1: Euskal Irratietan, goiz berri.

0: Uztailaren 14an manifestazioa.
1: Ezkeletan atxiko 7an merkatu estalitik.
0: Asimilazioa borrokatu. Uztailak 14.

0: horretan erabentza eta jantzatailerak proposatu gira udan, Ipar Eskualeriko erreka eta lakuetan liguziz 6 edo 8 pertsona onartua gira, izan ustaritzen, errobin edo tasi beruan. Ta izan badira tailerak. Bieguneko ikastaro hauetan 8 eta 18 urte arteko gaztek errekak ulertzen eta jantza teknikak praktikan ezartzen ikasteko parada badute. Astezkenean, Baigorriko errekan ibiliziren gazteak, Iban Zal, Arrantza Federazioko kide eta ikastaroen eramailearekin batean. Eta Naia Etxeberri Lopepe antik pasada.
1: Gero eta gazte gehiagok interesa erakusten du ahantzaren munduarekiko. Udauntan, beroaren parean, egeketara joan eta freskatzeko parada izanen da. Departamendu mailan ahantza eta erejak proposatuak zaizkie aurretan erabeer, udaguzian zehar. Ipar Euskal Herriaren kasuan, ustaritzeko errobin edo siberuan gaindi emanen dira bieguneko ikastaro hauek. Gazteek ahantza materiala erabiltzen, sipak eta ahainak ahantzatzen, eta erregak irakurtzen eta ulertzen ikasiko dute. Aldi guztiz, 6 gazte hartuko dira erreketan ibiltzeko eta 8 lakuetan. Tailerak deia abiatuak dira. Asteazken untan, Baigorriko errekan bildi dira aurrak. Iban Zal, ahantza eta ingurumenaren zaintzako federazioko kidea eta tailerren eramailea da, eta ikastaroetaz mintzatu zaugu 6ekiago.
2: Eiten ditut adindez berdintakoak, baina nizaiten alda be deskubitze bat, deia, lehen ale batetik, bi eguneko ikastaroak dira, eta gazten dako beraz deskubitu piskatu erreka, lehen arrainak, sipak eta sarboak ahapatu, eta gero bat nera beekin iten alda ere, eta haiekin gehiago perfekzionamendu txiki bat zer, pusatu piskata gantzak. Nola ikasten den, deia, bera nahi dut, batzuk ikasten dute, deia familian ari baitira. Beste batzu YouTube-en ikusten baituzu ze bideoak. Eta gero, praktikatu behar da. Kokatu behar da, adarretan, arrietan, entrenatu. Ta, gero, jakin behar da ere nola erreka irakurtzen den, nola gainak ebaiten aliren. Eta bala kontseilu honak emaiten aritugu, denbora gutxiago pasatzeko erreka bazterren, deia erresulta batu kaiteko.
1: Bero handia medio, astezkeneko tailera goizeko 8 arratsaldeko 2 iraganda, Usaian 10 lauetara behar lukelarik. Ez da beroak eragiten duen ondorio bakarra. Iban Zalen ustez, ahantza ere kaltetua izan daiteke.
2: Gero bai hor amuaren arekiko hori, en ustez hor udako bakantzetan utziko dudala amuaren ahantza. Zenta hor gura 20 pasada, ez da bate hona haien dako. Errandu dan bezala guretako ere olako beroekin errek abazeran gira, baina bon. Alere aurrei, ez ditut... eguzkipean omzinaik.
1: Arrantzan hasiak ziren aurren gana ere urbildu gira. Denek etxetik edo lagun artetik ekarri dute arrantzaren pasioa. Desperatik, 6 amua jain eta beste hainbat sipa ahapatu dituzte, eta eniz gauza ikasi dituzte tailerrean. Simunek laburpen tipi bat egin dauku.
3: Ikusi dugu amua jainak jaten zuten trikopterak. Dira mamutsak kana botatzeko. Pardon, hartzen dugu kana, altzatzen dugu eta gainetik botatzen. Edo ospitik.
1: Horaz gain, arrainak desberdintzen eta ezagutzen ere ikasi dute, besteak beste fajio eta hortzadar arrainak.
3: Orduan, fajio arramoain bat da eta bat ditu puntu gorriak, belzak eta pixkat grisa. Arkanziel bat ditu marra bat gorriz eta roxa ere. Eta bat arrapatu dugu hainitz arramoain egun aldian. Eta biziki muntza zen. Kasik ahapatu dugu fajio handi bat. Eta polita zen behar ba behogei eta gehiago egiten zuen.
1: Arrain hori eskapatzen utzi dute, baina hanberean nintzelarik 7. amua jaina atseman dute gazteek. Ikasitako guziak arrakasta ukandu beraz. Uda hontan beste ikastaroak izanen dira, eta 8 eta 18 urte arteko gazteentzat izena emaitea oraino posible da, Federazioan de Pesh 64 webguneko animazio sailetik.
0: Miesker, Naia Etxeberri Lopepe.
4: Gengat La Joyeuse, Bastidan, Asteburu hontan.
1: Usta
4: Otsailaren 11an, larun batean, Aratzeko 9etan, kontzertua. Rita. Otsailaren 12an, igandean, Arratsaldeko 4etan, dantzaldia, Zierri Etxe.

0: Eta mabi bertso eskola dira eta seguru bat zure beharela, zure egitik urbil.
1: Izena emateko, sartu, eloazo, bertsolari lagunak gunean, edo bertsozale.eus/siberua-lapurdi eta baxena farro atarian informazio guzia atxemanen duzuen.
2: Eta bestela, deitu 07-77-09-08-18-ra.
3: Eta efemirideari behako bat emanen dakugu. Zegertatu zen dola 49 urte ustailaren 10-arekin. Eta eskualegian inoiz edo neoiz izan mobilizazio haundienetarik bat hasi baitzuten askatasunaren ibilaldia. Horren birri emaiten du argia.eusek bere efemiridea atalean goizuntan. Eta bez data hortan eskualegian jamezala martxa haundi bat hasi zuten. Agurain, Gernika, Lodosa eta Zarauztik abiatu lau zutabeek Arazuriko zelaietan Nafarroan bat egin zuten. Eta bertan milaka lagunek amnistia eta Euskal Herriaren askatasuna galdetu zituzten eta odian polizia gogor egin zien eraso. Eta badira argazkiak ere, argia.eusen, aibalimozue gehiago jakin, agirida bestiak beste Telesforo Montzon. Eta Priseski Telesforo Montzonek kantu frango idatzi zizkien Peio eta Pantsuari. Eta askatasuna, ez dakit horietai bat denez, hasteko, baina Peio eta Pantsua entzunen dugu bat egiteko ere efemiridea unekilana.

0: La orai bai udada Euskal Irratietan.
1: Debrukeria Carmen Aizterek antzerkia emanen dute taula gainean gaur eta astelenean. Pasen bi urte ez zutela antzerkirik proposatu jaz Sebastian Idoien omenez ikusgarria muntatua baitzuten. Eta dola bi urte armenaritzeko zuentzat xala obretan baitzen. Aurten beraz, berriz taula gainerat iganen dira, Carmen Aizterak, eta Usai Ersegi aurten ere antzerki idazlea panzo irigarai da antzerki idazlearen ganat. Jontzira, Jone Barnetz.
2: Panzo Irigaray, egunon zuri.
3: Egunon, Jone.
2: Historioa, beraz, Armen daitzen proposatu zuen antzerkia, zer da?
3: Deitzen da, Debrukeriak, eta da, ba, komedia bat, komedia hus bat, arrastapenako egoera, zer da? Da, neska eta mutiko bat, elgarren batek, elgar maite, eta ezkondu nahian, kusiko zu, eta argunt klasikoa dela astapena, eh? Eta neska familia xume batekoa da, aita plumbier, amak ez du lanik egiten, eta semien atik da, erriko aberaz, erri hartako aberaz, familia aberatzenen semien, aita notario, eta arruputzak dira, ara, eta mespretsu bat mail edo kasta apalagoko jenden dako, eta biak maite dute, baina aberatzen familio hori argun kontra da, egiten du bisar Romeo eta Julia eta akizu, amodio ez posiblea, eta orta ikasten da, baina elgarri zagutzen dute, komitatuak dira peritifa batetarat, aberatxak pobre detxera, eta hor gertatuko da uste gabe izi herri bat, antzerkiaren txegida guzia bideratuko duena, baina zer uste gabe ez dute gaiten al, ortako erda antzerkiaren ikusterat din, uste gabe ez hain goxoa gazte, bi gazte orientzat. Ba ez du gehi besteik egiten ala. Eta hori da komedia junte, irri egitekoa, jakin min piskat ere bada, bistan dena, konferitzeko delako uste gabe hori zergatik gertatu den, ez da argi kondatzen dutan abadakit, baina ez dut egiten ala. Gide antzakien ikustera.
2: Bo, me hola gogo emaiten du ikusteaz.
3: Erraiten dut ale. Egenai baita, are, egeiten dut hori, astapen hori, egenai baita behaz elgerren arteko besta hori eta ez da besta, elgerretara ze hori egiten dutelaik neskaren familian, besteikin, beste familiakin, gauzak puskataren jatzeko tan dira, beren, emazte aurdun bat agertuko da, ez dakion nondik eludan, eta egenen du, semia dela aita, eta aurdun egera eta esperatzetan da, eta kusatzen du, semia izaitia ginen den aurren aita, pentsazia eskandala sortzen duen horrek. Beraz, nor da emazte hori, nondik egertzen den, egia ote du, eta zer da mutiko horren joko azkenian, hori da.
2: Beraz, hori Armen Aizterrek emanen dutena taula gainean, aspaldiko taldea, baina nara, hor ere, kide antzerkilari berriak badira, urte
3: guziz? Ba, hor, sekulan behinu gehiago aurten, aspaldiko taldea, baina eta ez dut egentzak, baina antzerki handanaz, eta parte hartu duten hainitzek ez dute segitzen. Eta historikoetaik, bada, behinat Fontan Zalaberri, gero adin piskatuteretan, bada, Isarriko Anri Amestoi horrek lehen aldia du, antzerkian ari dela, gero izen klasikoetan, hor baitugu, Maider Ruti, Guillaume Ondarz, Frederik Landagarai, barkatu azten dituzte, Maider Etxeberri, eta gero hoien ondoan badira gazte handana bat edo direnak batzuen dako bereziki haize bat entzat, haize dirazen zat, lehen aldia da antzerkian hariko dela eta jola importanta du eta gazte handana bat izan zirenak janik antzerki labur batzutan eta hola. Mea juntu agaberritu da la taldea.
2: Bai, eta bai korki egan nahi dut berri ona da, antzerkia ida piskatola marturgoan eta galtzen, menan hor, Armen Aizterrek atxikitzen da.
3: Atxikitzen da, onokoan atxikitzen da, beti agertzen dira, gazteak segitu nahi dutenak, hala? Badira, bai, antzerki taldea bera largoita behazian sortu zen, eta ni ekin hasi nintzen, 2002an, pentsatzen duzu, zobaten duden hori, ogoita lau urte, bi urte gutio behinan, oita lau gerren antzerkia idazten dako tetala.
2: Eta erria batzeko estakuru biziki ona bizitan dena, eta euskaraz gainera, eta panzo antzerkilari batekin zira oraina.
3: Beraz, orzirale juntan, Armendaitzeko elgerrikin antzerkitaldiak emanen du lan berri bat, Usaiako salan, eta reiten maliteke, bineat fontan zala berri, kasik aspaldiko partez, salagortan?
4: Bai, badu bi urte salagortan ez girera adizan, zenta, bon, lehemiziko urtean obrak behar omen ziren egin salagortan, piska bat arra berritzeko, eta prezeski klimatizazio niaren ezartzeko, iduriz frango pundian ezagia dugu, zenta aurten ere frango plantian baliatu dugu deia, eta baliatuko ere klimatizazione hori, eta bestalde jasko urtean, beste Sebastianen omen aldiari buruzko eta obra eman ginduelakoan, ez dugu antzerkerik montatu behes.
3: Hala, Sebastian Idoi, zenaren nomenaldi bizkiedera egin zinuten, proposatu zinuten, joan den urtean. Beraz, xala, klimatizatuan ezi, eta insistatzen dugu, ikusiz, zeberoak ditugu negun hauetan. Beraz, talde berria ere dela, arra berritu ere dela, irraiten alda binat.
4: Bai, bon, lehenoko zahar kotxea, zahar eto adinetako kotxea gelditzen da beti ere, eta kusiko dituzie aurpegi ezagutuak biztan dena. Eta gazte batzu guri kontra lotu direnak, lehen aldikotz, tabla gainean hariko direnak, eta bon, are, frango ahal bezain untxasteko elgarrekin lanean izan gira, eta frango untxako maatu ere.
3: Untxa eginda zien arteko lotura, eksperientzia dunak, eta gazteak?
4: Uste dut bai, ikusiko duzu, uste dut bai.
3: Bai. Ongi da, behaz ortsirale untan, lehen eman aldia, bo, datako goitaraz ditzazu, zenta usain baino leheno dira orten?
4: Bai, kamiamen bat, ere, aurten herriko gazteek nahi izan dute antzerki hori pixka bat beresi pesta egunetarik, zenta lehenik eta gazte horietarik batzu antzerkian ari direlakoan, gurekin, beraz, eta nahi izan dute lan hori ahal bezain untsa obratu, eta hortakoz, beraz, bestetarik aste bat edo bi aste lehenago dira. Beraz, heldu den astean, ortsiale atxaldean, lehen miziko eman lan aldia.
3: Ortsiale untan egin nahi duzu, lehen ortsialean,
4: bai, bai, hamaha, beraz. Eta gero, ama iruan, beraz, bi egin eman lan aldia segiten.
3: Eta biak zorzeak eta gaitan, tianko.
4: Tianko.
3: Untsa da, mila esker, binat.
1: Galderak ere iten ditu pantzok. Hala, ez bai, gaur agatxean lehenbiziko eman aldia izanen da, zuzketa giren dugu jukuetan ere bederatze gaitzi. Mendirat, lagunerat, azken aldi ziganen gira, Leire Urresti ri esker, eta hartzen letona lagun ere, zortziar orden gutitan, Charlotte Sori, kaporal eta suhiltzaile profesionala, gure gomita izanen da, idortea eta sute bereziak, nola buru egiten ari diren, erren dauku, suhiltzaileak nola buru egiten ari diren, erren dauku, Charlotte Sori, zortziontatik goiti, anartian tenorea dugu, berrien entzuteko, Zahieta.
5: Euskal Irratietan goiz berri.

0: Egun Ana, oporrik ez aldarentzat atzo beste ekintza bat burutu zuen Miarritzen, ekain astapenean egindako okupazioaren segida da, Atelier de la Côte enpresaren kontra mobilizatu baitzen legez kanpoko alokairu praktikak salatu zentzunen dugu aldako Sebas Kristi. Gure txokoak.eus webgunea sortu dute euskaraz zoin komertziotan aritzen algiren jakiteko Euskal Herri osoko mapa eta ehunka ikurtxiki dira aldi guztiz euskalduna den soko batekin webgunea eta aplikazioa sortu dituzte. Gaztendako arrantzata hilerrak abiatu dira Ipar Euskal Herriko errekata lakuetan, udan zehar seita hiler proposatuak izanen dira biegunekoak gazteenek arrainak eta sipak arrantzatzen ikasteko, eta nerabeek beren teknikak hobetzeko, Baigorriko ikastaroan izan giragu. Aro aleni, Kristof.
1: Alekta, ligania joa bideren biak arte diotenez, eta aroaren aletik pizu hor ezetasuna senitzen da, zerua goi beltzinez, eta horzantz aire ere agatxaldian, Donibane Garazin maulen horzantz irriskoa ipatzen baitute, euria ere, agian eurin endu pixka bat, oita ameka gradu gehienik agatxaldeuntan maulen.
0: Aipatutu zu, Kristof, alerta liren ja mantentzen duela Meteo Francek berote handiengatik gaur gauerdi arte bederen. Uztailaren amairutik goitia aipatzen dute hasiko direla temperaturak apaltzen eta nartean Frantziako estatuko zerbitzuek mobilizaturik segitzen dutela adierazi du prefekturak karrikan diren pertsona zaurgarriei ura banatuz adibidez. Idorteari doakionez ere hurbiletik segitzen dute egoera eta arduraz jokatzeko deia zabaltzen dute, berote handiekin bainatzerakoan kasu egin iteko deia ere luzatu dute, itotzeko arriskua handiagoa baita zainduak diren ere muetan bainatzea aholkatzen dute.
1: Miarritzen beste mobilizazioa burutu zuen atzo aldak.
0: Hilabete zerantzunik jaso ez dutela salatu, Atelier de la Côte enpresako jabeetako baten denda okupatu dute legezkanpoko alokairu praktikak salatzeko. Ekain astapenean abiatu zuten borrokaren segida da, orduan kolibing egoitza batean baldintza txarreko logelak alokatzea eta bermeak ez izultzea leporatu zioten enpresari. Sebas Kristi aldako bozera maileak egoera oroiterazi digu.
2: Duela hilabete bat eta egun bat, zehazki, Atelier de la Côte kolibingaren praktikak salatu genituen hemen Biarritzen, kolibingoren aintzinean, eta orduan, han alokatzaile izan zen pertsona batek, biktima batek, espikatu zuen zer ziren haien jabeen praktika iruzurtiak. Geroztik ez daukute berririk eman, ez dute noski alokatzaile hori bere bermea eta alokairuak ez dituzte itzuli. Eta hori baino txarrago, biktima gehiago gurekin harremanetan sartu dira, bai kolibingan bizi zirenak, baina ere co-working partean ziren profesional batzu. Eta orotarat, gaur egun, 7 pertsona dira beraz aldak laguntzen dituena, eta jabeek 6.500 € zor dizkiete. Ordean, hemen denda untan gira gaur, zeren ez dugu jaben erantzunik, eta denda hau bi jabe horietarena da, eta unatetorri gira berriz ere egoeraren salatzeko.
0: Aldalen aldiz jabeetako batekin bildu da, baina ez da dirua berehala itzultzeko konpromisorik hartu. Horren ondorioz, administrazioari eta justiziari esku hartzeko eskatu die eta iragarri du mobilizatzen segituko duela, alokatzailek eta profesionalek zor zaiena berreskuratu arte. Aldi berean, uda ondotik ikasle asko etxe bizitza bila hasiko direla gogorarazi, zaldak informazio kanpaina abiatu du, helburua da ikaslei legez kanpoko alokairu praktikak identifikatzen laguntzea eta haien eskubideen berri ematea. Eta

0: Kataluniako zuten itzaltzera joana da, Euskal Suhiltzaile talde bat, gaia ipatzeko gurekin izanen da, Charlotte Txorri suhiltzaile profesionala, Goizberriko Gomita izanen da zortzietatik goiti. Angeluko enpresa bat justiziaren mehatxupean da amiantoarekin duen arranguren gatik. Dupost Travaux Publics enpresako langile batek du salatu amiantoa erabiltzen zutelarik langileak etzirela babestuak eta amiantoa berrerabiltzen zen lurraren baitan uzten zela ere salatu du. Hori frogatzeko analisiak eginarazi ditu langileak, enpresak dio analisiak egiten dituela, amiantoa erabiltzeko formakuntzak eskaini dizkiela langilei eta ez duela lan jerosik emaiten legez kanpo ez izateko gisan. Inkesta bat abian da.
1: Gure txokoak.eus webgunean atxemanen duzu euskaraz ari diren merkatarien zerrenda.
0: Webgunea simplea da, Euskal Herri osoko mapa eta ehunka ikur txiki ostatu bat, jatetxe bat, gaztetxe bat, janari edo arropa saltegi bat, aldi guziz euskalduna den soko bat. Webgunea eta aplikazioa sortu dituzte, baina ez dira oraindik arras osatuak, Sumar Altzugarai plataformaren sortzaileetariko batek errandigu, nola sortu zuten tresna?
2: Bueno, hau hasi zen, bueno, eguneroko gure esperientziatik ez kezka hortatik, ba, eremu ezain euskaldunetan bizigaren batzuk, nahiko lan izaten dugula, ez kafe bat euskaraz eskatzeko, eta guain hilabete batzuk, justuki Xiberua eta Baxena Farro Marrena familiakin furgonetan eta egun batzuk pasatzen, eta jo, kostazitzaigun ikaragarri topatzia euskaraz eskatu alko nitun komertzioak, eta etxalde bat nahi genuen gazta batzuk erosteko eta ezin, eta horretorri izan burura jo, ederra izango litzake, nolapait, ukitzia zentralizatua oiektenak ez, eta hortikan hasi ginen, bueno, taldetxo bat elkartu gara, euskal gintzan eta teknologian eta pantailetan eta urte batzuk militatzen badara matzagun taldetxo bat, eta horra ipatu nun jo, eta hola eta hola, holako proiektu bat sortu litek, eta, bueno, hortik hasi ginen duela hilabete batzuk, eta bai, ba, atzo ingenun publiko proiektua, eta bueno, nahiko harrera ona izaten ari da, eta gitz kontentu gaude.
0: Oraindik ez bada arras betea, adibidez Iparraldean, jakin edonork proposatzen aldituela soko berria karta osatzeko, hortarako askida kontu bat sortzea gure txokoak.eus webgunean eta mail bat igortzea.
1: Gazteendako ahantza tailerrak abiatu dira Ipar Euskal Herriko Ejeka eta Lakuetan.
0: Udan zehar sei tailer proposatuak izanen dira, lekuak mugatuak dira aldi bakoitzean sei aur hartzen dituzte Erreketan eta zortzi Lakuetan. Bi eguneko ikastaroetan, arrantzan aritzen eta Errekak ezagutzen ikasten dute aurrek, eta Baigorrin iragantzen horietako lehena uztailaren zortzian, orainokoan tailerrek arrakasta handia dute aurrek arrantza zuten interesa biziki zabaldua baita. Naia Etxeberri Lopepe.
3: Gero eta gazte gehiagok interesa erakusten du ahantzaren munduaren zat. Naturarekiko konexioa edo simpleki lagunekin momentu bat pasatzea izan daitezke aktibitate hortara hurbiltzeko ahazainak. Eta justuki, uda hontan ahantza tailerrak antolatuak dira aurretan erabean zat, maila guzien zat. Bi eguneko ikastaro hauetan, ahainak eta sipak ahantzatzen ikasten da, baina baita Ejekak irakurtzen eta ulertzen ere. Uztaritzen, Errobin edo Xiberuan izanen da tailerretan parte hartzeko parada. Baigorriko Ejekan, ahantzale gazteak ibili dira, eta beren balentriak kontatu dauzkigu Simunek.
4: Orduan, fahio ahamoain bat da, eta bat ditu puntu gorriak, belzak, eta pixkat grisa. Arkanziel bat ditu mahabat gorriz, eta rosa ere. Ahapatu dugu hainitz ahamoain egun aldian. Eta biziki untsa zen. Mm-hmm. Kasik rapatu dugu fahio ahondi bat. Eta polita zen behar ba behogei eta gehiago egiten zuen.
3: Gazteek ahantzaren pasioa leku ainitzetatik ukaiten aldute. Familiatik, lagun artetik edo baita sare sozialetan ikusiz ere. Ikastaro hauekin, aurrek teoria praktikara ere maiten dute. Materiala erabiltzen ikasiz, laku edo erriketako ahainak ezagutuz eta desberdinduz. Amua jain eta sipak dira gehienik atxemaiten, baina Iban Zal Ahantza Federazioko kideak eta tailegen eramaileak adierazi duenez, udauntako beroak gauzak aldaritzake.
5: Gero bai hor amua jainarekiko hori, ene ustez hor udako bakantzetan utziko dudala amua jaina ahantza, zenta bo, hor ura hogei graduzan pasada, ez da bate ona haien dako.
3: Bero handia egiten duelarik ikastaro.

0: Bat goizeko zortzietatik atxaldeko bietara iragaiten dira, Usaian amaretatik lauetara direlarik. Izen emaiteak oraino idikiak dira, Federazioan de Pesh irrogeita lau webgunetik ardaiteke leku bat.
1: Uztailaren 19an bestalde igandez Baionako besten azken egunean jokatuko da gizonezkoen munduko futbol kopako finala, kari hortara beste alternatiboen aldeko taldeak Euskal Selekzioaren aldeko manifestazioa eginen du Baionan goizeko 11etan Patxa Plazatik abiatuz. Ikurrinekin eta Euskal Selekzioaren aldeko kamisetekin joateko deia luzatu dute eta entzuzen munduko kopako final laurdenean atzo Frantziak irabazi du Marokoren kontra 2-0 eta gaur gaueko 9etan Espainia ariko da Belgika kontra. Ipar Euskal Herriko pilota batzordeak antolatu aste nagusiaren karietara bestalde, Sistera Handiko lehen mailako finala izanen da Donibane Lohizuneko plazan arratseko 8etan, Bidarteko Kostakoak Osegoen kontra, eta Eskuzkako finalak Ioldin izanen dira, arratseko 7etan Artekoak Abarratia Noizbaiten kontra, eta ondotik bigarren mailakoak Irisarri Zarrersegiren kontra. Trinketean Senpereko Amotzeko lehiaketaren finalerdiak izanen dira ere, 6etatik goiti, Ibarrola eta Larre Etxeberri Patxeko Tarrekalderen kontra, eta ondotik Dela Fuente eta González, Iribarne eta Murilloren kontra, finala Uztailaren 12an izanen da atxaldeko 6etan. Besterik ez momentu 8etan eginen dugu berrien bilduma bat.
2: Herri unen bandera den ikurriña ospatzeko, Arana Anaiek sortu ikurriñaren 132. urtebetetzea kari Uztailaren 14an Donibane Garazin ikurriñaren besta. Goizeko 10:00 batzoki berriaren bisita, 11:30 hitzaldiak eta zintzur bustitzea, oren batean bazkaria. Ikurriña gurea, zurea. EAJ LPBek antolaturik.
3: Euskararen urtaroa, deialdia. Datorren azaroan, Euskararen erabilpena sustatzeko itzordua berriz heldu zaigu. Eta denen behar dugu egitarau potolo eta aperatz baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu Uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote@pibask.fr webgunean.
4: Eus naiz, Eusebio, interneteko.eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, Uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
5: Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko eraikina berritu behar du. Proiektuak 4 ardatz ditu, 8 bizitegi sozial, kultura areto bat, elkartendako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
6: Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak webgunean.

0: Aroari beako bat emeiteko fite inen dut, bero inen dut, xapa egun, hortzantza pizu eginen duela, hau txisten alko du, Toni Malegarazien du Maulen ahatsaldeuntan, euri huak zonbaitzua ipatzen dituzte, ez hainbeste, baina euria, oita ameka gradu inen du Maulen ahatsaldian, eta goxuena temperaturaren aldetik, endaian izan, enda hogeita sei gradurekin. Gauaz dena den lanuak pixkat barriatuko dira, eta ez da biziki apalduko termometroa gauaz. Pentsa, oita hiru, oita lau grador izanen da, askifite epelduko du biak goizian zehar, eta ratxaldeko biak oita amabost gradu orokorkie, baionatik kasik maulerat, ozbero bera izanen da, eta oita amak pixkabat apalago endaian. Lan hori gabeko eguna larun batean, eta lan hori gehiago igandian, baina xapa bero, estofa garria, oita amabost gradu, eta Maulen, eta beti gozoago eginen du, endaian oita bederetzi gradurekin. Marea jandugu hor apala dela, eta goratuko dela berriz, biako goita bost gutitan ahatsaldean. Berriz apaltzeko, sortziako hoi gutitan ahatsuntan, berroita amabi, berrogoita amairu eineko koefizientea izanen da. Eta gitarauari dagokionez, Charlotte Chori, suhiltzaile, kaporal eta profesionala izanen da, Angeluko kaserdan ari dalanean. Berote eta idorte uni buru egiteko nola egokitzen ari diren suhiltzaileak kondatuko dauko. Eta entzin joanen gira lagun mendirat, mendirat eraldiak pusatzen baititugu, sortziak lagunen gutitan goizberin goizero, udantzeak hartzen letonarekin. Euskal Irratietan goizberri.
1: Urbazterrean edo mendian, liburu bat eskutan, udada Euskal Irratietan.
0: Kafe zalea, bali mazizte. Ea, kafe usain ura. Delirium tremenz eta... Ayura genteria sea maiseko kantaria.

0: duzu bate maite dantzatzea.
1: Bostetan, karaukera beraz.
0: Ni kantuz.
1: Eta jaizten badizut bostetan, entzulean horrena dela, gara gardoa, bi eurotan horren batez.
0: Ah, hori ba. Eta jateko?
1: Istan dena, goizero, behatzi territa eguerdi artean, goxaria, arrontze, xingar eta beste, eta egun guzian, vrap, fritak, horitartekoak.
0: Ostiralean gainera, zazpietan, bizko bolo bolo.
1: Bolo bolo!
0: Bolognesa?
1: Baionako bestetan, Uztailaren 17, 18 eta 19an
0: Montu plaza gure irateren plaza izanen da. Gure plaza.
2: Gure plaza.
3: Eta Euskal Irratiak ere antikariko gira, itzalean saioa eskaintzeko biegunez ostegunean eta ostiralean ameka ontatik. Arratsaldekoren batera arte, girua umoreona, pestazaleen, pesta eragilean lekukotasunak entzulen ditugu bi orenez, bi egunez, erudan orzegun eta ostiralean Euskal Irratietan ameka orenetari goiti. Eta lekua eta hitza uzten diot orain, uzten dizkiot orain, hartzen lehetunari.
4: Iko!
3: Lagunera goaz.
5: Justo moitu gira gailurretik, trena gertu da, tutut, egindu, eta altxatu da. Altxatu da, dena ikusten dugu bat batean. Eta hemen erakusten diazu beste hau zat, wau, zeiduri, zeidera, gure arbasuan idazkiak dira, zer da hori?
6: Bai, nela itaxi joan, ez bai, gira, toki batean, hor, kaskotik piskat jaustean, sararuntz, bada, toki lehun bat, eta toki lehun, horren justu gila, bada piskat gora goden punu bat, eta punu hortan gira, eta beraz ikusten dugu, azpikaldean toki lehun hori, nun, ebe jendek hartzen zuten ahiak, tiki eta handiak, eta idazten duten, idazten duten, egiten guztia ahi horiekin. Beraz, oha, ikusten dira, ez dakitzen bat izen, animaleoko ahiekin idatziak, eta badugu kartel bat saltzen dira, bez direla, unki behar ahi horiek. Ahi horiek be kositeman integratago baitira, eta azpia baita biztia, eta oha, impactoa badu belako ahi horien mugitzak. Beraz, oha, eskat, ezagit.
5: Erringarri da edo polita da gero ere ados, eh? Biologista zira, baziraz, me bizidunak ega, eh? Ingurumena, me, bon, gauza original edo polita. Gero gaina hori polita da, egiten nuen zenta, bada, belardi hori lauta da, eta ria lan egiten nola itzen dira, lagunguak, simpleki, lagunguak hioi plakoiak eta gune polita da, eh?
6: Bai, bai, bai, biziki, ez jaitut gehiago animaleko ahi horientzat, ahitik ekin izenak edazta bai, benen bat zan, altxan zein zute ahi lodiak da hor, bitxea.
5: Bai, geroz eta hobik ikusteko eta...
6: Bistan dena, bistan dena, bai, gero polita, biziki polita da sokoa, ahiki, bai.
5: Bale, ikusi dugu... Helikoptero ere ateratzen, sokorien azela idurizuen, ema ezen guretzat, eh? Hara ikuazen. Ah, itxoin, baina beste galdera eta horra ipatu behiti guzuri, hor gainan bada ikurrin bat ere ikusten dugu ezagia eta berriki izan da polemika, anetoren gurutzaren inguruan entzun duzuna. Zer diozu zu mendian ezartzen diraik ara gurutze edo ikurrak edo nola, zer da zure sentimendua mendik gailurrak nola izan behar dira?
6: Ez dut sekula pentsatu behar jogen inguruan egia ezan. Kujina ikusten darik beti plaza egiten eta ez dakit ze ineko impactua izan duen ikujin hori ez jatzeak ahi gainan, ez dakit ez dut sobra iritzirik egiten.
5: Ina, lehiru urrezti, mi esker?
6: Plaza egandiz.
5: Zagetzen bat, denbora eman dugun, onfiteo jautsi gira, eguraldiak jokatu du pixkat trufatu da gutaz, ez?
6: Bai, trufatu da, kaskoan goitarazik gaitu bista ikusteko baina bo.
5: Eta erazpian, ara, bista berriz altxatu da, ikusi ditugu eguzkiari pixkat atera, euririk ez. Bom, mendia, mendiak du beti irabakitzen.
6: Argiki bai.
5: Ibiraldi polita, jaustean ikusi da, korrika iteko gogo hori hartzen zizula eta aitu gira, bom, nik ez dut zure dina eta pixkat giberean utzi nauzu, baina da, erreski egiten den, mendia, familian, hemen ginen leku honetatik, baina da, gailor guzi edo bide guzietatik lagunera igotzen da.
6: Bai, bai, bai, argiki, azkainetik piskat luzeago da, eta justuki ez dugu astapenan jaiten gino, ez dugu trisatzen, haimeste iganez astapenan, baina edo nondik egiten da, hartuz hastia, pentsatuz, bai, lauren lasai zaiteko jan nahi badak askoan, eta zinez plan bikaina egustuko.
5: Eta egin dugun bezala, bibide desberdinetatik bastu gira, lehena pixkatiko eta ero pixta bat idurizuna, bom, lasaiago jausteko eta goxoki.
6: Bai, bai, bai, badira alternatiba hainitz hainitz, beraz, bidea utatzen alda, eta lusu hori ere, beraz, bai.
5: Nara, bom, horren bat erantzun astapenean, familian egiteko lasaiki egin dugu horren bat erdi, bi horren ez egiteko eta jausteko beti fiskat, fiteo.

0: zonbaitzu txegi mali maituzue Leire Urreiztirekin aste untan, Jakin Mendia ateraldea bere osotasunean eskainiko dugula bihar goizean, 10:00 Euskal Irratietan.
1: Uztailaren 14 Donibane Garaziko Elizan, aste arduziz bezala, konzertu baten entzuteko parada ukaren duzu. Buzikanta abesbatza, 12 abeslarik osatzen dute, eta 4 ahotsetan kantatzen dute. Uztailaren 14 16 kantu erlijoso eta pagano tradizionalak emanen dituzte. Beraz, zatozte denak, Donibane Garaziko Elizara, Uztailaren 14 ahatsetan.

itzordu batzua ipatuko ditugu, jaiteko belokeko egunedehak badirela, eta egitaraguan, sortziontan gau jarratxian beloken, eta dantza, kat solo izeneko ikusgarria emanen du Ale Egaian kompainiak, eta ondotik dantza, musika eta olerkia uztartuko dituzte, beti Ale Egaian kompainia hori zanen da, gero txa elkartea, bineata xerri eta itxaro bordarekin, ondotik hori. Gau argi festivala gau estrenatuko dute, astelen arte iraunen du munduko aurrak dantzan ikusteko parada ezpeletan. Azparneko etabaren etabar haustatu liburutegian, Santi DDZ kantuz hariko da jatsuntan, sortziontan. Bidaraiko pestak zikiroa gaur eta bihar konzertua xukena eta Janus Esterekin. Maulen pestak puntukakotx, kirimak eta peinak bihar izan indira. Xemperen bihar Andonio Jokiegi Sibalet Elektrotxaranga, Siberutz eta Digidol. Doli, barkatu, soinu sistema, Digidoli. Amotzen, eh? Amotzeko pestak dira zen Xemperen. Siberutz. Zagiko dela igandian Maulen, eta ondutik Stepi Selekta. Eta amotzen igandian Alarma Morearen kontzertua.

0: eta doazen afagoan aipatzeko da kobederatzigaren arte ikusgarria iragaiten ari dira uarteiriko jauregian amikusten agorilaren ogoita amekara arte Christian Saint-Markek antolatzen du erakusketa. Lekuko artista zonbait zuen ezagutarazteko, sortzi artistek landu obrak ikus daitezke, Ion Garzia, Zizel Kariarena, Jose da Costa, Veronik Zorregietan, Nina Bedar, Adeline Baumgartner eta Christian Saint-Marken margolanak. Hala, hor izanen dira ere Evelin Lea Lekinen obrak eta Chantal Alerenak. Eta ateak egun guziz idekiak, jirontatik zazpeak arte asteburuak barne, sartzea urridik, uartirin. Berrien tituluak zurekin inzerrieta.
1: Miarritzen denda bat okupatu zuen atzo aldak, ekain astapenean egindako okupazioaren segida da. Oroit duela hilabete, alda, atulie de la Cote enpresaren kontra mobilizatu zela, kolibing egoitza batean legezkanpoko alokairu praktikak salatuz, bilabek hilabetez ez zietela erantzun salatuz, atzorietako baten denda okupatu zuten. Aldaren arabera, lehen ekintzaz geroztik beste zazpi biktima urbildu zaizki eta orotara 6.500 euro baino gehiago dituzte berreskuratzeko. Atzo eguerdian, BAB inguruan ibili bazineten ohartuko zineten zer nahi polizia bazela biribilguneetan, Emmanuel Macron Frantziako presidentea Baionan zen, Premier Peimako militarrei bisita egin zien, ondotik Pauera joateko Frantziako txirrendulari itzuliko etaparen abiatzera. Iñaki Etxaniz diputatuaren lege proposamena senatuan eztabaidatua izanen da urriaren 21ean. Hala adierazi du Frantziako etxebizitzaren ministro den Benstan Jean Renek, lege hori jadanik onartu zuten lege biltzarrean 2025eko abenduan. Horri esker auzapezek alokairuen mugatzea plantan ezartzen alko lukete. Euskaltzale talde batek gure txokoak izeneko webgunea eta aplikazioa ezarri dute martxan, tresna horrek Euskal Herri osoan zerbitzua euskaraz eskaintza duten taberna jatetxe denda eta bestelako guneak biltzen ditu mapa batean. Gidak 600 txoko baino gehiago biltzen ditu eta erabiltzaileek beren inguruko gune euskaldunak proposatzeko aukera ere badute, mapa auzolanean osatzen segituz. Gure txokoak.eus webgunean atxemanen duzue mapa hori. Euskal Herriko Mustroak Le Monstre du Pays Basque queer fanzine atera du bestalde Patxi Arsak, 50 bat artistek parte hartu dute euskaraz edota frantsesez magazin berezi hortan 8:30etan aurkeztuko dizuegu. Itzorduetan gau argi festivala abiatuko da gaur, urtero bezala mundu osoko aur dantzariak elkartuko dira ezpeletan ikusgarri ezberdinen eskaintzeko, astelen arte iraunen du festivalak. Eta bestalde Debrukeriak pantzu irigaraien antzerkia emanen du herriko taldeak Armendaritzen arratsuntan, 8:30etan emana da itzordua zuentzat gelan. Zesta puntan, udako zemerligaren karietara Donibane Lohizuneko lehen Masters lehiaketaren finalean atzo, Urreizti eta Bazk nausitu ziren bi mantxetan, 15:12 eta 15:10, Erkiaga eta Oien Arten kontra. 8:30etan eginen dugu berriz nagusia.
2: Goiz berrin, gomita!
0: Hala, berote haundiak iragaiten ari dira, idortea ondorioztatuz, Charlotte Sori, suhiltzaile kaporal eta profesionala da Angeluko kasernan, eta preseski, suhiltzailen praktikak aldatzen ote diren, jakin nahi izan dugu, bere esperientzia kontatu dako Charlotte Sorik, ainize Madariagari.
3: Charlotte Sori, Angeluko kasernako suhiltzailea, ongin goizberri emankizunerat.
4: Bai, egunon.
3: Berotea baino gehiago, behar bada horrein arranguratzen duena da, idortea, horri begira, zertan ziste, badea, zuen partetik, saiazkanpoko neurririk, nola antolatzen dituzue, zuen egunako, suhiltzaile gisa?
4: Gu suhiltzaile gisa, baiten du, aleri, bai, iruz pala urte hola egiten dela, siberta erre zenetik, ba, esperientzia, ba, retex bat, retur d'experienz delakoa, izan baitzen biztan dena, eta uartu ginen, ba, pixka bat, oian, suteak direlarik, ba, aski ahulak girela, Osua da, naturak beti gain hartzen du. Eta beraz geroztik, uda eldu zaukularik, adibidez, angelun ukaiten aldugu kamioi bat gehitzen digute, CCF kamioi bat, beraz kamion fetfure delako bat. Eldu zauku gehiago sasoinaren betetzeko. Eta gero egiten ditugu detour de garde, edo lakoak deitzen direnak, nahi baitu arratsalean zehar, joiten algirela, Siberta eta Lazare oianean, angelun horkitzen direnetan, beraz, ba, ikusteko arriskurik badenez, kearik badenez edo la, haintzinetik albezain bat urbiletik zaintzeko.
3: Aipatu duzu, kamion mota desberdinak badela, bereziak, oianeko suteei begira, badea formakuntza berezirik, ueiko eguneko, udako sute hauen haintzinean, berezia ote da, formakuntza hori, negu minean gertatzen alden sute bati konparatuz adibidez.
4: Ordean, bai, badugu, suhiltzale guztiak formatuak gira gure dan tronkomion daiten dugunan, gure formakuntzan, sute batean, etxe sute bat entzat formatuak gira, eta hortan igaiten algira beraz denak kamioi batean, guk suhiltzailetan daiten dugunak le furgon. Eta su uianeko sutentzat edo hola, hor bada berezitasun bat, baditugu de CCF kamion fet fure, eta horiek badira kamioi batzuk, baituzte 4-4 errota animalekoak, eta horiek pasatzen aldira uianetan, bidezketan, eta mendietako bideetan. Eta horrentzat beraz hor da, bada formakuntza berezi bat, fet fure FDF, deitzen duguna, formakuntza. Bada lehen formakuntza bat fen deitzen duguna, feuan espaz naturel, horri zaiten alda gehiago ekobioa jolako gauzen zat, eta hor zinez bereziatu adena da, hor feu de forêt delakoa. Eta beraz FDF izan behar da, CCF kamion feu de forêt horietan igaiteko. Eta behar da ere, ordean, poalur hau ere suhiltzaile profesional guztiak bederen baute, denek kamioia gidatzen ditugu. Baina, ahatik, CCF-aren zat, berda ere, un kod partikulier, nahi baitu, kamioi bat gidatzea ongi da, baina gibilean den urugen ongi gortzea, hau beste kod bat da, suhiltzailetan, badugu le kod 1, le kod 6, bon, kodigoa iniz, dira, be, aldi guziz, kamioi berezi horiei adaptatuak diren de pomp ton. Beraz, formatzuak gira ere, jakiteko nola ururi baliatu eta nola egurri.
3: Eta horri dagokiolarik zu prezeski, adizira hortan formatzen, delako oianeko sute horiei bereziki den formakuntza hortan adizira zure bura formatzen,
4: Bai, hori hainitz gustuko baitut egia erran, ara beraz nik kamioi permisa bat dut estapenetik, gidatzen dut le furgon klasik sute eta radioaiteko, baina ez oianeko sute eta radioaiteko, eta ez ere niz formatua gaiteko gilean, guano, fen partea bat dut, baina ez fetforre osurik. Gero bat zuzan diendea fatta delaik, bon, gortzen dira, alere diendeak bistan dena, baina nahi nuke zinez hortan formatu, ikasten baititugu de manövre, ikasteko ba, nola materiala ongi batu iotak eta denak ongi baliatu, aski berezia baita, naturan girelarik, sua itzaltzeko, badira teknika desberdinak, beraz hori ikasteko tan izbai.
3: Eta zer dira teknika berezio horiek, berra da adibide bat emaiteko guk komprenitzeko gizan, Zer da inbeste kanbiatzen dira, hola deitzen albalimada, sute klasiko bati konparatuz?
4: Ma, sute klasiko batean, sua aski kanalizatua da azkenean, ez tegen horrean, zen kub, ara erretzen delarik, kubo hori erretzen da, edo baina aski ongi identifikatzen aldugu mendian pasatzen delarik, biztan dena ez dugula dena kontrolatzen, ez eta aiziak, ez eta denak, eta igaiteko maneran, eta dena desberdina izanen da, ukanen ditugu animaleko zaku batzuk, dekle de portaz, eta barrenan tuiot batzuek ilan, pizuak direnak, eta sute klasiko batean abian gira sutetik, sute pundutik kamio irat, hor aldiz kontrakoa izanen da. Bon, ibiltzeko maneran desberdina izanen da, izan gaitezen gai, su hori pixkabat garatzen bada edo apalzen bada, pixkabat adaptatzen naturarekin ere. Beraz, beste gaitasunak gehitzen ditu.
3: Itzultzeko, oaiko berote handi horietarat, aipatu duzu, Siberta eta Lazare oianak babesten dituzuela, zainketa txandak badituzuela suhiltzaile gisa, zuen tenoretan, oie horiek zendako zaintzen dira, eta ez beste batzuk, nola egiten da autak eta hori, zakinik iratin, edo behar bada ezpaita behar, edo nola kudeatzen da horako zerbait, berotea undi hauetan.
4: Diadanik, sutrian siberta, zonbait urte egezela, beraz hainz galdu zen, irian gira gehiago ere, beraz mugimendu gehiago baita ere, eta gero, sinpeago da berba siberta zaintzea irati hoian abainu. Ja, berdinak, fendenak dute iten desberdina dela, arriskoa denetan dugu badakigu, eta zainduak dira beste manera batez ere. Hor, ara, badugu beti sibertaren horroitzapena, eta ere landesetan edo Gironaldean izan diren uian horiak.
3: Zainketa itzuli hori ez gain, badea beste neurririk hartuarak direnak, zakit zuen ordutegia moldatu ote da, berotea mundien gatik, lehena ipatzen zinun mikrotik kanpo ere bai, adibidez zuen entrenamenduak ere, berotea mundien ondorioz arindu edo moldatu ere dituzue, jantzeko ere arropak ere arinduak edo...
4: Bai, hauka segnan da, pixka bat, kasu iten dute ez ezaguna inbeste kirula egin behar bat, berotzen bai kira askoz fiteago, eta alere prestan behar gira gero joaitekotan berotzen akzioan, berazuri kasuitia, eta gero hor sasoina denbora noa iten du ere zonbait urte, galdegitzen dituztela, lere voluntarioak presti zaiteko, pufer de depar imediat daitzen ditugunak. Genai baitu adibidez zera bakitzen badute horrein pertsona batzuk disponible maiten dira departamentoan, FDF formatuak direnak, FEDFORE formatuak direnak, prest baitira joaiteko. Zonbait egunez, eta beraz voluntario do profesionalak horiek disponibilitateak emaiten zuzte, eta gana idu gai direla data horietan behar ez, beste nubaitera joaitea horren laguntzeko, eta hori pasatu da egun horietan.
3: Zerzesi, mintzatzen ari giren momentu untan, ipar Katalunian, han Mediterrano Pirinioen beste muturrean, suteak piztu dira, eta zure lankide batzuk handira momentu untan.
4: Bai, hor joan dira, bai, bizpairo egun, beste batzuk izan ziren, beste Frantziako departamendu batzuetan, depar imedia berazara deitu zuten, eta deitu zuten lista hori, disponible zen lista hori, eta hor joan dira, eta hor beraz joiten dira un GIF, un grup d'intervention feu de forêt, gixako bat, joan dira endaiatik, donibanetik, departamentutik hartu dituzte suhiltzaile batzuk, eskuin ezker, eta joiten gira beti multxo batean grup GIF, beti barnean badira zonbait numbre de kamion feu de forêt, un CCG, un kamion de grande capacité en eau, batek segitzen dena, un chef de colonnerie hori guztia manatzeko, ez da joiten nahi dugun tokian, nahi dugun bezala, eta beraz talde hori joiten da elgarrekin, eta hor departamentutik joiten da talde bat. Eta edo talde hori joiten da, edo bestemaz batzutan, joiten algira gugibiletik autobusaz, horien hor dezkatzeko, edo menan hor joan dira irurugeita xai departamendurat, han baitituzte animaleko suteak, eta lan handia baute eta bero handia, beraz handira bai batzuk disponible eman baitziren.
3: Charlotte Sorri, ezo Angeluko Kasernatik, ezagotu zinin bai Siberta, eta Sibertako sutea, eta baita ere, Gironarat ere, han suteak izan baitziren dula urte batzuk ere bai, eta han parte hartu zinen ere sute horien itzaltzean, eh?
4: Bai, Siberta joan nintzen, noinu profesionala zen voluntario gisa gara zirekin, eta hor Gironarat esperientzia hori egin dut, ez banuen ere FEDFORE esperientzia hori, sekatzen zituzen suhiltzaileak, joaiteko kamioiarekin, baina etxen babesteko. Beaz, gu gira, pixka bat, GIF, gibelean, genai baitu, ala front du feu, baizik eta etxeak babesten ditugu gibelean, nahi tala ez sutea biziki urbiletik ikusi ginoen, eta esperientzia zuragarria eta ikaragarria ere, zazkenean, suarekin delarik zure aintzinean, oita bos metroko arbol bat, ez duzu deus egiten altsen ditzen duzu, baina beste batetik suri zaindu berdaz, eta ostu tipiak etxean gainetara joaiten, eta bon zaindu bertzen hori guztia, beraz, esperientzia zuragarria jendeak eian etxea usten zuten, baina nalere errian ziren gure laguntzeko, jateko egiteko, edateko emaiteko, karritzizkributen dantifriz, hortzen garpitzeko, begietan emaiteko ur, begien garbitzekoak, neskentzako hilabeteko babesak, servieta de lehenjet, eta bazik iten dutxarik ez genuel hartzen. Emazte batek proposatu zautan bere dutxa, ondoan bizizan neska bat izanki, bali manituen ene hilabetekoak fel. Arri garria da, eta dena uzten dute, eta gurek iran zinez gixakoak izan ziren.
3: Charlotte, sorri, milesker eta akura jauna.
4: Bai, milesker zuri.
0: Eta, asteuntako azken gomita zen goiz berin, eta astelenean Alain Larrea, baionako abokatuen burua, izanen da, Darmanen legeak nuruztazut dituen aldaketak aipatzeko bestiak beste, bideo epaiketak aipatzeko eta generateko gaiak aktualitatean. Itzurdu bat, Sibiru aldera teramaiten gaituena entzun ezagun.
5: Behala hukazai kusurita hukiko pastuala.
6: Biztailan himetzian, igante arrestiez, juak eterditan.
7: Biztailan hoita lauan, osale gaiaz, zortzik eterditan.
8: Eta biztailan hoita seian, igante goizez, bedatzik eterditan.
9: Lekik, erretxer baitzazi eheloazu webginin, edo Ipar Euskal Herriko turus mobileguetan.
10: Sibiruko ikastoren, igantetako bazkaia, erretxer bat unahi bat duzie, Eloazo webgunetik egiten ahalduzie edo bestela 06 juntanoita himetzu, juntanoita hamalau, hoita hiu behoita biz emakiala idaztez.
11: Bestalde, Jakin Libusken aitzin salmenta badatekila ustailan hamaretik goitin.
12: Mauleko tandem Libus ategian.
13: Ataratzeko pieienian.
14: Ortaizeko menta Libudendan.
15: Eta Bayonako elkarren.
16: Lur desedion do pastuala, uda juntan, sohuta gokin.
0: Eguerditan itzalean, saioan, golatzi duat eta arantzaidea gure lankideak izaren dira, gure plaza ipatzeko, monto plaza gure plaza birakatuko baita, gure jatiak animatuko du. Hiru egunez, elduen ostiraletik iganderat Baionako pesteren karietarat, denak ondatuko daukuten, hola jinden proposamena errikoetxearen aldetik, eta ze nolako egitaragoa prestatuko duten gure jatiako lankideek, eta amarrondatik goitik, kanto eskintzak, Sibiruko botzatik ere aipatzeko.

hain za sola izanen da, lehenik nahi atxe berri lopepek ikastaro bat segitu berri baitu, eta gero gure ostoka da Antion Laganda bururekin iragiten ari baitu, eta hori. Bederatzea horren gutitan, Xermin Camblon, Camblonek aste guzia pasatu, Antion Laganda buru azpandar agantzalearen onduan, erika bazterrean. Ea, amua reina hundirik atxeman ote duten. Jokoak aipatuko ditugu, zozketak eginen ditugu, eta bai hainbat joko abiatu ditugu aste untan, eta zozketa batinen dugu, deabrukeria, antzerkia ikusteko deabrukeriak, antzerkia ikusteko gaur agatzen argmenaritzen, edo, aste lehinean, Bidarraiko pestak gaur zikirora joiteko parada, bada, eta ere kontzertuetara, biar agatxean. Pilotan eskuskan, iparaldeko pilota batzordeak antolatu aste nagusiaren finalen gadietarat. Iolin partidak zazpiontan artekoen finala eta biaren mailakoak ondotik. Baditugu bere alako sartziak irazteko eta gau argi festivala ezberetan gaur abiatuko dela, prezeski, gaurko emankizunaren segitzeko parada baduzue edota astelenekoaren ikusteko. Euskal Irratietan, goiz berri.

0: Horreta gaztendako ahaintza tailerak badira udantzear eta Ipar Eskolerriko erreka taintzitetan aldi guzti 6 edo 8 lagun onartuak dira. Izan Ustaritzen, Sibiruan, Errobin eta tailerak badira. Bi eguneko ikastaldiak dira 8 eta 18 urte arteko gazteak errekako. Ulertzen eta jantza teknikak praktikan ezartzen ikasteko parada badute eta eren egun Baigorriko errekan ibili ziren gazteak Iban Zal, Arrantza Federazioko kide eta ikastaroen eramailearekin batean. Eta antik pasazen ere naia Etxeberri Lopepe.
1: Gero eta gazte gehiagok interesa erakusten du arrantzaren munduarekiko. Dauntan, beroaren parean, erreketara joan eta freskatzeko parada izanen da. Departamendu mailan arrantza tailerak proposatuak zaizkie aurretan era behar, udaguzian zehar. Ipar Euskal Herriaren kasuan, Ustaritzeko Errobin edo Sibiruan gaindi emanen dira bi eguneko ikastaro hauek. Gazteek arrantza materiala erabiltzen, xipak eta arrainak arrantzatzen, eta errekak irakurtzen eta ulertzen ikasiko dute. Aldi guztiz, 6 gazte hartuko dira erreketan ibiltzeko, eta 8 lakuetan. Tailerak deia abiatuak dira. Asteazken untan Baigorriko errekan bildi dira aurrak. Iban Zal, arrantza eta ingurumenaren zaintzako federazioko kidea eta tailerren eramailea da, eta ikastaroetaz mintzatu zaugu xeekiago.
2: Eiten ditut adindez berdintakoak, baina nizaiten alda be deskubitze bat, deia, lehen alde batetik, bi eguneko ikastaroak dira, eta gazten dako beraz deskubitu pixkat erreka, lehen arrainak, xipak eta sarguak ahapatu, eta gero bat nera beekin iten alda ere, eta haiekin gehiago perfekzionamendu txiki bat zera, pusatu pixkat arrantzako. Nola ikasten den, deia, egan nahi dut, batzuk ikasten dute deia familian ari baitira, uste batzu YouTube-en ikusten baituzu ze bideoak, eta gero, praktikatu behar da, kokatu behar da, darretan, herrietan, entrenatu, eta gero jakin behar da ere nola erreka irakurtzen den, nola arrainak ebaiten aliren, eta bala kontseilu honak emaiten aitugu denbora gutxiago pasatzeko erreka bazterran deia erresulta batuk aiteko.
1: Bero handia medio, astezkeneko tailera goizeko 8 arratsaldeko 2 iraganda, Usaian 10 lauetara behar lukelarik. Ez da beroak eragiten duen ondorio bakarra. Iban Zalen ustez, ahantza ere kaltetua izan daiteke.
2: Gero bai hor amuarenarekiko hori, ene ustez hor udako bakantzetan utziko dudala amuarena ahantza. Zenta hola hor gura 20 gradutan pasada, ez da bate hona haien dako. Errandu dan bezala guretako ere horako beroekin errika bazterren gira, baina bon. Alere aurre ez dut eguzkipian omtzinai.
1: Arrantzan hasiak ziren aurren gana ere urbildu gira. Denek etxetik edo lagun artetik ekarri dute arrantzaren pasioa. Desperatik, 6 amua jain eta beste hainbat xipa ahapatu dituzte, eta eniz gauza ikasi dituzte tailerrean. Simunek laburpen tipi bat egin dauku.
3: Ikusi dugu amua jainak jaten zuten trikopterak. Dira namutsak kana botatzeko. Pardon, hartzen dugu kana, altzatzen dugu eta gainetik botatzen. Edo ospitik.
1: Horaz gain, arrainak desberdintzen eta ezagutzen ere ikasi dute, besteak beste fajio eta hortzadar arrainak.
3: Orduan, fajio arramoain bat da eta bat ditu puntu gorriak, belzak eta pixkat grisa. Arkanziel bat ditu marra bat gorriz eta rosa ere. Eta bat ahapatu dugu hainitz ahamain egun aldean eta biziki untsa zen. Kasik ahapatu dugu fajio handi bat eta polita zen behar ba behogei eta gehiago egiten zuen.
1: Arrain hori eskapatzen utzi dute, baina hanberean nintzelarik 7. Amuarraina atseman dute gazteek. Ikasitako guztiak arrakasta okandu beraz. Uda hontan beste ikastaroak izanen dira, eta 8 eta 18 urte arteko gazteentzat izena emaitea oraino posible da, Federazioan de Pesh 64 webguneko animazio sailetik.
0: Eta milsker, nahi Etxeberri Lopeperreka bazterian egonen gira, eta istantian, 20 minuturen buruan, Aintzon laganda bururikin segituko dugu beste ahantzari edo ahantzale batekin.
4: Bilaraiko bestak ustailaren amagetik amalaura. Ostiralez besten irekitzea, burunka dantza taldearen ikusgarriarekin. Ondotik talo eta xingar eta gaualdia barbera ostatuan. Biako itzarekin, xukena eta Janus Esterren konzertua eta gaualdia ongi bukatzeko DJ musikalan. Igandea erritaren eguna, paela jatea lasakantuzek alaiturik, atxaldean hartzaintzeko txapelketa eta tarota xinga. Gaualdia Pogmaon taldearen konzertuarekin. Asteenez, zikiro jatea baiguriko gaiteroek eta botakantuk animaturik. Dantzaldia, iratzar eromeriak eskainirik. Aste artean, bazkari alaitua noblia ostatuan. Beraz, ustailaren amagetik amalaura, urbildu bidaraiko plazara.
5: Hela! Arantzusiko bestak heldu direla!
6: Ustailaren amagetik amairura!
7: Ustailaren zikiroa!
5: Begi beltzek alaiturik!
7: Bieko itxan bazkak gaua!
8: Zauri, baixo ditxe pepsi!
7: Igandean, pausa!
6: Eta untsa finitzeko, asteleenean lanetik landa xauri talo honen gozatzera.
5: Are, utz klimak eta ateagurekin freskatzerat. Ustailaren

Egunon, beroteak idortea dakar eta idorteak zuten arriskua, egoerari aurre egiteko suhiltzaileek nola lan egiten duten jakina izan dugu. Goizberrira, gonbidatu dugu Charlotte Txohi suhiltzaile profesionala entzunen dugu berri hauetan. Aldak beste ekintza bat burutu zuen atzo Miarritzen, ekain

0: Euskal Herriko monstruak, Le Monstru du Pays Basque queer fanzine atera du patriarsak, 50 bat artistek parte hartu dute euskaraz edo frantsesez magazin berezi hortan, Narak egin ditu ere euskarazko itzulpenak entzunen ditugu bi egileak. Aro alenik, Christof.
1: Xapa intza, xapa eta Peru eze jaanik ez goxo. 80 grado arratsaldean, ez da, ingura joanen termometroa, baina zinez, giro itogarri edo estofagarri hori izanen dela, 80 grado eta goxoena, 86 grado senituko da, euri endaian. Eta suhiltzaileak neurri bereziak hartzen dituzte priseski berote eta sustut idorte haundien aintzinen horretaraziz alerta liraina dela.
0: Erraten alda, ala ere, ez dela protokolo hori bereziki aurtengoari lotua baizik eta 2020ko angeluko sibertabianaren erretzeari. Arrez geroztik, baitute plantan ezarri protokolo berezia, Charlotte Chori, suhiltzaile kaporal profesionalak esplikatu digu, Goizberriko gomita genuen.
2: Gu suhiltzaile gisa baiten du aleri guai iruz pala urteola egiten dela, siberta erre zenetik, ba esperientzia, ba retex bat, retour d'experience delakoa izan baitzen biztan dena, eta uartu ginen, ba pixka bat, oian suteak direlarik, ba aski ahulak girela. Soa-soa da, eh? Naturak beti gain hartzen du. Eta beraz geroztik, uda eldu zaukularik, adibidez, angelu nukaiten aldugu kamioi bat gehitzen digute, CCF kamioi bat, beraz kamion fetfore delako bat. Eldu zauku gehiago sasoinaren betetzeko. Eta gero egiten ditugu detour de garde, edo lakoak deitzen direnak, jenai baitu arratsalean zehar, joiten algirela, Siberta eta Lazare oianean, angelun horkitzen direnetan, beraz, ba, ikusteko arriskurik badenez, kearik badenez edola, aintzinetik albezain bat urbiletik zaintzeko.
0: Jakin ere suhiltzaileek beraiek haien burua babesten dutela entrenamenduak ez baitituzte berdin segitzen eta ez dute ere suko arropa berdin jantzten. Charlotte Chorirekin egin elkarrizketa entzungai izanen duzu Euskal Herratien webgunean. Angeluko enpresa bat justiziaren mehatxupean da amiantoarekin duen arrangurengatik, Dubost Travaux Publics enpresako langile batek du salatu, amiantoa erabiltzen zutelarik langileak etzirela babestuak eta amiantoa berrerabiltzen zen lurraren baitan uzten zela ere salatu du, hori frogatzeko analisiak egin arazi ditu. Enpresak dio analisiak egiten dituelarek ere amiantoa erabiltzeko formakuntzak eskaini dizkiela langileei eta ez duela lan jerosik emaiten legez kanpo ez izateko gisan inkesta bat abiatua da.
1: Ekainean abiatu ekintzari segida eman zion atzo Aldak.
0: Oroit duela hilabete, Alda Miarritzeko Atelier du Lacote enpresaren kontra mobilizatu zela, co-living egoitza batean legez kanpoko alokairu praktikak salatuz baldintza txarreko logelak eta alokatzailei bermeak ez itzultzea besteak beste. Atzo elkarteak mobilizazioa gogortu zuen, bi jabeek hilabetez ez dietela erantzun salatuz, horietako baten denda okupatu zuten. Aldaren arabera, lehen ekintzaz geroztik beste 7 biktima hurbildu zaizkie, eta orotara 6.500 euro baino gehiago dituzte berreskuratzeko. Antzeko lekukotasun gehiago ere bildu dituzte. Aldi berean, uda ondoren ikasle asko etxe bizitza bila hasiko direla gogoraraziz, Aldak informazio kanpaina bat abiatu du ere, Sebas Gesti Aldako bozera mailea da.
3: Hemen gira goizuntan egoeraren salatzeko eta ekan bezala jabeekin ahemanetan sartu nahian. Aldi berean tailegak antolatzen ditugu jendeari eta bereziki etxe bizitza bat biratzen duten jendeei informazioa emaiteko nola alokatu jukutriarik jasangabe edo iruzurrik jasangabe. Eta beraz,

0: Eko, Euskal Herri osoko mapa eta ehunka ikur txiki dira ostatu bat, jatetxe bat, gaztetxe bat, janari edo arropa saltegi bat, aldi guziz euskalduna den soko bat. Webgunea eta aplikazioa sortu dituzte, oraindik ezpadarras bete adibidez iparraldean, jakin edo nork proposatzen aldituela soko berria karta osatzeko, hortarako aski da kontu bat sortzea gure txokoak.eus webgunean eta mail baten igortzea.
1: Euskal Herriko monstruak, Le Monstru du Pays Basque queer fanzinea sortu du Patxi Erzak.
0: 50 bat artistek parte hartu dute euskaraz edota frantsesez magazin berezi hortan narak euskarazko itzulpenak egin ditu. Euskal queer komunitatearen ahotsa entzunarazteko helburuarekin sortu dute Euskal Herri

0: Tua irekitzea erabakizuen urtarrilean eduki ezberdin asko dituen fanzine horren sortzeko.
1: Et on a eu l'idée de, en janvier dernier, de faire un appel à créateurs.
2: Joan den urtarrilean, beste artista batzuk deitzea erabaki dugu gurekin parte hartzera. Hortik, forma hau hartu du proiektuak gutxi gora bera berriun horri eta berrogeita bat artisten parte hartzera.
1: Il y a une cinquantaine d'artistes qui sont venus à nous. C'est un énorme, comment dire, mélange de plein d'univers.
2: Unibertsua askoren nahasketa da, denak biziki pertsonalak. Eduki ezberdin asko badira, argazkiak, ilustrazioak, olerkiak, elgarrizketak, joko bideoak, horra dibertsitate handia bada. Bakoitza, heldu da bere unibertsuarekin, horrek du ere egiten proiektuaren aberastasuna, denek badute zerbait erraiteko haien maneran, izan frantsesez edo euskaraz.
0: Eta ramizela euskarazko itzulpenak egin ditu narak, naizta ofizioz ez itzultzaile izan, liceotik ezagutzen duen patxiarsaren proiektuak asko interesatu baitu, narak azaldu du dibertsitate argitan emaiten duten proiektuak garatzen direla ipar euskal herrian, hori ikusi da batez ere altxalili kabaretarekin.
3: Benitza ipatu dugu astapenetik proiektu honekin, fanzin proiektu honekin altxalili kabaretaren lekoa eta nola geroztik ikusten dira olako proiektuak Euskal Herrian eta hemen ipar Euskal Herrian, Barnekaldean batez ere, beraz biziki kontent be uain horretan parte atzagatik.
0: Ara, eta beste gaietan uztailaren 19an igandez Baionako beste azken egunean jokatuko da gizonezkoen munduko futbol kopako finala. Kari hortara beste alternatiboen aldeko taldeak euskal selekzioaren aldeko manifestaldia eginen du Baionan goizeko 11etan Patxa plazatik abiatuz. Ikurrinekin da euskal selekzioaren aldeko kamisetekin joateko deia luzatu dute. Eta intzuzen munduko kopako final laurdenetan Frantziak irabazi du Marokoren kontra 2-0 eta gaur gaueko 9etan Espainia ariko da Belgikaren kontra. Zesta puntan, udako Sommer Ligaren karietara Donibane Lohizuneko lehen Masters lehiaketaren finalean atzo, Urreizti eta Bazk nausitu ziren bi mantxetan 15-12, 15-10, Erkiaga eta Oien Arten kontra. Ipar Euskal Herriko pilota batzordeak antolatu aste nagusiaren karietara bestalde, Xistera Handiko lehen mailako finala izanen da Donibane Lohizuneko plazan gaur 8etan, Bidarteko Kostakoak Ozegogen kontra, Eskuskako finalak Ioldin izanen dira, 7etan Artekoak, Abarratia Noizbaiten kontra, eta ondotik bigarren mailakoak Irisarri Zarrar Segiren kontra. Eta Trinketean, Senpereko Amotzeko lehiaketaren finalerdiak izanen dira ere, 6etatik Goiti, Ibarrola Talarre Etxeberri Patxeko eta Rekalderen kontra, eta De La Fuente eta González, Siribarne eta Murilloren kontra finala, Uztailaren 12an izanen da, atxaldeko 6etan.

0: desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, ilureun liburu irakur ditzagun irailaren 30 zin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurtasko.eke.eus atarian.
1: Xuriatea Azparne Zentroko Ostatu Euskaldun eta Herrikoia da. Dinamika berri bat abiatu du eta zuen beharra du. Kooperatiba batek Xuriatea kudeatzen du urtahiletik, baina aintzina segitzeko eraikina berritu behar du. Proiektuak lau ardatz ditu, 8 bizitegi

0: sozial, kultura areto bat, elkarten dako gelak eta ostatu jatetxea. Zuk ere, Xuriatea lagundu, diru eskaintza eginez, xuriatea.eus webgunean.
1: Euskararen urtarua, deialdia! Datorren azaroan, Euskararen erabilpena sustatzeko itzordua behizaldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aperatz baten eraikitzeko. Adi-adi, lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtarua, loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak, komunote-pibask.fr webgunean. Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da Uztailaren 10tik 13rat gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalozerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.

Eta, haro, aipatu behin ole, errepideak nola ditugun memento untan. Zureiden omen jendarmen kontrola badela bezkasumeiteko antikoasatzen manimazizte errepuskiago ibili hasteko emekiago. Eta, badira, autolehoak ipar baionatik asiz, eludelarik, uidefoa etorbidetik mobekerat jautsi behin olean, hor badira autolehoak, paralelo batian diri desan zelaiaren bazter hortan, bide nagusian. Horxartzen delarik Henri de Navarre etorbidetik baionarat buruz, Gran Basque bilgunerat buruz, hor bai, pistanda, jabat badirela, eta aldu delaik ere,

0: urbil, hor badira web ofiziale ofiziale gunean trabak, hor momentuko autolehoak, amezondon atik ez dute soberasi inalatzirik autolehorik badenik. Aireportuaren inguruan bai, hor badira eta kasu emeiteko eta elzenderarik basurariko golfetik meinon edat iduriz ez da seinalaturik lehen ustez fitesko izanen dira eta hala itzuria nola egiten aldukun biden aldetik aruari behako bat emanez hor fiteinen dut egun hala ere ez da, xapa 81 gradu hortzan zirriskoa badela basena Nafarroan eta Sibirun bereziki Garazi eta Maule aldean kasu maiteko Santa Grazin ere hortzan zirriskoa bada behen gauaz ez da biziki apalduko goi gradutaraino bakarrik eta bihar goizian epel 85 gradu goizian zehar eta 85 gradutarat upatuko zoku Merkurioa horuko joa izanen da generat Ipar Eskualeria guziari 85 gradu denetan endaian txalbu endaian beti gozo 80 gradu eginen baitu eta lanu gehiago igandean bainan beruak segitzen duela segituko duela intzina hor ere igandean 85 gradurekin aipatuz bukatuko dugu, erreiteko apala dela eta goratuko dela biako 25 gutitan sarri arratsaldean eta berriz apaltzeko 8:20 guti inguruan edo hirian. Euskal Irratietan goiz berri.
1: Urbazterrean edo mendian, liburu bat eskutan, Udada Euskal Irratietan.
0: Jokoetan nahiko gira, zozketak badira istantean, aitzi berzapirein ere itza emanen dako guelgarrak urtu baino lehen. Ejaren doku itzalean, aipatuko dutela gure irratiak atxikiko duen gure plaza, behanako pestenkarietara, tolatz eta arantxarekin, behan, bere ala, hor dituko prest, Antion Larrandaburu eta Xermin Kamblon Erika Bazterrean gure beha.
2: Ushatxeman?
3: Ez, hor, piskat berant, berant joan gira, baziren rain gutxi, iguaraz itugu beraz iru, bo bat atxikirugu behin handez lotu da, eta beste piakutsi ginitut ferratzeko momentuan, zeta ez behin nuen untxe ikusten, eta horrea polita iguaraz, eta megero ez bizki zaila da, jakitean noiz ferratu behar den, noiz tinkatu behar den, egor gaizkin dut, beraz rain gutxi gau, mi ikusitugu, zomaitzu, arire.
2: Nik ere ikusi ditut, ez gana idu, ikusten ziela, eta bo gertatzen da batzutan nola, zeroko gabaldiak.
3: Ea, egerteko, ez du gezurrik botako, baina...
2: Sekulanez.
3: Fehon, ba, urteko lehen alia izan da, egia. Baina hori alki pixkat goizago jetueniz, eta demura gehiago hartzen dut, me hor ez niz bat ere hona izan.
2: Egia da. Baina, bezinez nina izanak egi imitatzen dena eta agazen zionen lagunak.
3: Gatu beltsa, gatu beltsa. Ba, eme, sustutok, arua ez da gure heli izan, ez da normalki behiten gulaik udako gauak hor, normalki bero izan da, me gaur ez da in bero izan, eta normalki ba, bada...
2: Dena gaizki gau.
3: Ba, hori da, berroa dena gaizki. Bo, ikusituko zonbait zu, bade, konten izan. Eta, hori ez da liburu ere egiten dugun bezala, hor politena zen erreka erdian izaitea, hor bizikira, fa, magnifikoa da, ni bizinez horrein, bida hain baut erreka hori azpian.
2: Balintzatu du ahantzak zure bizitoki berria?
3: Boa, eta justu baita txena etxalda hartu da lako berriz, baina...
2: Ez urbat da zehal zidu, hori gatirin.
3: Ba, egiten aluan bai. Ez, me baki gainera, ene otio xarrak entzuela emankizun bat gure ikatian garaian, eta berazen bila gaiko agantzale amokatu dena momentu bat ez, berak dena kil egiten zuen, eh? Dena agantzatzen zuen, dena agantzen zuen.
2: Berak zituen zeroko gauak egiten.
3: Oh, hori ez. Be bai, usten zituen errekak, pluren hau eta hain guztiak hartzen, eta ezen kotariek dena hartzen zuten. Eta hori esplikatzen zuen.
2: Garaiak aldatu dira.
3: Garaiak aldatu dira.
4: Ostokadak.
3: Eta bai, bat dira gauza batzu respetu saiatu gure biodiversitatea zaintzea eta etara me mole chume batan baina sinez puitala da erikabatek erakusten duen lako egoera batzan biziren sinez ez ez du ez da gezurtan gezurka izan duk dena bakizu amur hain batek erakusten dizu ura ona delaik bio indikitzale me insektu guziek baute aien erola eta ikusten da ere insektuen kopurua beha apaltzen nahi dela, mohen kopurua apaltzen nahi dela.
2: Bai, ekosistema oroak.
3: Oroak, bai. Hor, ikusitugunak, hor, alga horiek eta guzti, be, egan nahi du, alga horiek egatzen helaik, agertzen helaik, denaren, da, ura berua baita. Eta adibidez, hor, dona paleun eta guzti, bituzen, bituzen, beste alga mota batzu, baina horiek biziki, kaltegarriak dira, beraz, saietu berdira...
2: Zago blokatzen dira artean?
3: Ue, deia blokatzen dute... blokatzen dute, duko insektuak pasatzen dira insektu guziak blokatzen dute. Eta oksigena pompatzen dute. Substantzia, beste substantzia batzu ere botatzen. E hori agertzen zen, zelanda behirian, zenta hanere askuntza intensiboa iniz baitute eta ikusietut erreka batzu, katastrofikoak, me hori iduriz hemen gainerea hasten dela piskatura ziten.
2: Ebe, unu edo, izan da gehiago, lako, jardokipen bat jendeari luzatutako, ez egin beto lako pundu negatibo bat. Oina horretan, utziko dugu.
3: Zan alko guztu, baxatu hori.
2: Jendea zora depresioa lusatzeko, eban gizaren bukaerarekin, miren. Gostatzen dut zedana da, entxatu behiel astuntan, guzti itzordu bat iten, ahrapatzeko bat?
3: Ahrapatzeko bat, noski, bai. Eta zinez, goizago etortzen behin magira eta guzti iso honiz, granizuan bezala, ez dut txikulan kapo horik egin, salu gaur.
2: Erain ikus eta ikas eta ikus eta sinetx ere bada, eta bietaik bat inden dut, baina entxatzen gira, baina bon, inkas. Hor, eburtuko dugu elgar, azken abaliz bezala, eta bo, minesker, partekturik.
3: Be, minesker zuri gomitatuik eta bizki, plazeritan hauten pasioa biskat bezabaltzea hola eta momentu oso bat pasatza errekerdian.

0: zen zauku eskerrak, bai, Antxola Jandaburu eta Zudi, Xermin Gamblon, eta jakin bero osotasunean entzuten alko dela bihar bederatziontatik goiti bihar goizian. Eta gu, hariko gira, jukuetan oai, beti du zozketa batzu egiteko istantean. Gauargi festivala gaur abiatuko da, astelenean bukatzeko, jara joeteko eskaintza badugu, bere alako sartzeak ditugu. Aste nagusiaren finalak pilotan, iparaleko pilota batzordeak antolaturik eskuz ganioldin, gaur itzordua zazpi horrenetan artekoen finalarekin eta ondotik biherren mailakoak hariko dira, bere alako sartzeak. Eta gero zozketak, behitu, armenda itzera joiteko, dibukeriak pantzu irigaraien antzerki emanen baitute erritarek, armenda itzen. Eta bidarrain kontzertuak bat dira bihar, neozta sartu oino zozketa hortan, eta behar bat ez da zozketa izanen, funtsiak, eta zikiroa bada gaur, gaur ten dut, ben uste dut astelenean dela, astelenean zikiroa, bai guriko gaiteroak eta botakantuk alaiturik. Hala, bez hor ere zikirolako bisartze jokoan. Boz ezagutu behar dituzue eta deitu bat ezagututa 0-bost behoite emeretzi bi aldiz hirutanoi hoita amartzen bakirat 0-bost behoite emeretzi hirurogoi hoita amartzen baki egin.
1: Tresna bat bezala oinu baiatzen dugu eta ikusten ditugu aldeunak, baina gero egia da beldu jaundiak sortzen ditugu.
2: Urtero lortzen ditugu egun bat laguntzaile orotara. Egunero amaika kaldera irekitzen da Patxa Plaza goizeko biter diroak arte.
3: Batzutan ongi pasten da, beste batzutan ez hain ongi, baina gogoa initzekin prestatzen ditut eta gogoa initzekin etorriko naiz aurten ere bai.
0: 0-bost, berroite meretzi bialdiz, hirurogoi, hoita amak zenbakia egin. Entzun ditzagun berriz.
1: Tresna bat bezala oinu baiatzen dugu eta ikusten ditugu aldeunak, baina gero egia da beldu jaundiak sortzen ditugu.
2: Zen ditugu egun bat laguntzaile, orotara. Egunero amaika kaldera irekitzen da Patxa Plaza goizeko biter diroak arte.
3: Batzutan ongi pasten da, beste batzutan ez hain ongi, baina gogoa initzekin prestatzen ditut eta gogoa initzekin etorriko naiz aurten ere bai.
0: Bo, badira errexagoak horrez? Beste batzu baino. Zero bost, behoite meretzi, irutanoi, hoita amartzen bakiagin. Lehenbizikoak badu lotura ikas pedagogia zentroarekin izuztaitzen, bestiak sartu ditut goizuntan, ez beha egonen aiz laguntzak eman egintzen.
1: Tresna bat bezala oinu baiatzen dugu eta ikusten ditugu aldeunak, baina gero egia da beldu jaundiak sortzen ditugu.
2: Urtero lortzen ditugu egun bat laguntzaile, orotara. Egunero amaika kaldera irekitzen da Patxa Plaza goizeko biter diroak arte.
3: Batzutan ongi pasten da, beste batzutan ez hain ongi, baina gogoa initzekin prestatzen ditut eta gogoa initzekin etorriko naiz aurten ere bai.

0: arrivato, gurikin, si è inizia bello uxane, e un non?
1: E un non?
0: Noch si da, e tan unde deitzen oso?
1: Christina Sparnetik.
0: Christina Sparnetik, noch is auto su Christina.
1: Arne Segura, Eneka Barnetsch?
0: Hori da, Eneka Barnetsch, Borda. Eta zer hautatzen duzu?
1: Bidarraiko kontzertuak.
0: Biarkoa, eh?
1: Nahi.
0: Ados. Untsa, zozketa egin du istantion, baina bor santza hundiak dituzu mentuko bederen bat irazteko enustez.
1: Ados.
0: Entzuna la ere.
1: Ados.
0: Bai lehena baitzira. Bo, miresker? Abakarra bali mazira biga euken dituzu. Pentsa. Ikusiko dugu, eh? Entzun.
1: Ados. Gero arte.

0: Eneka Barnetx, borda, zizpako gaztea, kendu zerrendatik norte dira beste hiruak, jakiz lehenbizikoa dela ikas pedagogia zentroko lehendakaria, edo lehendakari ordea.
1: Tresna bat bezala oinu baiatzen dugu eta ikusten ditugu alde honak, baina gero egia da beldu handiak sortzen ditugu.
2: Urtero lortzen ditugu egun bat laguntzaile, orotara. Egunero, amaika kaldera irekitzen da Patxa Plaza goizeko biterdiroak arte.
3: Batzutan ongi pasten da, beste batzutan ez hain ongi, baina gogoa initzekin prestatzen ditut eta gogoa initzekin etorriko naiz aurten ere bai.

zero hortan gelditzen ditu jokoak. Zabale daitzia bai, eh? Eta zozketa bat eginen dugu. Jadanik erten aldut, be, Kristin, bi sartze ukanen dituzula biharko konzertu entzat bidarrain. Xan, arruxatik zuk bi apairu zekilorako. Atik zozketa eginen dugu, jakiteko nor joanen den eta... deabrukeriak antzerkiaren ikustera, tarmena itzera.

0: Bretagne laguntzeko itzuliza uku, piskat berriak aintzien nintza, bez egunon zuri nintza, lehen?
1: Bai, egunon, Kristo.
0: Bez, ala, galinen dauzut, autatzia bat eta bost zenbakien artean. Eta bi zenbaki atela behar dituz.
1: Bi, beraz, bi eta lau.
0: Izritzeko xantxok bat ukanen dut, lekuneko kakinek, bestia, miresker?
1: Gero arte.
0: Gero arte. Bez, joan sartzerat gaur, eta edo astelenean, ala, eta aukeratu zuek noiz joan, baina, ala, kakinen zuk leku bat ukanen duzu, eta xantxo zuk ere beste bat. Miresker parte harturik, arberatzeko kakialin, mirentxu dona martiritik, eta muskiliko populi. Baina, irabazi dituzte, sartzeak aizentzeko xantxok bat eta bestia lekoneko kakinek. Azparneko Kristin zuretzat bisartze bidareko konzertuentzat eta zuretako arrosako xan bizikiro. Mi esker zuer ere parte harturik. Euskal Irratietan goiz berri.

0: bostetan, karaukera beraz.
1: Ni kantuz.
0: Eta erraiten badizu bostetan, entzulean oren adela, gara gardoa, bi eurotan oren batez.
1: Ah, hori ba. Eta jateko?
0: Istan dena, goizero, behatziterrita eguerdi artean, goxaria, arrontze, xingar eta beste, eta egun guzian, vrap fritak horitartekoak.
1: Ostiralean gainera, zazpietan, zo bolo bolo.
0: Bolo bolo.
1: Bolognesa?
0: Baionako bestetan, ustailaren amazazen, emezortzi eta emerezian
1: Monto plaza, gure irateren plaza izanen da. Gure plaza.
2: Gure plaza.
3: Eta naski, xarri eguerdiko itzalean saioan hori aipatuko duzun, aitzi berzapirain gure gomitekin.
4: Egunon, Kristof eta entzule guztiak, gaurkoan itzalean magazinean, eguerdiko berrisaietik landa, puntu berezi bat egingo dugu gure irratiko lankideak diren Olatz Iruate eta Arantxa Idiederrekin, entzuden astean ustailaren 17, 18 eta 19 Monto plaza, gure plaza, bilakatuko baita, Baionako besten karietara. Tartean, gure irratiak egitaro propioa eta jakiteko, ba, esan Euskal Irratietako Itzalean magazinean eguerdientan izanen duzue. Gero arte
3: eta itzaleanekin ere izanen gira Monto plazan 8 egunean eta ostiralean goizeko 11 horienetatik oren bata arte elduden 8 egun eta ostiralean beraz zene partitik asteburuan guziak.

0: Oroitaraziko dugu alerta liran ja mantentzen duela Meteo Francek berote handien gatik gaur gauerdi arte bederen, uztailaren amairutik goitea aipatzen dute temperaturak pixka bat apaltzen hasiko direla, eta artean Frantziako estatuko zerbitzuek mobilizaturik segitzen dutela adierazidu prefeturak, karrikan diren pertsona zaurgarriei, ura banatuz besteak beste, idorteari doakionez hurbiletik segitzen dute ere egoera, eta arduraz jokatzeko deia zabaldu dute, berote handiekin bainatzerakoan kasu egiteko deia ere luzatu dute, itotzeko arrisku handiagoa baita zainduak diren eremuetan bainatzea aholkatzen dute. Iñaki Etxaniz diputatuaren lege proposamena senatuan eztabaidatua izanen da urriaren 21ean, hala adierazi du Frantziako etxebizitzaren ministro den Vincent Jeanbrunek. Lege hori jadanik onartu zuten legebiltzarrean 2025eko abenduan, horri esker auzapezek alokairuen mugatzea plantan ezartzen alko lukete. Uztailaren 14an elkarretaratze batera deitzen du Euskal Selekzioaren aldeko taldeak, Hendaia eta Irun arteko etorbidearen zubian elkartzeko deia zabaldu du, gure herria, gure kolorea, gure selekzioa lemapean, arratsaldeko 5etan emana da hitzordua. Euskaltzale talde batek bestalde gure txokoak izeneko webgunea eta aplikazioa jarri ditu martxan. Tresna horrek Euskal Herri osoan zerbitzu euskaraz eskaintzen duten taberna, jatetxe, denda eta bestelako guneak biltzen ditu mapa batean. Helburua da euskaldunoi egunerokoan euskaraz bizitzea errestea eta hizkuntza estresa ere murriztea. Gidak 600 txoko baino gehiago biltzen ditu eta erabiltzaileek beren inguruko gune euskaldunak proposatzeko aukera badute ere mapa auzolanean osatzen segitzeko. Sortzaileetan den Sumar Altzugaraik espekatu digu.
1: Asmoa da, auzolanean elikatzia proiektua. Norberak gure webgunean edo aplikazioan kontu bat sortzen badu, minutu batean email bat egin kontu bat sortu, eta norberak proposatu ditzake txoko berriak, norberan auzo edo herrian edo euskaraz zerbitzua ematen duten komertzio eta espazioak eta proposatu, eta guk onartu ingo genituzke pixkat errebizatu, onartu, eta ongi balima dago onartzerakoan, mapan gehituko genituzke. Orduan, denon artean pixkat auzolan digital moduko bat eginez, euskaltzale guztien artean, Euskal Herriko mapa, alik eta osatuena eskaintzia da helburua, eta bueno, hortan gaude, atzo publiko ingenun, 600 txoko baino gehiokin, eta laguneko jakasi proposamen edo jaso ditugu, orduan, bueno, kontentu gaude, zeien diak badirudiko goz hartu dula.
0: Mapa ikus dezakezu gure txokoak.webgunean, Androiderako aplikazio eskuragarri daiadanik eta iPhoneerako bertsio ere prestatuko dute, eskaera aski baldin badute. Itzorduetan gauargi festivala abiatuko da gaur, urtero bezala mundu osoko aur dantzariak elkartuko dira ezpeletan ikusgarri ezberdinen eskaintzeko, astelen arte iraunen du festivalak. Debrukeriak Pantzo Irigaraien antzerkia emanen du ere gaur herriko taldeak armendaritzen, 8:30etan izanen da zuentzat gelan. Eta futbolean munduko kopako final laurdenetan, Frantziak irabazitu Marrokoren kontra 2-0, eta gaur gaueko 9:00etan Espainia ariko da Belgikaren kontra. Eta guk 11:00etan eginen dugu ondoko berri saila.
2: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditu zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin.

Bandera den ikurriña ospatzeko. Arana anaiek sortu ikurriñaren 132. Urtebetetzea kari uztailaren 14an. Donibane Garazin ikurriñaren besta. Goizeko 10:00 batzoki berriaren bisita, 11:30 hitzaldiak eta zintzur bustitzea, oren batean bazkaria. Ikurriña gurea, zurea. EAJ LPBek antolaturik.

0: desafio kolektibo bat gaindituz. Denen artean, 300 liburu irakur ditzagun irailaren 30 aintzin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guztiek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Dena idekia den desafio handi honean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurtasko.eke.eus atarian.
1: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da ustailaren 10-tik 13-urat gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalozerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gau argi.eus webgunean.

Rikantzuleak, egunon eta ongi etorri, hauai lotzen mazirezte irratietara. Guri irratia, iruriko irratia, amikusteko irratia entzuten dituzue, amarra kartel gaerkin izango gira goizontan, ustailaren amarra. Aspeta lea guzien eguna gaurkoan, beraz besta honora deitzen mazizte. Zorionak zuen urte betetzea baldimada ere, ustailaren amar batean sortu baldimazizte. Aierako berriak hartuko ditugu gaurkoan, bainat dugutirekin, eta bai urrikoak ere, pantzoiri garairekin. Matxin noiak buru, kompas, gurekin izanen dugu ere, pilota solas egiteko, aste buruak zerrek erriko digun nahi batzeko. Eta alde batetik bidarraira joanen gira, bidarraiko bestak baititugu, aste buru untan. Horremerri hartuko dugu. Bidarraiko gazte batzu izanen dira gurekin, edo matxinekin hobeki egiteko. Baita ere ustailak amalauko manifestaldia aipatuko dugu, amalau kolektiboa kantolatzen duena espeletan. Gurekin izanen dira Katxalin Arizpuru eta Sumai Gorostiagan kolektiboko kideak dira. Pampi Merkapide arekin haiekin solastu da. Inotxua, kostaldean eta funtsian Euskal Herri guzian, Ipar Euskal Herri guzian, baina beti bero, beti bero guzkia ez da argiki heldu, baina lainoen tartetik berotzen du. Eta gaur ere, temperaturak goiti joanen dira atxaldean bereziki, ez atzo bezain bat, baina dibidez Maulen oita mairu osketara ino helduko da termometroa, Doni Joan Egarazin oita mabi. Oita mag baionan, oita sortzien daian, eskabat freskoago kostaldean. Gauri da tendentzia, kasumenturaz atxalde partera edo atxalde apal partera ortsantza arriskuak badira. Berezeki mendialdean gehiago, te huri huak batzu izan daitezke. Eta itxasoran nahi baldin baduzu joan gaurkoan, mareak ola izanen ditugu. Lehen marea gora goizeko horren batean izan dugu, lehen marea bera goizeko zazpiontan, eta bigarren marea gora horren baterritan izanen dugu istantean, bigarren marea bera zazpiterritan, atxaleko zazpiterritan. Begoita mabi, begoita mairuko koefizienteak eta guain ezain hundiak eraz. Bidean baldin bazirezte, arazo gehienak edo gutxi dira, berriz ere, baina arazo gehienak Baionan kokatzen dira, Baiona inguruan.

0: lui de fois torpidien, 6 minutes à co à Autoleroac, à Touritic et Gualdera, Bereziki, or à Bayona Tangilou Artean, or Bayona Angilou et Torvide Ortaniru, Inutako Autoleroac à Chemin de Doidoia, Miarritzen, Chapelek errikan behatzi minutako autolerroak aireportu inguruan. Eskoitzen ebe, senalatzen digute hor de ogoita batean barkatu eta bide bat etxia baita, 11 minutako autolerroak badira hor. Azpagne eta Beskoitze arteko bide hortan. Eta bestela, bazterak aski kalmen ditugu, beti bezala entzuleak zerbait ikusten baduzuen, unbaiten kokatu balimazizte, deitzen gaituzue, goizuntan gure irratian gaude, 0-5-5-8-0-1-0-batera deitu behar duzue, bukere parteka dezagun, beste gidariekin informazio hori.
1: Sasoineko lan bat txekatzen duzu laborantza sailean. GE, Jutanoita Lau, lan agentziak, langileak hartzen ditu, aizeitzeko lurberi lantegirako. Agorila ondarretik arat, 2 eta 6 hilabete arteko lan postuak eskaintzen dira. Karreuntzan, bilketan, salkatzaileen taldean, eta kamion gidari gisa. Interesa balima duzu, jarri harremanetan Donapaleuko GE, Jutanoita Lau, lan agentziarekin. Deituz, 05-1-0-3-02-02 edo bisitatu webgunea ge.utanoitalau.fr.
2: Irulegiko sotoaren

0: Otsailaren ogoita lauan, behatzeak laurden gutitan, Luzaideko Arretxe pilota lekuan, biok taldeak binakako partida ikusgarri antolatzen du. Laso eta Martija, Larra Zabaleta Zabaletaren aurka. Sartzeak Luzaideko biok saltegian eskuragarri, biok euskal pilotarekin.
1: Eta segidan, hartzen dugu aierrako berria, gure berriketariaekin, Beinat Duguti zurekin, egunon.
2: Egunon zuri eta egunon zure guzieri. Pilotako berri batzuekin hasiko naiz. Zeren eta, haste buru untan, iparaldiko batzordearen filalak jokatuko baitira. Eta abarratia elkarteko biek bek jokatuko dituzte. Lehenik gaur, zapia horretariko iti, arteko edan, Teo Etxeberri eta Mikel Argindegi hariko altira, Ioliko Bazan, Azparneko Noizbait Taldeko Unai Pagegi eta Tomasa Azketen kontra. Unitxo eta naliz, bemailean, Uaitz Etxarren Aizager eta Justin Graziet hariko da finalean espeletan bihar, larru bat goizean, behatzek eterdietan, ero bat elkarteko ekipen kontra. Xantzan bi ekipa hauri. Beti pilotan, jakintzazu ere, abarratia elkarteak antolatua duen zoingeiagoka hasia dela, hasteuntan apairiko plazan. Hor, dotzena bat ekipa, aliko dira, hilate batez, bat bertzearen kontra. Izaren da mugimendu beraz, apairiko plazan bereziki hastelehen eta hastezkenetan. Finalak, jokatu behar luzkete, auzoaldeko apairi egunarekin. Heldu den astean orain, jakintzazue, aierrako elizan, izanen dela, euskal koru bat kantuzariko dena. Heldu den hortzegunean, arratzeko beratzi horrenetan, hau dugu kantuka, behauzeko kantariekin osatua, sartzea finkatua da hamarra urutan. Jakintzazue ere, arberoako ostiralak segitzen dutela. Gaur, isturetzeko aldi izanen da, Usaiako merkatuarekin, lekuko ekoizlekin. Karia hortarat, artetxeak, ostatua eta pintxoak egiten ditu. Borratzeko elizkizunak. Igande juntan, biza izanen da isturetzeko izan, goizeko bederatzi horrenetan. Bertzerik ez aldi juntako, hemen ere bero jaundiak jasaiten ditugu. Eta euri sorta baten esperantzan gira, bazteren freskatzeko eta inguruen berriz perdetzeko. Egon zirezte pixkor, haste buruan zueri eta heluden hortzirale arte.
1: Esker mila, Beinat Duguti eta baimentura zaratsuntan, horzant pixka bat izanen da eta euri buak batzu izanen dira. Baina bestela, besteak bezala, itzalean egon eta edan, behar da irratatu bero haundi hauekin. Aiega utzi eta baiurriko bidea hartzen dugu pantzoiri gara izurekin. Egunon?
3: Bai egunon entzule guzieri, eriotze baten berri lehenik, sortzez lespartzekoa zen Josette Miral, iruten eita amost urtetan pausatu da, Doluminak, Frederik eta Kristin, Seme Alaberi, Marie-Claude, Jean-Claude, Michel, Daniel, Aizpa, Naia eta Koinatari, baiguriko familiaren ilubian eortzi dute Josette Miral zena, joan den asteartian. Elkartasun zerbitzua bero haundien ondorioz, hauzuen arteko elkartasuna sustatu nahiz, erriko etxeak konfidantziala eta kitorik den erregistro bat atxikitzen du. Horren bidez, kanikula plana astemalitz, erriko langileak jende ahulduekin, behartuekin, arremanetan jarlitaizke. Beraz, zerbitzu edo laguntza horren beharra senditzen baduzue, zuen izena, edo berdin hauzo batena, emaiten alduzue erriko etxerat. Kapitulu berian, bero haundien gatik ere, eieralde edo arbazaren den deseteria etxirik egonda biegun hauetan, eta jakin berriz irikiko dutela biak goizeko bederatzi horrenetan. Eta kanikula alerta liranian baigira, jakin ere pizina edo igerilekua titurik dela horreinokoan. Itzorduekin segitzen dugu. Zubi konkorreko besta dugu ustailaren amairuan behaz elduden astelen aratxean. Seiak eteritarik goiti atxaldez zikilo besta. Zubi konkorren onduan bistan dena. Amekontan normalki su artifiziala. Normalki diugu zeren gertaditeike prefeturak debeka dezan bero handi idorte eta beraz sute irriskoen gatik ikusiko. Eta jakin zubi konkorreko besta kristalak izeneko soinu taldeak duela aleituko. Eta erriko besta kurbitzen ari zauzkigu, beti bezala agurri lastapenian izanen dira, baina etxe kurridak asiak dira edo asten dira bihar berian besta komiteko gaztek iru astelenago abiatzen dituzte etxe kurri horiek auzo zauzo. Bihar beraz Belesi, Ezaunalde, Eraunalde, Michelene, Izpeiko erreka eta geltokian gaindi ibiliko dira. Ondoko ibiagoitzean ustailaren emezortzian Urdoze, Bastida, Aitzalde, Auzotipi, Eiaralde, Lesparze eta Iruberen aldi eta ustailaren ogoita bostean Otikorene, Borzilieta, Okoze, Germieta eta Iparregege. Agorilaren lauian, behaz besten asteartarekin, iraganen da karrika kurri, gaineko karrikatik bereko plazarat ibiliko dira gazte horiek agian denek ongi etorririk beruena eginen diezue. Bururatzeko jakin baigura farmazia dela idekia izanen igandiuntan, mil esker enen zuten egon zirezten guziri ondoko egunak arte.
1: Ondoko egunak arte, Pantzo, bestak prestatzen baigurri aldean eta Baiona aldean, ere bai.
4: Zen monto plazara, larain dantza bada, egunero, egunitegitan.
5: Ez du bate maite dantzatzea.
4: Bostetan, karaukera beraz.
5: Ni kantuz.
4: Eta erraiten badizu, bostetan, entzulean horrena dela, gara gardoa, bi eurotan horren batez.
5: Hori ba, eta jateko?
4: Istan dena, goizero, behatzi territa eguerdi artean, gosaria, arrontze, xingar eta beste, eta egun guzian, vrap, fritak, horritartekoak.
5: Ostiralean gainera, zazpietan, zobolo-bolo.
4: Bolo-bola!
5: Bolognesa?
4: Baionako bestetan, ustailaren amazazen, emezortzi eta emerezian,
5: Montu plaza, gure irateren plaza izanen da. Gure plaza.
6: Gure plaza.
1: Tantxe izanen gira, guere zuei ongietorri beruena egiteko ostirala larumataia eta igandea Monto plazan ongietorriak izanen ziste biztandena. Siberutz, kontzertu bikoitza aste buruntan, Senperen eta Maulen izanen dira. Betiko banana kantua.

0: Siberut taldea betiko banana kantuarekin, ostionek handugu baigogin bestak prestatzen hasiko direla, etxeko gidekin, baionan ere prestatzen ari dira, baina Siberutz aratsuntan biak, izanen da amotzen, senperen, amotzeko bestak baitira, eta igandean maulen izango dira, mauleko bestak baitira, eta asteburuntan ere bidegaiko bestak asten direla, behiz beren oiko garaira itzulirik, bostegunez ironen du bestak bidagin, eta gazte batzu dituzu zurekin Matxin Legiza.
1: Eta ostira luntan abiatzen dira bidagaiko bestak egitarau betea ikilan, bidagaiko gazteriatik Iñaki Txomin eta Eiande Egunon. Gazteriaz biele eta gio egin daukuzie nola ibilkizisten urtein kurtsean bestak prestatzeko Eiande?
2: Urtean zehar egiten ditugu zomait bilkura pasadiren besten aipatzeko eta gero aski fitek usten dugu ondoko urteko datak eta gero ala hasten gira hortan alan egiten bilkura denboretan oko jabitamak bat gira gero egia egiteko besta denboran gehiago gazte horbiltzen da eta denak beharrezko dira ala, gero urtean zehar sakarnotegi ateraldia egiten dugu erritar guzia komitatuz. Eta gero fite bostak prestatzen ditugu eta
1: zertu ze ardurak banatzen batzu eta besten artean, batzu kontzertuetaz, beste batzu...
2: Hori da, batzu kontzertuetaz arduratzen dira, beste batzu logistikaz eta gero ala, gure artean banatzen dugu lana, baina oroak untsa pasatzen da.
1: Talde nautak eta egiteko? Hora, pastena, betire talde gutiok batzu, eskori jimeiran untsa zaunak direnak entzuten ditu bidegaiko bestetan. Zien artean ez tabaidak, sortzen dira?
2: Bakotxak proposatzen duz talde gai guken, eta gero behar dira kusi ze posibilitate baden, eta hortaik abiatzen gira, gero talde bat balimada beste baino gehiago nahi duguna, ebe entzatzen gira hori nukaiten, eta gero egia harteko, bai, mementontan ere aski zaila da, orduan hartzen dugu biztan da nahi duguna, baina ere ahal duguna data horietan.
1: Beste ningurian betire etxekurriak badira, nola pasten da bidegain hori?
2: Bai, etxekurriak hilabete bat lehen hasten dugu, eta gero lau haste buruz zomalki egiten ditugu, zomait taldetan banatzen gira. Ba, batzuk baituzte bi hauzo egiteko, beste batzuk baino, horroak untsa pasatzen da, egiarteko entzatzen gira eskiak bukatzen bestak hasi aintzin.
1: Ah, dos. Bo, eta kausitu guzi bururatzia?
2: Bai, kausitia da, denek ekarri haituzte behar direnak, eta bondelak utxa pasatu dira, odian hori gauza hona da, guai behar ditugu erritarrak ikusi gure bestetan, eta irabazia izanen da guretako.
1: Prezeski, zer proposatzen duzi erritarrak, eta auzo erritarrak ere, aurtengo besten egitarauan sartuko baigira? Ostirala ikiran asten zizte, txomina.
3: Eta ostiralez be proxatzen dugu eta dantza talde bat burrunka. Eta barbera ostatuan, Eliza plazan. Gero bidakoitzean be konzertuak Janus Leister eta Xukena. Eta be gabaldia ere be bukatzeko DJ musikalan. Eta gero bau dugu be igandean irritarren eguna, beraz bazkari batekin, paila eta lasakantuz animaturik. Eta aurten egiten dugu ere hartzen txakur txapelketa bat.
1: Berritasuna?
3: Bai, berritasuna izan zen deia leheno, berriz
1: egiten
3: dugu. Eta bukatzeko nahi ginuen zerbait behi bat ukaitea, beraz hautatu dugu eta irlandes talde bat Pogmaun deitzen dena.
1: Ah,
3: dos. Eta ikusteko nola den hori. Eta bo beraz astelenean zikiru handia. Baigurriko gaitero eta bota kantu animaturik. Eta dantzatzeko gero iratzar erumeriarekin. Eta bestak bukatzeko aste artean beraz, eta nubia ustatuan eta egiten dugu bazkari bat.
1: Untza, bidegaiko bestak abiatuko dira, ostiraletik, den aste arta hartio, gazteriainako eta izain dela, nabeaz, ondoko egunetan. Maginuke beste gehitzeko, Iñaki?
4: Gehitzeko nahi ginuke eskertu erritar guziak laguntza emanik besta denboran Ordian esantz ditia bihaiko bestetara.
1: Xer benki, Iñaki, Txumin eta Iande, miresker eta bestaguna.
2: Miresker.
0: Eta izain da lana bai gazte horiendako bostegunez, baina izain da ere beste egiteko momentua, biak egiteko gai dira gazte horiek biztan dena.
5: Uztailaren hamalauan, Donibane Garaziko Elizan, asteak guziz bezala, konzertu baten entzuteko parada ukaren duzu. Guzikanta abes batza, hamabi abeslariko jatzen dute, eta lau ahotsetan kantatzen dute. Uztailaren hamalauan, hamasei kantu erlijoso eta pagano tradizionalak emanen dituzte. Beraz, zatozte denak Donibane Garaziko Elizara Uztailaren hamalauan ahatzeko bederatzietan.
6: Hela! Arantzusiko bestak heldu direla!
7: Uztailaren amajetik amairura!
8: Uztailaren zikiroa!
6: Begi beltzek alaiturik!
8: Bieko itxan bergagaua!
9: Sauri, baixo, ditxe pepsi!
8: Igandean, pausa!
7: Eta untsa finitzeko, asteleenean lanetik landa xauri talonen goxatzera.
6: Are, utz klimak eta atea gurekin freskatzerat.
10: Uztailaren amarretik amairura, arantzusirat.
0: Arantzusiko bestak ere bai, denetan bestak ezkerta eskuin entzuleak. Ostirala gainera, asteburua ateioka. Batzondako asteburu luzea izanen da, aste artea beste egune izanki zubia ginen dute astelenean. Abeste entzatze simplea, ostira larumat igandea. Abisu batzu domeiteko tenorea, guri igatian, iruliko igatian eta amikuzeko igatian. Enturaz baduzu ere zer nota, papera, katz, asota. Lehenik, itxasun alokatzeko bada apartamendu bat, lau bat, larogeita mar metro karratukoa, berritua, ez da mublatua, eta kanpo bat badu ere, berriunta berroita mar metro karratukoa. Gabetean behatziun euro, galdeite intuzte, interesabali maduzue, deitu 06, zazpi bederatzi, bederatzi bat, sortzi bat, lau bost, telefono zenbakira. Eta pertsona honek txikiago bat, tebi apartamendu bat txerkatzen du, ortaiz eta kanbo artean, bali maduzu ez zeiten proposatzeko, deizazue 06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06- Saltzeko auto bat zeiru ekkoz markakoa 2008koa, antxuin urogoi mila kilometro, berroita meretzi mila sortzion kilometro, esantzan dabilana automatikoa, amak mila euro galde egiten dituzte, bunuze aldean. Interesa bali maduzue, deitu 06 zazpi bost, iru bost, zazpi 0 lau sortzi. Zazpi urteko zezen bat saltzeko bada ere agunto emaltsoa deitu jateko tenoreetan 0-5-6-6-7-7-7-7-7-7-7 telefono zenbakira. Oilo baten prezioa 3 eurokoa da, ama oilo erosiz amaikagarena oparitzen du pertsona honek behau zen, interesa baldin maduzue deitu 0-6-8-0-5-7-7-7-7. Eta Baigorrin auzotipin potioka bat zurita gorria bildua izan da, jabeak dei dezala telefono zenbakiuntara 06-2-6-5-5-5-7. Eta finitzeko kabalekin txertatua ez den oilo errule bat, xerkatzen da Baigorri aldean 06-02-4-5-6 telefonora deitu. Kabalekin edo. Aiegan ere bada saltzeko 25 metrako bitapiza barkatu krokodilo bat, 2 metra terdiko vibrokulteur bat, bi aldiz amabi lekurendako estekagailuak eta masa bat. Interesa balduzue, deizazue 06-43-7-8-0. Eta lan lana zerkatzen baduzue, AEK-ak korrikarako koordinatzaile bat zerkatzen du, prezeski Ipar Euskal Herrian, kontratua irailean hasiko da, eta 2008-ko agorilaren ogoita maikarte luzatuko, lanaldi partzial eta osoarekin aldika eginen da. Baionan lan egitekoa da, eta gida baimena beharrezkoa da, euskara eta frantsesa menperatzea ere bai. Zebea eta motiapen gutuna igorri ustailaren amairua aintzin elbide elektroniko untara ipagaldea abildua aeka.eus. Lekornen kokatua den Lafit taldeak eremu zabaleko ekoizpenaren berezituak alogeko edo alogetako landare gintzako deatzaile bat bilatzen du. Bere mintegian lan egiteko da kultur operazio guziak egituratzeko, optimizatzeko eta gidatzeko. Landare zentzitako diploma galdegina da, diploma titulua bete eza, edo gutienez irurteko esperientzia kargu olako kargu batean, ardura berdintxuekin, zuen zebet amotiapen engutunak iogi mailez zelbide elektroniko untara ibetbeder abildua lafit.net, lafitbiterekin. Kase askak hainbat langile sakatzen ditu lehenik elduden ikasturterako, erakasleak behar ditu matematikan, fisika kimikan, frantsesean, historia geografian eta inglesean. Bestalde ere bost ezaz lanposture sakatzen ditu elduden ireilean hasteko, 25 oreneko kontratu mugatuak dira. Eta postunen dako, pertsonen laguntza edo edala person kalifikazioan sartzen diren diplomak beharrezkoa dira. Eta finitzeko, baita ere, Baionako Estitxu Robles Kolegioan aritzeko demora osoz, bere ala lanean hasteko gaztelera erakasle bat behar dute, erakasle ordezko bat behar dute. Eta zehaskako postu guzi hauen dako, beti bezala, motiapen gutuna, CV-a eta diplomaren kopia sustut, gorri behar duzu elbide elektroniko untara zehaska abildua ikastola.eus.

Dante, gurekin izanen dugu Matxin Oiarzabal, pilotako berriak emaiteko, eta baita ere Uztailak 14 kolektiboak antolatzen duen manifestaldia aipatuko dugu, ezpeletan iraganen dena, baina lehenik musikan segitzen dugu. Kimultaldea edo kimultaldea Tragan Aruk kantuarekin entzuten dugu.

0: Huk kantua, Kimil taldeak emanik gorputzak atzartzeko goizuntan, behatziak beho minutaz basaturik, ez bat zinezten oino ongi iratzahiak, behar pritzatzut huai untxa iratzahiak. Zistela kantu unekin istante gurekin izan dugu Matxin Oiarburu, kompas berrien, pilotako berrien emaiteko, eta goitarazi dezagun zer baduten bidarin.
1: Bidaraiko bestak, ustailaren amagetik amalaurat.
2: Ostirelez, besten idekitzea, burunka dantza taldearen ikusgarriarekin. Ondotik, talo eta xinga eta gaualdia barbera ostatuan.
3: Iriako itzarekin, txukena eta Janus Esterren konzertua eta gaualdia ongi bukatzeko DJ musikalan.
4: Igandea erritaren eguna, paela jatea lasakantuzek alaiturik, atxaldean hartzaintxakun txapelketa eta talo eta xinga. Gaualdia Pogmaon taldearen konzertuarekin.
5: Astelenez, zikiro jatea baiguriko gaiteroek eta brotakal duk animaturik. Dantzaldia iratzar erumeriak eskainirik.
6: Aste artean, Baskari alaitua noblia estatuan.
7: Beraz, ustailaren amagetik amalaura, nubildu bidaraiko plazara.
0: Atxuntan, hasten dira bidegeko bestak eta pilotan zeizanen dugu haste buruntan. Oktarako, ohtzaitugu, Matxin Oiarburu kompas, egunon.
8: Egunon zuri eta egunon entzuleak, zer berri pilota mundutik eta lehenik horbizten dela ligako pilotako finalen astea segitzen dela aste undaruntan ere eta lehenik gaur izanen ditugu bi finala hor Ioldiko plazan atxeko zazpiontagoiti lehenik artekoak eta gero ondotik biharren maileko finala. Gaurko berriak hori Ioldetik bihar izanen dira bigunetan eta hor goizez lehenik hor espeletako plazan izanen dira behatzeketerritagoiti hiru finala, B mailekoak, eta bihar goiztian ere beti, Zuraiden, hamarrontai goiti, gazteak B, eta gero ondutik, hiruaren maileko finala. Igandian, lakaran, iragamar ziren, utxalaz, gazten finalak, Xito, Tiago eta gazte txuenak hiru ontai goiti, mena jakin dugunaz, egun hori ezaztua izan da, eta sorrenik ere finalak zenen dira, astelen atxaldian, mena berantago jakinen ditugu tenoriak. Beste berrietan ere dugu, hor luzeko finalak ditugu lasten dagoentan, lehenik bihar goizian Donapaleon hamarrontan endaierra kapituari, eta lehen maileko finala izanen dugu igandian, beti hamarrontan Donibane loitzunen, hor zahersegi kapituari. Eskuskarekin segitzen dugu, eta hor lehiaketan kondu badira, open deitutako partidak bai hor Siberuan, Maulen eta ere Lapurdin Amotzen, funtsian Amotzen eta Maulenko bestak dira ere, eta kari horretarat antolatu dituzte pilota partiak. Amotzen gaur badira bi finalerdi seiontaik goiti, eta igandian finala seiontan, eta Maulen jonden asezkenian ziren finalerdiak, eta bihar zeren da finala, behaz lehenik bihar hiru ontan nesken arteko palantxako partida bat, eta gero ondotik finala nagusia. Azkenik hegoaldean bakizi San Ferminako ditugura, berua eta bete-betian, eta lauterdeiko finala ginuela jonden asteart goizian, jakina duko izuela, lasok irabazi zuela hoitabi eta hogoi altunaen kontra, naiz eta jokin altunak hogoi amazazpi irabazten, eta gero, biztan dena, geroztik birazkako xapelgoa, San Ferminiko xapelgoaren kondu aintzina doatzila, kasik enguziz badira, bai atxaldez edo ere aratxez, mena atxiki behar dena, da final eguna izanen dela, behaz ustailaren hamalauan, duden asteart atxaldian bostontan, eta hori Iruñeko, behaz labrit entzuleak besterik ez, beste maitza batzu, heldu den astelen goizian.
0: Untxada, Matxin, esker mila asteburun pasa eta astelen goizarte egiten dizugu beraz. Hitza, Vicente Junkak.

0: Eliza kantua, Vicente Jenka kantuz, eta gitarran, eta Maialen Alfaroren hotxa ere entzun duzu hor. Uztailaren 14a izanen dugu istante, eta U14 kolektiboak aurten ere manifestatzerat deitzen du Frantziaren egunen nazionalean, espeletarat, agatxaleko 7ontan, eta salatu nahi dena da, Frantses estatuak duen ofentsiba zapaltzailea Ipar Euskal Herrian, turismora mugatuz edo hizkuntza zapalduz, espeletako manifestaldiaz gehiago nahi izan du jakin, Pampi Merkapidek, Katialin Arizpuru eta Sumai Gorostiaga, U14 kolektiboko kideekin dugu.
1: Uztailaren 14a batzuentzat peste eguna, besteentzat frantses nazioaren eguna eta beste batzuentzat borrokatzeko eguna ere. Katialin eta Sumai, uste dut azkenetan ziztera zuek, borrokatzeko egunaldi bat deitzen duzu hor U14 kolektiboarekin.
2: Bai, hori da. Badu urte zonbaitzu Uztailak 14 kolektiboarekin Tiboa sortu zela, ebe justuki haintzineko urteetan bez baitzen gehiago be manifestazio hori, edo ekintzarik egiten egun hortan, eta pixka bat egun hori Ipar Euskal Herrian jada normalizatzen zela. Beraz, sortu zen kolektiboa pixka bat beste diskurtso baten adierazteko.
1: Ah, izan dira, leku desberdinetan itzorduak naski?
3: Bai, egin zen hiru urtez, Doni Bane Loitzunen, eta horrela bak izan joanen urtean espeletara mugitzea, azta egin erakutsi ere, Doni Bane Loitzunen argikia geri zen, bi munduak geri ziren, bai gure manifa eta gero besten begirada ustelak 14 egunarekiko, eta beraz egin erakutsi bazela, jende mota hori ere, barnek alde irago, beraz espeletan, eta nola espeleta denek badakigun bezala den egi ahunt kontsumitu bat, folklorearen irudia jaundi bat da hemen, le piment d'espelet irudian ezaguna, eta eginen beraz hori salatu manifa hori eginez bai.
1: Doni bale loitzen den ere, kanpotia gainiz bada, eta nola hartzen dute, jendeak hor, nola komunikatzen da?
2: Ebe, egiazki, deia egiaz piskat beldurginen ara leku aldaketa baitzen, eta lehen aldia baitzen leku zaldatzen ginila, baina egeran ala ere jendea jinda, kriston txustengoa erakutsi dute jendeek, leku aldaketak azkenian ez du manifa trabatu, baizik eta bon, ara, behar ginoen ala ere ez dakit gehiago pentsatu edo manifaren ibilbideari buruz, baina ara egia ezan sustengo aldetik jende ala ere urbilu da iaz.
3: Eta gero ustut espeletajak, egiko etxetik pasazela deia ezan ez manifa izan entzela ustelak amala egunean, beraz denak merkatu eta denda guziak estea zazpietan manifa izan entzela, eta beraz guaji batu ginelarik, etxe guztiak etxeak ziren.
2: Eta etzen jende ondik egin.
3: Kajetan, neok. Gero eguraldia zen gurekin, agerizi zen mezu bat pasazola horretik.
1: Ondurioz izan zen ere represioa, Sumai. Hor izan zen manifestaldiaren ondutik gaz.
3: Bai, egia da, beldur edo, beldur zerbait, kanpotik behar bai, duridu beldur garria edo hola, eta jasaten dugu errepresioa hori nahi ala ez egia da, eta ala da, errepresioa jasaten dugu horrein urte batzuk. Gozadakuk nahi dugu hori jendearen ikuspegitik edo kendu gure helburez abate belduja sakabanatzea dola. Justuki horrein nartea dibez duen ibanen egiten zen manifa aski talde etxi bat bezala edo egiten ginen manifa hori. Eta hori dibez joan urtean erabaki ginen dibez izaitea jendeari idekiagoa den manifa bat eta gure kolektibak hola eramaten du gaur egun bere lana. Hemengo gazte langileriari luzatzen gira militatzeko leku seguru eta denentzat idekia den militantzia leku bat eskaintzeko. Beldu juri nahi dugu ala ere ezagatu.
2: Gero ere argi dena da hasieratik parean badutela arazo bat ene ustez kolektiboarekin. Horiek dira beldu egiazki gutaz ene ustez. Eta horrentzat olako errepresioa biltzen dugu. Baina ara beh momentuan gu beldurtzen bagira ere, piskat ahisku bat bada horiek gure irenzteat emeki-emeki, ari diren bezala gaur egun.
1: Justuki, eurtako deitzen duzu ere asimilazioa borrokatu, lema ondizki emana da, hoja?
3: Hori gu giren lekuan hemen badakigun bezala frantses estatu kapitalistak hemengo euskal langileria zapaltzen du, izan gure egia folklorizatuz edo gure egia salduz turistei edo hori folklorizazioaren bidez, eta gero badakigun bezala hemen edo beste toki guzietan bezala langileriak zapalduak gira eta asimilazioa da hori guzia frantses estatu kapitalistak erabiltzen duen tresna bat gu zapaltzeko.
2: Eta gero ere, horren bidez ere, ene ustez, Ipar Euskal Herriko egitarrak ere gehiago frantsesten ditukako txen artean, egin nahi baitu frantses nazionalitatea garatzen, entxeatzen da, eta hori agerida ere mugitzen den hainbat kolektibo, nolako errepresioa jasaiten duen, izan hori azken urtetan agerikoa da Ipar aldean, jende bat militatzen diena bai nazio ikuspegitik edo baita ere ikuspegi sozialetik kristoen errepresioa biltzen duela. Mm. Eta hortik ere abianda asimilazio nozioa erranen dugu.
1: Mm-hmm. Espekulazioa edo lako gaiak ipatzen mm-hmm. diren beh.
2: Mm-hmm. Ba, geroz eta gehiago lekua hartzen dute eta gu ondoan entziatzen girelarik olako gauzen salatzen.
3: Itotzen dituzte.
2: Hori da. Ekonomikoki lehenik eta beh momentian ere beldura saharaziz.
1: Uztailain amalauan Jose Augustia argitan eman, plazaratu eta ezberetan izanen da itzordua, lehio guztiak etxeak izanen direlarik, horrela zeten horretan?
3: Atxeko, zazpietan merkatu estalitik.
2: Motibatu eta botzak ahotzeko pixka bat.
1: Eta azken berrietan, ordean, auziperatuetan, sumai, zubaitzera ere, joan den urtekoaren hildotik.
3: Bai, kainaren bian izan ginuen eta pusatu dugu azarora, beraz azaroan iraganen da nebe auzi hori.
1: Eta hor ere, leporatua zauzuena, hor egun urtean.
3: Da manifan parte hartu izana eta banderola bat emateagatik edo tapatua izana olako zozokerien gatik.
1: Bon, maiz, atzen duzu ez duela balio beldurtzea, dena ditena aldela, ez duela dena katxilotuak izanen ondotik.
3: Zero, ez da neho katxilotu izanen.
1: Diru guxuan pasatuko dela.
3: Bai.
1: Untza, esker mila, zaitxarien eta sumai.
4: Mila demonio, behiz asistean zirkian?
5: Gaspar, dinun arat.
6: Bai, madam.
5: Bainan batit, noat joan zira.
4: Ebe, ahmendalitzeko staturat.
5: Badealeku edekagurik.
6: Uztailaren amak eta amairuan ahmendalitzeko antzerkia.
4: Pantzoidi garaiek idatztako deabrukeriak antzerkia antzistuko dugu. Gaualdia untsa hasteko gure dantzariek bizpairu dantza erakutsiko dizkibute.
7: Hitzordua, erriko gela klimatizatuan.
6: Sortziak terbitan, tianko.
4: Jateko eta edateko lekuan berean. Beraz, Uztailaren amak eta amairuan, itzordua sortziak terbitan ahmendalitzen.
8: Oioi ze historioak!
9: Hale, guazen monto plazara, larrain dantza bada, egurero, egurite ditan.
10: Oh, ez du bate maite dantzatzea.
9: Bostetan, karaukera beraz.
10: Ni kantuz.
9: Eta erraiten badizu, bostetan, entzulean horrena dela, gara gardoa, bi eurotan horren batez.
10: Ah, hori ba. Eta jateko?
9: Istan dena, goizero, behatzi territa eguerdi artean, goxaria, arrontze, xingar eta beste, eta egun guzian, vrap, fritak, horritartekoak.
10: Ostiralean gainera, zazpietan, zko bolo bolo.
9: Bolo bolo!
10: Bolognesa?
9: Oh. Baionako bestetan, Uztailaren 17, 18 eta 19.
10: Monto plaza, gure irrateren plaza izanen da. Gure plaza.
8: Gure plaza.
10: Baionako bestetan, ostira larumat igande. Gure plaza deituko da Monto plaza. Azken minutak entzuleak amagontan kantuzkaintzak Sibiroko botzatik deitu barko duzue 0 bost bost behatzi bizortzi eta antzidut Sibiroko botzako telefonoa burutik gantzait ma Sibiroko botzarei.

0: Tak Madrid Last, Keres Queen, Amoce Kovestak, Bijak Šemperen, Antonio Jokiegi, Shibalet, Charanga, Elektro Charanga, Shiberuc, DJ Dolly, Soinu Sistema, Jaramunean Maulen, Shiberuc eta Stepi Selecta izanen da, Igandean Šemperen, Lachma Morea, Aztelenean Maulen, Disko Bolo, Seamais, DJ Infernu eta Peña, eta ziz disko bolo gure plazan itzalen dela Baionako bestetan ostiralean zazpitan, eh?
1: Radio Irratia zentzuten.

Lagunok, Musi Blas aioan kausitu zarete beste aste batez, Damien Rice izan da, gaur izan dugun hasierako platera. Bere azken diskoa, My Favorite Faded Fantasy, 2004an kaleratu zuen, eta bere bigarren diskotik 8 urte pasa ondoren. Lehenengo diskoa 2002an grabatu zuen eta izugarrizko arrakasta izan zuen, eta bigarrenarekin ere zen gaizki ibili, baina nolabait gainez egin zuen arrakasta horrek suposatzen zuenarekin, eta 8 urte egon zen ezer grabatu gabe, My Favorite Faded Fantasy disko hau kaleratu zuen arte. Berriz ere erronka, betiko erronketara jo zuen, bihotz hautsiak, errua, oroitzapenak, eta datu interesgarri bat, Björk musikariaren produktoreak koitzi zion disko hau, entzuten ari garen disko hau, I Don't Want to Change You izeneko abestiarekin, Damien Rice.

Giz taldea Trinidad izeneko abestia eskaini digute Getting Killed izeneko lanetik atera duguna. New Yorkeko laukote bat da Giz taldea eta ba, entzunal izan duzuen bezala experimentazio alorrera jotzen dute art rock deitzen dioten esparru horretan, naiz eta jazz ukituak ere badauden eta programazio batzuke bai, beraz ba, nahiko eklektikoak ere badirela esan dezakegu. Riff zakarrak, erritmo aldaketak eta etengabeak biltzen dira Getting Killed izeneko lan honetan. Kobra du izena hurrengo abestia.

Beren taldea Donostiatik beren countrys bustitako musikarekin, kantu zahar bat izena du entzun berri dugun abestiak, eta galdu baino lehen diskoan bildu dute epe bat dugu. Aspalditik jotzen zituzten doinuak hartu eta letra ukitu, jantzi berriz ere, eta grabatu egin zituzten ahanzturan galdu baino lehen. Eta entzun alden bezala, folk, indie folk, esan dezagun, ahots harmoniek eta melodia vibranteak erabiltzen dituzte Nogen talde donostiarreko kideek. Gure lekuan izena duen abestia entzungo dugu urrena.

S.G. Goodman izena duen abeslari Amerikarra izan dugu azken minutuotan. Plaintin by the Signs izena duen diskoarekin etorri zaigu Kentokiko abeslari, folk abeslari edo, eta kantu gile hau. Aula eta biluzia, naiz eta barrok zikinduaren txantxa batzuekin nahazten dituen hemen disko honetan bildu dituen komposizioak. Denetarik gaietan, maitasuna, galerak, adiskidetzeaz, eta berezi bat landareak izarren arabera ereiteko antzinako praktikaz ere abesten du S.G. Goodman abeslariak, abeslari amerikarrak. Jarraituko dugu Michael Told Me izena duen abestiarekin.

Xabier Badiola bere musika hemen izan dugu beste saio batzuetan orain dela gutxi kaleratu duen diskoarekin leio ondoan xori bat izeneko disko biluzi eta urbilarekin Ibarko kantugile eta gitarristak argi geratzen da bezala ba, bigarren lana du eta ikusten denez, ba, gitarra akustikoa da, diskoan barrena, ba, erabiltzen duen instrumenturik garrantzitsuena. Barnerakoia, intimoa, organikoa, oso disko samurra da, Xabi Badiola kondu duen leio ondoan xori bat. Bigarren abesti bat entzungo dugu disko honetatik, lorategi bat.

Olaia, inziarteren ahotsa entzuten genuen zinez taldeko abesti honetan, beharrez gero Olaia inziarteren ahotsa autotunez ondo atondua, dena esan behar baldin badugu. Amarrazka izeneko diskoan dago, entzun berri dugun abesti hau, eta ba, pop rock melodiaz jositako abestiak ba horren aldeko apostua egiten dute hirugarren, jadaneko hirugarren lan honetan, zinez taldeak, talde nafarrak hirugarren lana baitu. Honekin bukatzen dugu gaurkoz, gure ordua joan zaigu, baina konpainia honean gelditzen zarete, zinez taldearen ondoratutako Laiak izeneko abestiarekin utziko baitzaituztet urrengo asterarte. Ondo segi lagunok, agur! Thank you.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Ping, pa, pum, pum, pingam, pingam. Adi.
2: C'est carrément génial.
3: Agur guzieri ongi etorri sasoinutako azken adi emankizuna izanen dugu eta gaur malko bateko musikariak entzungai ur taldekoak ere gipuzkoarrak bilbotik SSS taldekoak iruñatik enkore talde metalkoja ere entzungai. Hiltzek ere lan berri bat prestatzen ari du, Pond Australiak taldea entzun gai, Koreatik pasako gira, Ego Koreako Lin Alchi taldekoak entzunen baititugu. Tram House taldekoak herrialde behedetik, Rotterdametik, beren post-punk rockarekin heldu zauku indartsu boskotea, bigeren diskoarekin, Boikot Madridgo skapunk taldea ere entzun gai, disko berriar gitaratzen baitute, berroi urteko ibilbide luzea duen taldea. Arkor talde amerikar bat Bounty Hunter izanen dugu, eta arkor punk taldea italiatik If I Die Today deituak ere disko berria argitaratzen baitu. Baina lehenik lasai hasiko gira Tamiz deitu bikotearekin, folk nomad talde unek Silence Island deitu lehen diskoa argitaratzen du. Belgikatik Juliette Bertrand aktore eta violonista da eta John Debandalis bordelekoa da, dantzari eta gitarista, ez dakit baduenez loturarik bere izenarekin eskualerriarekin. Hasteko biek konfinamendu garaian sortu zuten bikote hau lasaia eta Tamiz taldearen lehen diskontatik, beraz proposatzen auzuet You'll Get Used to It deitu kantua. Silence Island deitzen da diskoa.

Silence Island diskoaren izena da eta Tamiz deitzen da bikote hau. You'll get used to it deitzen zen kantu hauen lehen diskoa dute eta Bordeleko musikari bat eta hemen Belgikako bat elkar topatzen diderarik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko, ondoko taldearekin, folk unkigarria, emozio handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Auman disku aumai deitzen da, ez dakit badu erran nahi bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantuz osatua da eta hemen proposatzen osoten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, malko bat deitu proiektua.

Malkobat taldea entzuten ginuen nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, BTPa eta deitu argitaletxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaititu zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Mark Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneed deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet, txegitzea adi emankizun hau.

Biltza Amerikar kantarian zuten inuen kantu berri honekin Cup in Hand deitzen zen eta Cookie Apnid disko berrian argitaratuko du hau urte ondarian. Yeah.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Amekagaren diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzuet hemen. Post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta Personal Hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dauzuet aidean deitzen den kantua, ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoa hau eta laukotearen aidean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuri bat eginen dugu linaltsi taldearekin, odean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkibuten doinu berri hauek Welcome That Crow deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen daukute koreare kemen linaltsi taldea.

Linaltxi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau. Rotterdamekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartxu, bigerren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Tram House taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria. Blister, bigiren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira eta beti placer bada bai entzutea eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, beren hau ez dauzut bai estatzen, zank deitzen dira kantua segur.

Zaunka, etzaiak, andana, doidoi, inanka, libratu, labana, gogor, inzaunka, etzaiak, andana.

SSS taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berriunen ikusterat zank deitzen da kantu berri hau eta beti placer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, garen duzue ba esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu noles interesa disko berriaren izen burua da eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek Boikot taldearenak dira, Madrilgo taldearen No Les Interesa disko berriko, ama bost kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna, berroi urte eta ez dakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen, Kill the Silence, Iruñako metalcore taldearen kantua. Proposatzen osoat hemen entzutea, eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere parezkatzen dira bi kantarien boz desberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte. Tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak.

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal-metalkorra egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, bai Iruña aldean, eskualegian zehar, ego eskualegian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, harkor doinuekin On Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Bunti hunter arkor amerikar taldea entzuten ginuen on Warpath deitzen den kantu hau jen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu haintzin, horretara zen anzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela osoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen dauzuet, If I Die Today, gaur hitzen mali manaiz, zora deitzen da, italiar talde unekin elkar agurtzen gida, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, mil esker entzuten egoiten zisten guziedi eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin. Adi!

0: lauak dira eskuali ratiak entzuten dituzue eta laster naizi ratiaren bidez Inigo Asensio eta Julen Goikoetxearekin Frantziako tura segituko dugula.
1: Deitzasua. Minok malada. Udada, euskali ratietan.

0: Arratsaldeon dizuela eta ongi etorri naiz irratiaren entzule zareten guztioi eta bide batez gure ongi etorria Euskal Irrati Sarearen bitartez ere entzuten. Gaituzuen hoi azken egunetan asko izan dugu ikusteko eta asko bizitzeko. Gaurko esprinerako etapa zazpigarrena, dagoeneko leian dena eta leio horretan gainera bere protagonistak ere nolabait nabarmendu dituena. Aget Mauretik abiatu eta Bordelen helmugaratuko da gaur lasterketa, kilometro eta 400 metrotan esprin berezi izango du oraintxe tropelak eta tropelaren aurretik bi ieslari bisi-bisi kontatuko dizuegu, Caja Rural taldeko txirrindulari bate bertan delako, Jakub Otruba, eta arekin dagoeneko turronetan protagonista izan den gizon bat, Baptiste Beistrofer, iaia turrak egin dituen kilometroen laurdena bakarrik edo iesean, gaur bide lagun batekin bada ere, egin dituen txirrindularia, tropelak baimen nagusirik ez dieman, Beistroferrek onartu du, momentu batzutan gaizki begiratu ere egin izan diotela, gaur iesaldirik ez da nahi, gaur esprina nahi da, eta aldalin bada, Gardia trenoek giratutakoa, eta velozista soil-soienak protagonista izango dituen. Zazpigarren etapa esan da bezala, baina oraindik atzokoak utzitako ajea ere buruan Tadej Pogačarrek lidergoa eta nolabait turra bera ere bideratu ere, lortu ez dute zuen zalantza daukaguna. Atzo Jonas Vingegaard Tourmaleten askatu eta sarraski egin baitzuen munduko txapeldunak Julen Goikoetxea. Arratsaldero bezala gurekin hementxe naiz erratiaren seinalean turra kontatzeko, arratsaldeon eta ongi etorri.
1: Arratsaldeon Inigo.
0: Aje horren inguruan ariko gara, izatez, izan delako, nabarmena, izan delako aipagarria, eta badelako nolabait, aztertu beharreko, atzo Pogačarrek turronetan seigarren etapan ezarri zituen abantaiak.
1: Bai, zalantzari gabe, asko aipatzen zen ez, atzoko etapa horretan espero zela, Pogačarrek turra erabat, guztiz erabakita ustea, saiatuko zela, etxeko lan guztiak egin, eta hemendik aurrerakoa, beste leia batzuetara, zentratzen, ikusi genuen, nagusi izan zela, Aspenen jada taldea lanean jarri zuen, Tourmaleten gora ikusi genituen, Magnulti eta konpainia sekulako eta bi egiten, gero Lamongin jo zuen, baino gehiago erritmoa bizi-bizi jarri zuen Isaac del Torok eta handik aurrera bakarka egin zituen esloveniarrak, gero hori irakurketa hainbat ere egin daitezke ez, ikusi genuelako, elmuga puntuan Pogačar bera bat del Torori kamera guztiak aurrean zituztela, ez dut esango bronka botatzen,
0: bai, baino antzeko zerbait.
1: Baina kaso ezakit aldeko autobusean modu pribatuan egin zitezken edo izan zezaketen izketaldi bat modu publikoan izaten. Horrelakoetan gertatzen da ez, hainbat buru, hainbat aburu izaten da, eta iritzi asko egongo dira, kurketa asko egingo dira, eta horietako batzuk egingo ditu.
0: Maiot berdearen borrokan Pedersen eta Girmay esprinean badator Max Kanter alemaniarra ere Astana taldeak bideratu du, baina Pedersen izango da nagusi, izango nuke Pedersen, Kanter eta zera Binean Girmay izan direla lehen irurak hartzeko esprin horretan, naiz eta aurretik esan da bezala, bigizon ari diren entzuliok eta horren bestean lehen puntuak Beistrofer eta Otrubak eraman dituzten urren ez urren segituan ikusiko dugu, ez elkapen hori eta kontatuko dizuegu, baina esango nuke Pedersenek Maiot berdea zazpigarren etapa honetan ondo bideratuta duela, ez dugu esango dagoeneko berea denik, asko geratzen zaio turroni, eta batez ere gaur bezalako etapetan 70 puntu izango dira leian, elmuga marrako leia horietan, eta horren bestean aukera izango dute oraindik ziklistek sailkapena iraultzeko, esprinterren batek bizpairu etapa bideratuko baditu jarraian irabaziko balitu, sailkapen horretan puntuen sailkapenean ikaragarrizko abantaia lortuko luke, baina hemen ari gara ikusten, nola Philipsen ezkerretik saiatu den, Pedersen erdi-erditik, honen ondoan Binean Girmay eskuinaldetik, hortxe Max Kanter bera.
1: Zen Girmay, Kanter eta Philipsen.
0: Hori da, Girmay, Kanter. Nik Kanter Girmay haipatu dut edo Girmay Kanter.
1: Eta webuneak ere hori
0: dira.
1: Girmay, Kanter, Philipsen, Merlier.
0: Tira, hoiexek puntuak eta horrek sailkapen nagusian ere, puntuen sailkapen nagusian Julen, aipatu izan dugun bezala, segituan eguneratuko dute, Mats Pedersen liderrago, baina borrokan jende asko dabil hemen, Girmayk nahi du, Kanterrek nahi du, eta Philipsenek nahi du. Badirudi Merlierri, ez aio leinporta Maiot berdea.
1: Merlierrek agaso etapa garaipenaren bat lehen etxiko du, horri inguruan dabil, baina puntuei begira jarrita, atzeratuxo ikusten dugu. 184 puntu tarteko elmuga uigarota, Mats Pedersen entzat, liderzan Maiot berdearen sailkapen horre horretan, Girmay eta Kanter bigarren eta hirugarren postuetan berdinduta 105 punturekin, Pedersenengandik 81 puntura, 79 puntura barkatu, izango genituzke laugarren Philipsen, 86ra, Pogacar bera 5garren 75ekin eta hortik atzerakoak bila atzeratuago daude, beraz leia edo hortxe, Pedersen buruan eta gero Girmay eta Kanter ba 105 punturekin berdinduta.
0: Eta den dena esaten hasita entzuleok lasterketak daraman abiadurarekin 45 kilometro orduko bataz bestekoa ikusten ari gara dagoeneko referentzian 52 kilometro falta ditu lasterketak, nik esango nuke gaur arratsaldeko 5ak eta oso minutu gutxiagotan izango ditugula helmugan, oraindik lasterketa estutu egingo delako, lasterketa bizitu egingo delako eta bizitzi horretan treno nagusiak agertuko direlako berriro. Orain hortxe zulatu ikusten ari gara Julen eta Clement Bras Grupama taldeko ziklista izango da tropeletik atzera geratuko dena. Haizeak momentu batzutan albotik jotzeko arriskua ere badu gaurko ibilbide honetan, bordelerako bidean, baina momentuz tropelean ez ustekorik ez, tramparik ez, bueno, uste dut, nahiko onartuta gaur esprinterren taldeen agintean, hariko direla urrengo 51 kilometroetan. Bueno, gurekin ere hementxe mailean zazpigarren etapa jarraitzeko Iñaki Murua, txirrindulari oia eta Euskadi Fundazioko estafaren kide dena, eta gurekin ere inbate lasterketetan orain arte aritu dena, Iñaki Murua, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon denoi.
0: Zuko goizean ja, bizilitan buelta egin da duzu.
2: Bai, kostaldea jo naiz, eta buelta eskain dut eara, eta bueno, aproitzatu gara.
0: Barneke aldea baino fresko xiago, akaso kostan ez da?
2: Bueno, ez da, fresko pelago, baino ateri goni guzti bat zela, koizen bintzaten, eta bueno, bintzat, asirean buztunea izan arren, gero, ondori horretu.
0: Ba, haizu, posten gara buelta egin duela, urrengo batean Julengo ikutxari abixatu inaki, aspaldi biziletan atera gabe, David Montilla, eta akaso animatuko zeizu?
1: Ja, nik uste dut, etzeko bigur petxikak ere beharritu dela, biziletan hola egiten zeneko, horatzeko.
0: Bueno, ba, mentxe, Clement Brasen bizileta, zera? Garai batean ikusten genituen ez, gurpilak aldatzen beste modu batera, Iñaki, hortxe, ez dakit, tximeleta edo mariposa zelako hartan gaur egun, torloju bakarrarekin, torloju gurutzatuarekin lotzen dira gurpilak, eta hori ahalik eta azkarren egin alizateko, badagoeneko talaber txiki bat edo desatornilladore da atornilladoretxo bat erabiltzen dute.
2: Bai, nik uste jatalde guzti kotxen daukela taladro hori, eta bai, bueno, mantunez azkarago bat, eta bueno, bakigun gaur egun nola duen gauzek, eta azuma eta azkarago, ba, hobe.
0: Bai, egia esan horrelakoetan segundo bakoitzak badu bere garrantzia, lasterketaren hainbat uneetan, ba, modu batera edo bestera, txirrindulariek tropelarekin bat egiteko arazorik ez dute izaten. Baina beste egoera batean, lasterketa erabat jaurtita baldin badago, hor bestelako arazoak ikusten ditugu, eta batzuk, ba, berotu latzak hartzen dituzte, Ayusok berak aitortu du, atzo ez arazo mekaniko, ez zulatu baten ondorioz, posizionamendu estrategiko edo tropelean hartutako ba, posizioaren ondorioz, ba, Aspen igotzen hasi aurretik zertxo bain moztu eta berotu lartza hartu zutela eta gero ordaindu egin zuela Aspeneko amaieran. Bueno, ba, zer esango dugu, ba, Leturrian horrelako ardura hartuta daukan ziklista batek horrelako akatsak akaso ezin dituela egin, baina Ayusok atzo, bosgarren tokia duzen zelkapen nagusien.
1: Bai, eta garbi dagoena hori da ez, horrelako ba, kokapen akatsoiek egiten baldin badituzu, ba, gero akaso hasiera batean zure aurre ikuspenetan etzegoen indar xauketa bat ere egin behar duzula, eta atzokoa bezalako etapa batean, non, ba, ikusi zen Aspen hasieratik guek ez ritmo jarri zuen, ba, berez, indar guztiak izan da ere, ba, nahikoa lan izango lukete, guekoen erritmoari jarraitzeko, bueno, guekoen erritmoari jarraitzeko, edo bintzat apogatxarrek aurrera egiten duenean berari jarraitzeko, eta bai, horrelako ba, bueno, gero lasterketaren egoera jakin batek edo une zehatz batean maketatu zintezke, ez dakit, itxita edo aurren eroriko bat izan delako erdik kateatuta, baina zure esku baldin badago behintzat alik eta ondoen kokatuta joatea uste dut, ba, horiek, ba, akats modura hartu behar direla, eta gero, ba, indarrak falta baldin bazizkizu akaso gogoratuko zara, zergatik etzaren bere lekuan egon, baina ondorengo damuak alperik izaten dira, eta uste dut, ba, dutagin nagusi horiek behin une garrantzitsuak iristen ari direnean, ba, ezinbesteko dutela edo kasik ere derrigorrez dutela ondo kokatuta joatea.
0: Eta tropelaren atzekaldean ikusten adera festa dagoela, eh? Kotxera geisteko momentu heldu da, eta ziklista guztiak baterari dira bertan, ba, tartean Mats Pedersen, bera, urpotuen bila, taldeko ibilgailuari, bueno, ba, kasu pixka bat egin, hortxe solasalditxo egin, eta ikusiko dugu, gor Pedersen esprinean sartuko ote den, Bueno, badakigu, akaso bera ez dela gizon azkar-azkarren artean, egit Merlier, Philipsen edo Olaf Koi bezalako ziklisten artean, ba, ziklista azkarren-azkarren horietakoa, baina maiot berdearen borroko horretan, Iñaki Murua gaur elmugan zazpigarren izateak ere puntu asko ematen ditu, eta uste dut Pedersen, ba, esprint guzti-guztietan ere ikusiko dugula, alduena egiten, eta batzutan, inungo gaitasunik ukatu gabe, ba, esprintia jokatzen ere bai.
2: Bai, aurreko urtean erakutsi du badakila horako sprintan sartzen, egida Merlier, Philipsen, esandako hiru hauek batez ere nik uste dila gaur egun Frantziko turren azkarrenak, baina Pedersenek ondo asko daki podiumeko postutan egoten sprintan, eta podiumeketan ez bada lehenengo bestan ia da beti osartzea, eta bueno, ba, azkenen puntu batu, ba, hor ikuste du beti burrukan, berde burrukan.
0: Berriz ere, ariko gara, gizon azkarren zerrenda horrekin, eta ziurrenik ba, protagonizetako bat gaur elmugan izan daiteke. Jab Artz, aurrekoan etapan laugarren izan zen esprinean, eta atzo, ba, epaileekin, nolabait, epaimai teknikoarekin, Julen, alako, bueno, ez dakit, gaizki ulertua, edo, ba, atxegin egin ezitzaion momentua bizi izan zuen, irudietan uste dut gaur egun denokeria ikusi dugula, nola, eldulekua eltzeko moduagatik epaietako batek, bueno, ba, kontu hartzen zion, eta honek ez da oso garbi ikusten. Horrek aserrea piztuta edo, baina Pedersen gana joan da esan zen, bueno, itxikito, ni baniek, oso gustora nebilek eta hemen.
1: Bai, ez da ginik, ez dute egiak egi sakondu, baina etzen izan hori egiteagatik epaile gatzera arazi zutela, ez da?
2: Denetik irakurri detela.
0: Hori da, baina nik epaien zera, dokumentuetan behintzat horrelako hori ez dut esaten. Ez dago, aktan jasua.
1: Ez dakit, akaso gehiago izan zen, ba, nolabait esaten denez, kortozirkuitatu egin zela epaiek hori esan dagoan, zekero irakurri dugu, aldamenean Victor Campenaer zuen, Bismako maillotarekin, eta Victor Campenaer txekere, ez dut esango, ba, posizio edo postura berbera zera manik biziletan, baina bai nahikoa antzekoa, eta ari etzioten ezer esan, eta uste du, ba, hori guztia eta behinei turrean iesaldi bat harrapatu, eta horrelako, ez dakit, detalle txoen gatik, ez dakit, Iñaki akaso beto jakingo du, baina horrela postura horretan edo beste postura normalago batean joatean, hainbesteko aldea dago, atzoko bezalako gune horretan, hainbeste irabazi dezakezu?
2: Ez, gero, eski azken hortzatan, gero, magnetare barba sartzen da, horre polemika ondia onda, jarri du bere limitea, eta bueno, horrekin ja ematen zea egonkortu da, ba, limitea garri eta nertzu be karrera hortik, ba, igual egun bakoitzen hiru lau talde hartzetu eta hori nertze die, eta hola, bueno, pentsatzen igual turren igual egunerotan ahi nertuko diela. Eta azkenen beti esatzen, una, gaur egun hain dan hain nertu eta daukea, eta marginal gens famoso hiek hain beste preokupatzei hortaz, ba, ez dakit. Baina, bueno, nik uste atzoko postura bintzat ez di joala inoa.
1: Bai, nire horretan ados nago, eta akaso ba, beste bat irakurri diotelako, ba, akaso epaileren batek ere bere ba, protagonismo unea edo nahiko zuela, eta horregatik ba, kargu hartze hori loto taldeko ziklistari, baina bai, ondorio nagusi hori izan zen ez, bera erabat ba, gogaituta, nahastuta, eta atzera egin zuen, tropelean sartu zen, eta horra maitu zen bere izan.
0: Bai, eta uste dute hemen gabiltza ez horrekin bueltaka, baina nik esan nuke iesaldiari uko egin eta tropela karrapatzea ez dela epaileek erabaki dezaketen zerbait. Txartela kateratzea bai, segundutako zigorrak enmuan jartzea bai, baina behartzean norbait ez zuk ja iesaldian ezin duzu jun eta itzuli tropelera uste dut ez dagoela ziklismoaren legediaren barruan ez dela nolabait bueno, ba, jasoa dagoen neurri horietako bat, eta beraz, gehiago esango nuke, ba, bueno, bera, gogaitu, nazkatu, eta aserretute ibilizela, eta, bueno, ba, itzabek aipatzen ditudan bezala xe, Renko Ebenepoel ere, badatorkite burura, atzo gogaitu eta aserretu, ba, egintzelako, bora taldeko txirrindularia, lasterketa ona egin zuen, azkenean askok, nolabait, jeitxiera eta azken igoera etzanago horretan, ba, Turmaleteko gabeziak edo diferentzia horiek ba, disimulatu egin zituzten, ze egon ziren, eta bora taldean Lipovitzek igoera hobea egin zuen nolabait esateko, ba, Renko Ebenepoel berak baino, baina gerora egia da jazarpen horretan, ba, Ebenepoelek laguntza gutxi jaso zuela, nik ura aserre egoteko eskubidea aitortzen diot, baina erabat iskanbilan tropelan ibiltzeko hori, ba, zalantzagarriagoa irudi. Iruditzen zaidu, baina segituan hitz egingo dugu Renko Ebenepoelen inguruan, zai Jasper Philipsen entzun bar dugu gaur itera lerroan, egindako adierazpenetan.
3: How do you remember it 3 years ago?
0: Nolago gogoratzen duzu duela laburtekoa?
3: Nice stage.
0: Etapa polita izan zen.
3: People don't a lot of good wines, but I don't remember we had one actually in the evening, but we definitely had something to celebrate back then.
4: How do you remember the run-in back then? What have you discussed in the bus going back to Bordeaux today?
3: Yeah, it's a technical final. It's
0: a maiera tecnicoa, va?
3: Not too wide.
0: Erreka onduan ez zabalegia. Yeah,
3: so we have to pay attention.
0: Oso soa di joan behar dugu.
3: For the chaos in the final.
0: Eta adi egon azken kilometro horietako mugimenduei.
4: In this tour where Ulla won.
3: Yeah, of course, we took a look what we could have done better.
0: Bainoski ikusi denuen ze hobetu dezakegun.
3: Every sprint is different, but
0: gaurko esprina diferentea da, desberdina da.
3: Like the Marsman, it's all quite new for him as well, but he's a very strong rider, but of course he also still needs some experience in the lead out and think he's learning quickly, so it's good we take it from there.
4: Good luck today, Jasper, and if you win,
0: sorte eman diote.
3: Of course, you can deliver one to Doyle.
4: That's right, good luck.
0: Bueno, ba, humore honez abile Jasper Philipsen, baina aipatu du taldeko jortitzaile maten inguruan ari zen esaten azkar ikasten ari dela, baina ez dut ulertu galderan edo erantzunean Alpezin taldeko noren inguruan ari ziren.
1: Bueno, hor garbi dago, ba, Dillier, Lancaert, Ricaert eta Van der Poel bintzat esperientzia handia duten ziklistak direla. Bestringe ez dakin izen bateraino den tren horretan esprimideratzaile lanak egin ditzakena, beste funtzio batzuetarako egokigoa ikusten dut, beraz, akaso...
0: Eta De Bruyne izango da, ezta?
1: De Bruyne edo Tim Marsmanen inguruan hariko ziren, bioietakoren batean inguruan hariko ziren, akaso?
2: Ni uste Marsman izango zela, De Bruyne aurreko egunetan egutxu aldapa honetan oso...
0: Bai, ez dela hain jortitzai, ezta?
2: Bai, ba, ez dakitea gara igual balio dortakore, baina nik uste beste perfil bateko txerendulari edan.
0: Bueno, ba, Tim Marsmanek 25 urte ditu, baina egia da, ba, bueno, taldean ere ez dela hainbeste urtetan aritua eta nolabait baturrean ere lehenengo parte hartze horietan egon daitekeen txirrindularia segituan baiztatuko dugu eta akasoaren inguruan ari ziren bai, ba, bueno, ba aurrekoan oso ikusten erresa izan etzen esprin hartan, ba, erorikoak eta medio dena nahaztu zelako, ba, hortxe ibili zirelako, eta bai, ba, Tim Marsman hortzen iritsi da taldera, Volkersberg taldetik, eta lehenengo parte hartzea du Frantziako turrean, eta esango nuke lehenengo ardurak ere horrelako lastraketetan, metro eta laro geita maikako giza semea, gizon ondia, herberearra, eta tira, ba, esan da bezala, 25 urterekin, ba, Alpezin taldera iritsi dena, urte mordoa, Metek Continental taldean, eta Metek Zora Rubote Continental taldean, ba, aritu ostean Alpezin taldearekin, datorren urte arteko kontratua izango du, eta urte hauetan, ba, etapa garaipenak, eta jerkapen nagusiak ere lortu ditu, nola baite, bueno, ba, World Touretik kanpoko lastraketetan, eta hori izan dugu, ez, ba, Lua Etxere bezalako lastraketetan, Olimpiaz turrean, edota Normandiako turrean bertan ere, ba, garaipena eskuratuta. Eta ikusiko dugu bagaur jortik eta horretan ere Philipsenen gizon horietako bat izan daitekeen. Hala eta guztiz ere tropen nagusian sudal taldea ere ardura hartzen une oro eta hor ere bat Tim Merlierrek bere gizonak izango ditu jortik eta lan horietarako eta borroka horiek biziko ditugu. Leicester tropelak 43 segunduko aldea besterik ez du Julen, ba IESean doazen bueno, desabantaia esango dugu, ba IESean doazen bi gizon hauekiko, beraz poliki eta gehiegi itxaron gabe irentzeko bidean dituzte.
1: Bai, hau patua garbi dago zein izango denez, tropelak irentziko ditu, laster izango dute, eguneko koskatxo bakarra, zailtasun bakarra, mendatetxo bat, laugarren mailako iguera koskor bat izango dute, eta laster pasako dute, ez dakit ordura arte hauei imango dien, lasterketa buruan izateko aukera, eta gero, Philipsen berak aipatu du ez, ba, maiera, bueno, sandu, nahasia edo tekniko xamarra dela, egia da, Garona ibaiaren ertzetik joango dira, hor, ba, behin azkeneko 5 kilometroetan sartuta, nolabait ere, ibaiaren, ba, doazen zentzuaren arabera, ibaiaren eskuinaldetik joango dira, une batean, ba, gurutzatu egingo dute ibaia, eta ibaiaren ezkerraldetik egingo dituzte azken 4 kilometroak, ez dirudi horrela begiratuta behintzat, ba, erdibitzaile, biribilgune eta parteko arriskurik dagoenik, eta azken zuzengunearen atarian, ba, hortxe izango dute bihurgunetxo bat, eta ba, 560 metroko azken zuzengune hori, ja 600 metroko azken zuzengune hori, eta errepideak 6 metroko zabalera izango du, beraz, ba, gauzak ondo direla, nahasmendurik ez bada aurrekoan bezala, ba, trenoen arteko lehi hori ikusteko moduan izango gara.
0: Eta hortren bat baino gehiago ikusiko ditugu, Astana taldeak ere bere protagonismoa bilatu duelako horrelakoetan, eta Max Kanter alemaniarra oso azkar sentitu dutelako, eta Arthab bera ere aipatu dugu gaur. Bueno, atzoko epailearekin izandako konversazio edo giro horretan, gaiaren inguruan dakien pertsona batek esan dit, hemen, imaginazioarik eta bat eginda, gerta daiteke honakoa, aizu, bota egin behar zaitut, turretik. Egiten ari zaren hori, zu turretik botatzeko moduko egoera bada. Bueno, baina 300 metro besterik ez ditut egin. Horren epaiak esatea, bueno, zoaz atzera eta horrela utziko dugu. Baina, berriro diot, hau imaginazioarik eta bat da, berez, eta hobai konfirmatzen didate, hainbat epaiek, posizio hori bera lastreketatik botatzeko modukoa da. Kontua da, heldulekoetatik horrela helduta dagoen ziklista bati, esaldi batean, eta inora arriskuan jarri gabe, turretik jaur botatzea, gehiegi itxo ez ote den sentsazioa emango digula. Oraintxe tropelean, oraintxe ez bihurgunetan direlako, baina zenbait momentutan tropelean horrela dozenaka ariko direnean, Iñaki Murua.
2: Hoi, izaterien, Juan, nik hola alazten bai, nik uste txerren dure egabatuko egela. Nik uste gaur egon danak posturoi hartzen duela, porque aira dinamikuna hoi dela demostratu eta, ba, danak igualez, baina amar bihurtuko egela.
0: Bai, horre nik uste dute, lege hauek ezartzerak orduan jaitsierak eta beti izan dituztela begiz jota epaileek, ba hor arrisku gehiago sortzen zelako eta ikusi izan ditugulako, ezta? Bularra potentziaren gainean kokatuta edota tripa eserlekuan edota bularra eserlekuan eta ipurdia iaia atzeko gurpilari ikututa, belaunak nolabait kuadroaren bueno, ba, odi diagonalean itxatxi eta gorputz guzti aurrera botata, bueno, mot askotakoak ikusi ditugu, batez ere iraganean gehiago, baina orainik azken urteetan ere bai, eta hor uzik bai, bueno, ba, segurtasuna bermatzeko edo Iñaki neurri batzuk hartu zituen, eta hoiek uste dut gehiago betetzen direla, gaur egun zaila da ziklista bat maldan bera batean horrelako posizioetan ikustea, bueno, ba, jakin badakitelako legearen aplikazioan hor behintzat zorrotzago ari direla.
2: Bai, egida da jatxietako posturoiek arriskutsuko dira eta gainean jatxean abiadurari azkarra bada, arduan ba, kontrol biziretan, kontrol hori ez dako zuen besteko postura horietan, baina atzoko postura hori, bueno, egida maniar aztezula oain kasu honetan heltzen daian bezain ondo heltzen, eta edo zein zurlo edo, bueno, pixka despistatu eta rapatuzkio arrisko pixka badokela, baina, bueno, azkenen despistatu eta junezkio edo zein postura eta maniar ondo heltzen daian ezpazu berdin berrein lurria zoaz, eta, bueno, ba, ez dakit nik uste segurtasuna beti dijo aztela gauzek, eta deskalifikazio zitzein da, Ilen Banship, holandar ziklista bat, hoi uziri kontra iten era bat, eta maniar oso oso berezi dauke, atzeko postura bat dauke jarrita, eta azken aldin ateatzen karrera bako itzen bota iten du karrera.
1: Ikusi du bai argazki hori sareetan, bai?
2: Eta amaten ez handik ez du lortu berea, baina bueno, eta bueno, martxantan jartzen egin bezala ez du lortu konek, baina bueno, bentsatu da bilborukan.
0: Bueno, ba, hortxe, uzziren legebiak, askok pentsatuko duzue, kontraesan ez beterikoak direla, eta horra doz egon gaitezke, ziurrenik, ziklisten segurtasuna bermatze aldera, ba, 5 ordu 40 graduko sentsazio termikotik gora aritzea ere, ez delako, ziklisten segurtasuna bermatzen duen egoera bat, baina honen soluzioa ere, ba, ez dakik guztien, turra beste garai batean egitea, eta, ba, zail xamar ikusten dugu, baina, aitortu behar dizugu, turrak berak, esaten zuela azken urteetan, desente urteetan, bere informazio iturrietan, webunean eta bar, turraren etaparen lastreketa buruak momentu oro zuen temperatura. Haize baldintzak eta temperatura.
1: Hori kendu dute?
0: Hori bigarren edo hirugarren etaparako, hain juistu, ez dugu esaten honen ondorioz izan denik, baina hain juistu, eztabaida publikoan bazegoenean, ba, temperatura altu horietan lehiatzea arriskutsua izan zitekeela, osasunaren aurkako izan zitekeela, ba hori esagertu egin da. Baina, tira, oraintxe pauen, barkatu, Bordelen izango den temperatura jakiteko ere, ez du gehiegi behar, eta jakin badakigu, ba, temperatura altuetan ari direla gaur ere, Ziurrenik aritu diren temperaturak baino bajusiagotan, baino edo nola ere, ba oso oso temperatura altutan, oraintxe 34 gradu dira, sentsazio termiko 35 bordelen, eta bertara bidean doazen honetan eguzkipean, ba temperaturak are altuagoak izango dira, eta gainera, tira, ba, alerta laranja dago, Frantziar estatuan ezarrita inguru honetan, Girondeko inguruan, ba, temperatura altuengatik, eta gainera, ba, abisu horia, zera, ekaitz arrisku ere badutelako, eta oraindik salbatzen ari dira, baina Arratsaldeko 5 buelta horretan ekaitz aukerak ematen ditu aurreikuspen meteorologikoak gaur bordelen esaterako.
1: Bai, ba, bueno, esprinereko etapa batean beuriak eta bizikletan beti, ba, arrisku areagotzen du, baina akaso hor etapa lasaixoago baliz, ba, akaso bate baino gehiago eskertuko luke, busti bat, euri jasa bat gainean, ze aurreko egunetan ikusi ditugu, ez, nola baita ere, gura goitibera botatzen, izotzetan sartzen, izotz poltsak ba, lepatzean sartzen, eta ba, saiatu dira duten neurri guztiekin ba, gorputzeko temperatura horiek kontrolatzen, beraz, ba, gaur ere uste dut, beroa pasatzen ariko direla, eta esan duguna ez, ba, esprineko etapa bat denez, ba, urak azkenean beti arriskuak sortarazten ditu, baina uste dut tropeleko ba, 180 bat geratzen baldin badira hauetako ikintxune galdetu ezkero, estimatuko luketela oraintxe euri jasa bat preskatu bat hartzeko.
0: Bai, horrek ziurrenik trenuen lan hori ere gero desitxuratuko luke, edo zertxo baina nahaztuko luke, baina egia da oso berogo gorretan ari direla, temperatura altuek eta orokorrean bueno, garai hauetan bizitzen ari garen bataz bestekoen errekorrak, lehenuan ere aipatu benuen Julen, ba, turrak bataz besteko etapa altuenaren bataz besteko temperatura altuenaren errekor hori ere hautsi zuela, hau bestelako esparru askotan ere gertatzen ari den zerbait dela eta zalantzan jartzen ari dela hainbat jarduera, bueno, ba, aurrera atera ote daitezkeen langileen segurtasuna bermatuz. Ulertu dezakegu ziklista badela langile berezi xamar bat, Frantziako turra guztaian lehiatzen dela, eta baina, tira, ba, ez da ekaitzak, luiziak edo bestelakoak gertatzen direnean, ba, etapak neutralizatzen diren bezalaxe, nik enuke esango, mendik urte gutxitara, horrelako egoerak biziko ez dute dituen Frantziako turrak, ba, beste imate esparrotan gertatzen ari den bezala, eta horrelakoak ikusi ditugu, ez da, ez da kultura arloan ere, eta naiz irratiaren mikrofonoetan, esango nuke bigarren kafean, ba, aztertu izan dugula, teknikariek hainbat temperaturetan lan egiteko ba, ezintasuna, eta horrek nola, bueno, ba, Espainian jarri dituen ekitaldi batzuk egin behar ote diren, edo hauek egiteko, ba, lanak gau ez egin eta beste modura egituratu behar diren muntailan hoiek eta bestelakoak, baina zalantza hauek beste esparru batzutan ere suertatzen ari dira, eta ziklismoak bertan, ba, bueno, izan ditu, azken astean zalantza hauek egon dira, nolabait ez da baida publikoan.
1: Bai, noski, eta nik uste dut hor gakoa dela, gizarte modura edo kulturalki oraindik ere barneratzeko daukagula, ez? Berotan aritzeak, ba, arriskua suponitu dezakeela, ba, esan duzuna, duela 2019ko turra, Bernalek irabazi zuen turrura, gogoan dugu, azken mendiko etapak nola, ba, Txingorra eta Luiziak zirela eta bertan berak geratu ziren, hori normaltzat jotzen dugu, baina oraindik ez dugu normalizatu, ba, muturreko beroekin, gauzak ezin direla egin, arriskutsua dela, eta betikoa da, ez, gauzak ez ditugu egiten, ariketa zerbait gertatzen den arte, ez genuke nahi, inondik inora, ba, hori izatea, gauzak neurriak hartzen hasteko, ba, gertatu beharrekoa, baina uste dut, guzti honi, buelta bat eman behar zaiola, ze, hau, garbi esan da, azken urteetan, ba, oso bilakaera azkarra izaten ari den zerbait da, beroaren kontu hau, eta honek hobera ez du egingo, hau da, bero hau ez da lehunduko, eta uste dut zentzu horretan, ba, hasi barra dagoela, ba, protokoloak egiten, eta horrekin batera, baita ere gizarte modura, hau guztia barneratzen hasi behar dugula, hau ere, ez dela osasungarria pentsatzen.
0: Ba, bai, eta hori, ez dakigu ze bide hartuko duen, baina uste dut bideren bat, muneren batean bat edo beste izango duela, zagit Iñaki Murua zuri ziklista bezala, edo azken urte hauetan ziklismoan lanean diharduzun horretan ere, egokitu zaizun temperatura altuagatik eta pareman neutralizatzea, esango nuke gehiago, baldintza txarrak euria ekaitza horrelako egoerek ekarriko zituztela, ez?
2: Ah, nik ez dut, hori zapeniko la nire karrera ikbintzat Espainitzea. Bakite ben urte baten Tolosan sekulako bero entzula. Ekez tolu mea ekin da atxetik katea eta ja, labea nuntatzen nuitako bat, ba, ez dakit zen batengo, zin berroi eta piko. Ba, bakit, gotzen nahiz, bolta bat gendu zigula eta moztu intzela etapa. Baina, Espainitio, Nire gatzetela bat behar ez. Baina, bueno, izan horlako berokin bizikletan ibiltzea netzako bintzat oso deserosa zan bintzat.
0: Bueno, Timerri erentzungo dugu gaurko favoritoetako bate bera izango da eta irtera lerroan ere noski, ba mikrofonoetan egindako adirazpenak jasoko ditu.
5: How much you and the team want to bounce back
0: after
5: the first sprint, which
0: didn't sprint go as you garaipen hau lortu aurrekoan nahi bezala joan etzen sprint hori egin.
3: Nice opportunity again.
0: Bai, oso aukera hona da gaur berriro.
3: Yes, of course we want to
0: noski nahi dugula gaur irabazi.
5: What did Tourmalet left in your legs?
0: Zutzi du Tourmaletek hanketan.
5: A lot of
0: asko, horrela xerantzen du Tim Berri horrek.
5: So,
0: asko.
5: It's a totally different final, quite straight.
0: Gorkoa erabat desberdina den amaiera da. Erabat zuzena, zuretzatu bea. Zakit.
3: I studying it a bit with Bert this morning and it's quite narrow, quite hectic also.
0: Antzu, ara gaur goizian aztertzen oso taktikoa da, posizioak bere biziko garrantzi izango du, espazio ondirik ez dago mugitzeko. Bueno, ba horixe, Tim Merlierrek esan duena, denak ere ados Julen, eta zuk zeuk ere, ba, bueno, etaparen azken kilometroiek aztertzerakoan, uste dut, zuzengune luzea eta estua, hori dela nolabait labur bilduzek gaur ziklistek topatuko dutena. Treno ezberdinek beren lana egiteko, espazio gehiagirik eskeniko ez duen zuzengunea.
1: Bai, esan dugu ez, azken zuzengune hori, ba, ez dela zabalegia, beste ba, kale zabalagoetan amaitu izan dira turreko etapak, baina aldiz aldiberean ere esan dugu, ba, 5 kilometroren faltan izango dutela nolabait ere giurgune aldetik edo azken puntu zaila edo kudeatzen ba, kontu zibilibarreko puntu hori zubia zeharkatuko dute ibaiaren gainetik, Arona ibaiaren gainetik ba, zubia zeharkatuko dute, lehendabizi ezkerrera gero eskuinera egingo dute eta handik aurrerakoak ba, nahikoa teknikoki behintzat zailtasun gehiegirik gabeak direla esan daiteke, baina hori da guri iruditzen zaiguna, gero hor joan egin behar da, orduko 60 piko kilometroko abiaduran, alboan jendea duzula, zure taldekidea babestu nahi, posizioa gorde nahi, aurreko ari aldela ba, aurreratu egin nahi, hor joan egin behar da, hor joaten jakin egin behar da, asmatu egin behar da, eta askotan ba, urduritasun horrek berak eragiten ditu, hasieran ba, ibilbideari begiratuta ikusten ez diren zailtasun edo egoera zaila.
0: Ba, zalantzari gabe eta gaur Bordel ezagutzen duenarentzat, bueno, ba helmuga lerroa Bordeleko erdigunetiko oso gertu izango da. Hain zuzen ere beraiek Pont Simon Vell delako horretan igaroko dute errepidearen, bueno, zue ibaiaren alde batetik bestera, Garona ibaiaren alde batetik bestera eta bertan ba joango dira, nolabait poliki poliki erdigunera hurbiltzen eta Quai de Chatron baino pixka lehenago hortxe Place des Quinconces inguru horretan izango da elmugaratzea, ba nolabait esateko Place de la Bux mitikoaren burtsaren plazatik metro gutxira eta tira ba inguru hori uste dut Euskal Herrian askok Bordelera bizite eginda ezagutuko duzuela eta bada nolabait bertzari dizietan nahiko ikusgarri den inguru bat eta bai justu errekaren ondoan eta alde zarraren bueno, ba, sarbidetako bat ate historiko horietako bat kokatzen den inguru horretan izango da gaur ba, Bordelen etaparen ailegaera 37 segunduko abantaia eta 30 kilometro tropelaren zat esan da bezala, ba nik esango nuke bostak eta oso minutu guzi, bostak eta zazpi, bostak eta bederatzi, buelta hortan izango direla, lastraketa pixkanaka azkartzen joango delako, ari da dagoeneko azkartzen, 46 kilometro orduko abiaduran ari dira bataz beste, baina lastraketa burua baino tropela nortuko bagenu, tropela momentu askotan 57, 58, 60 kilometro orduko orari ikusten ari gara, noski ibilbidearen araberakoa da etengabe aldaketa hori, baina oso bizi joango dira eta azken 5 kilometro horiek eromena sortuko dute. Gogoratu, duela 3 egun izan genuen lehenengo esprina erorikoa izan zen 6 kilometro faltan, 5 kilometro eta 500 metro faltan, zehatzago izatea nahiko bazenute, eta hor denbora galtzeko arriskuan izan ziren batez ere ba Jonas Binego eta esan nuke Paul Seixas bera ere, epaiek ere eurak denboran barneratzea erabaki zuten. Baina erabaki hori ez omen zen egon 5 kilometroen langa zabaltzean oinarrituta, baizik eta elmugaratzerakoan, ba talde bat eta beste taldearen artean zeuden ziklistak ba nolabait zubi bezala hartu zituztela, eta beraz, ba, Tadej Pogačar zegoen taldea eta Bineo zegoen taldearen artean zeuden 12 segundu hoiek, nolabait erdian zeuden beste hiruzpalau ziklistek ba, eten egin zituztela eta ez zituztela denbora zehatz-zehatzak eman. Bueno, ba, beti, epaileekin dantzan, zorionez ziklismoan, ba, beste kirol batzuetan ez bezala, epaien papera ez nahin nabarmena izaten, den dena esaten hasita, noski bazken egunetan munduko futbol txapelketan ikusi ditugun, edo eta epaien balorazio subjetiboaren menpe dauden, bestelako kiroletan ere, ba, ikusten ditugun euren protagonismo eta eraginak behintzat, ez dira ziklismoan berberak, baina eraginak egon badaude, eta erabaki batzuk noski, ba, eragiten dute ziklista bat egon edo ez egotea, pentsa zenbat polemika izan den, azken hilabete hauetan, ba, Tadej Pogačarren eraso horietan ere, motorraren hurbiltasunak zenolako mesede egin dion, eta kritikatu duten ziklista profesional ugari ere, egon dira, beste kasu batzuetan, ba, motorra alde batera jarri, eta hortxe kamara ondoan dutela, ba, enbazio egiten izaten da, eta horrere, ba, noski badaude eraginak, badaude ziklista batzuk eta bestek egiten dituztenak neurtzeko modu ezberdinak, zaila egiten zait pentsatzea atzoko epaileak hartz jabi, ba, nolabaite, arreta ditu horretan, ba, Tadej Pogačarri deituko otezioken, 300 metrotan, heldulekuak horrela modu aerodinamiko ez erabat legalean, ba, heldu izan balitu, eta beraz, bueno, badioan bezala inaki, epaileek ez dute, alako eragina ziklismoan, beste hainbat kirolekin alderatuta, baina izan ere badaude, eta tratua berdin-berdina ez da ziklista guztientzat.
2: Ez, normalen etapa ugautako honeztu izaten nola eskiston polemika ekepaie baten erabaki baten gatik. Eta, bueno, komentatu du don bukaera horren grupo arteko tarte hoi, tarten zeuden ziklista, hor detai bat ikusi nion kofiseko txirrindulari batena, ikusi zuen bingi zetorela moztuta bezala, eta Pogačarra hori sartu zen, eta kontu zenen bingi zetorela eseka bezala hasi zen, justo ba, denbora ezpikatzeko, ez dakit nahi taintzun edo gasuali ezan zen, baino detai hortan fijatu nintzen da, ba, igual nahi taintzula pentsatu nion da, bueno, gero, boi, azkenen epaiek eorketak gine betire flexible goazea eta betire ez tezu erabaki garri irikartzen, baina ez dakit, normalen mintzat ez da izaten sekulako polemikaik erabaki baten gatik.
0: Bien bitartean tropelaren atzekaldean ikusten ari garena, beti esaten dugu eta horrela geratuko da, Julen, zure lagun bezala, Magnus Kornilsen, aurtengo turrean etapa eiztari horien artean dagoen, ba, izen luxuzkoa ere bada, Kornilsenek bere kabuz irabazi duelako izendapen hori.
1: Bai, eta egune batean ez da giri. Ikusi duzuen etaparen, bueno, lehendabiziko kilometroetan behin esaldia sortu eta handi tarte batera egin dute. Hala moduzko inintzio bat Kornilsen eta Abrahamsen eta Johannesen Tobias ez beste Anders da, ezta? Anders egirure gorrela taldekako eraso bate egiteko imintzio bate egin dute, baina berehala hortzu beraiek ere irriparrez eta ikusi ditugu eta ez dute saiakerarik egin. Nik uste dut Magnus Kornilsenek egia da, apur bat kamusten hasita dagoela, gazteena ere izan zen daniarra, bere herrialdeko txapelketa irabazi berritan da, baina izango dituela, etapa pare bat horrela txak egutegian markatuta, baldin eta, ba, bere etapa garaipen aukera hoiek jokatzeko gorpuzkerarekin baldin bada, gorputzaldi on xamarrarekin etorri baldin bada behintzat turrera, baina uste dut, saiatuko dela.
0: Zalantzarik gabe, eta guk gaur gure mikrofonoetan gaur gonbidatu berezi bat izango dugu, naiz irratiaren entzulek ez dute bera nolabait berritzat, edo ez ezaguntzat izango, Goiuri ez eizarandia, arratsalde hon, eta ongi etorri. Hau bai ezken hori espero, Goiurik turra komentatu nahi izango zuela, baina tarteka, ibiltzen da, berezikerietan eta xelebrekerietan, eta historia kontuetan ba, hortxe arakatzen, eta gaur esan digu aizue Bordeleko enmuga horrek, leku ederrean kokatuta egoteaz gain, baditu gauza gehiago, ze lekua ederra da, Goiuri. Aipatu dudan Plaza de la Boxe inguruko ailegaera hori, bada, ziklismoaren zatu luxuzko ailegaera bat, baina gehiago dago, Bordelen.
6: Bai, oso ederra da, eta bueno, ba, aizuk aurra animatu nahi zemen zuekin xeitzen mai hontan, ze ederkeri zarete, bueno, ba, kirol kontakizuna egiten, baina nik badakit badagoela jendea turra ikusten duena, eta telebista pizten duena turra ikusteko, ba, inguruko gazteluak eta elizak eta ermitak eta ikustea batik, eta orduan, bitxikeria bat ekarri dizuet. Ze, aia ba, Okerrez banago, gaurko etapa Bordelen amaitzen da.
0: Bai, hori da garbi daukagu. No. Eta 24 kilometro falta zaizkio, ia 25, 24 bederatzion, esprinean jokatuko den etapa izango da.
6: Bueno, ba, historiako lehenengo turrean ere, Bordel etapa bat izan zen. Bueno, Toulouse, Bordel, 268 kilometro ingurukoa. Ta kontua da, hemen bitxikeria izan zela, garaia Charles Laeser, Suitzarra izan zela. Ta izan zen, turreko etapa bat irabazi zuen lehenengo txirrindulari atzerritarra, ez? Ordura arte, denak...
0: ez frantziarra, nola
6: izateko. Ez frantziarra. Baina, hori ja, bere baitan bada bitxikeria, baina etzen, ez da bitxikeria bakarra, ze Laeserrek...

0: beranduago abiatzen ziren, besteak baino. Orduan, Laeser etzan izan, ba, elmuga marra edo, zeharkatu zuen lehenengo txirrindularia izan. Baina, bueno, esango dugun hori izan zen, Julian Lutens belgikarra. Eta, bueno, ba, hasiera batean bera izan zen, etapako garaia, baina gero epaiek, ba, begiratu zituzten ba, denbora kontuak eta kalkulak egin zituzten, eta Laeser beranduago iritsi zen elmugara, baina etapa 4:03 azkarrago egin zuen, belgikarrak baino. Eta horrela, ba, irabazi zuen, turra, ba, historiako lehen ez frantziarrak Bordelen, gainera aurreko egunean lasterketa abandonatuta, ordu bete beranduago abiatuta, elmugara garaia baino beranduago iritsita, eta alare, irabazle.
1: Ba, ez da makala, eh? Nola aldatu diren gauzak, asteko kilometrajeak berak ere entzulea harritu dezake, baina kilometraje luze hauek urte dexentetan mantentu ziren. Aipatu duzu goi hori, Toulousetik Bordelera 268. Horrelako etapak gaur egun oso oso nekez ikusten dira, ez dira ikusten, hobe esan da. Baina urteak...
2: Klasiko hondietan.
1: Hori, klasiko hondietan horrein mantentzen dira, baina hau ez da etapa luzenetako ere, esan dute, turraren 20. mendeko lehenengo erdi horretan topatzen ditugu, oraindik areta luzeagoak diren etapak, eta araudiari dagokionez, ba, holako xelebrekeriak ez gaur egun pentsa ezinak zaizkigunak, gaur etxerako bidea hartu, eta bihar ba, berriz ere lastraketan egongo den ziklista batena. Iñaki, seguzu, zer ari gara bizitzen?
3: Ez, uno ekiseko bi ikusitut, atzetik horrean, eta nik uste eraso joan berduela.
1: Eta segun nuke bat Abrahamsen dela, eta bestean Norbeiako txapelduna bera, Anders Skarset izango da.
2: Hori da. Hauek ere ez dira, eh? Arratsalde egun pasateratzen, eh? Hauek beti zalapartan saltxan, eta eskertzen da, eh? Denesaten hasita. Nekatu daitezela.
1: Bai, nekatu daitezela.
3: Alemba ere txin edo zulua, eh? Baki dauek...
1: Hauek oso indartsuak dira, bai, nekez utzi uzdaki hogei metro, gero koste egiten dirako Skarset, eta Abrahamsen, bi Norbeiarrak, Norbeiako txapelduna, eta tira, ba, Frantziako turren eta pagarepen hau den gizona, da Abrahamsen, ez pentsa edonolako gizonekin ari garenik, eta bide batez, aipatu behar dugu, goiuri, lenguan zu kontatu zenigun, jakinarazi zenigun segituen, Thorstein Troy, turreko lider, jantzizen txirrindulariak, ba, barrabil minbizia bat, gainditu azuela irurte lehenago, ba, kontatu behar dugu, eta penaz, ba, atzo izan dako erorikoan saietxe iru edo lau hautsi egin zituela, eta, ba, ez duela, turrean jarraituko, beraz, bueno, ba, loria eta mina den dena pilatu zaizkio Thorstein Troyri, eta pena gehigarria, ba, ura ondo auskatzen ikasi dugunerako, ba, bat burra utzi duelako, baina, hemen dike, espero dugu, lehen mairen berreskuratu, eta, tira, ziurrenik etxean eta gauzak baretzen direnean, maiot hori jaztea, ba, gogoratuko duen txirrindulari bada, badelako gauza ondia. Zuk maiot hori baduzu etxean, goiuri?
0: Ez. Niri badakizu, nire etzai gustatzen maiotoria.
1: Zuri mendiko hau zara zaizu?
0: Bai.
1: Motaduna. Julenek gorrotu duen hori.
0: Horia, Julenek gorrotu duen hori. Hori da nahi gehien gustatzen zaidana estetikoki, eh?
1: Ados, bai. Maiote edarra da. Eta tira, lenguan eraritu ginen, eh? Hauen honen inguruan, ba, Frantzien izan dela, maiot oso maitatu aturrean, ba, Richard Biren bezalako ziklistek batez ere ezarri zutelako, ez, alako nagusitasuna, Logan Jalabertek irabazi zuen Anthony Schachtok, irabazi zuen beste ema ziklistek ere lortu dute, baina badira urte batzuk, ba hori ez dutela lortzen, eta aurten ere, ba ikusiko dugu borroka horretan ezer lortzen duten. Goiuri Zeizarandia, eskerrik asko, eta ba, urrengo honetan ere horlako bitxikiriak ekarri nahi badituzu, mikrofono irikiko dizu, eh?
0: Eskerrik asko.
1: Bueno, ba hemen txikusten ari gara, bosteko ematen bi ziklistak, gaur, ba, balentriari heldu dioten bi txirrindulari, baina dagoeneko, ba, onartu dutenak tropelaren nagusitasunak ez diela aukera gehiagorik emango, Baptist Base Trofer eta Caja Rural taldeko Jakub Otruba txikiarra harrapatuko ditu tropelak, bata besteari bosteko eman, eta tira, ba, horrelakoetan ere, ziklismoan egiten dira lagunak, Julen, Iñaki, iesaldietan elkar ondo ulertuta eta zintzo harituta, ba, jendeari estimare hartu egiten zaio, Iñaki.
3: Bai, eta beste dutan kontrako ere, bai.
1: Hori ere, bai, baina gaurkoa estimartzeko moduko esango dugu.
3: Bai, bueno, emante, ez oso gustu da nik Bestrofer, baina, bueno, azken...
1: Ah, ez, arrazoi duzu, Bestroferren keinu ez da izan, anatxe gine ez da?
2: Lehiak horrenaren sariaren...
3: Bai, nik uste horren bila dihoaztela gita, arduan batek ez diotzen ahijoten da, beste, ba, eraso jodio, baina, bueno...
1: Bai, momentu bat, iruditu zait, bosteko azela, baina ez gehiago zegoen hor, bai, arrazoi.
3: Gero nik uste azkenen bosteko izan dela, azkenen ja, onartu dut, eta, bueno, baina... Afizio gero aki ezala.
2: Laster sartuko gara azken kilometroetan, egingo dugu la merkatuaren errepasoa fitxaketa garaia.
1: Gogoz dabil,

0: Gozabil Julen eta
1: gonbidatu proposatu.
0: Bai, gonbidatu proposatu.
1: Dena esaten hasita aurrekoan zertxobait gauza batzuk aipatu genituen eta ba bueno, Iñaki Euskaltel Euskadiren inguruan ari dira aurreko egunetan zurrumurru izan diren gauza batzuk baieztatzen. Odei Muñozen fitxaketa baieztatu da eta gaurko izteko albistea da Marco Martin Bilbotarraren fitxaketa baino talde nagusira pasatzea, esango dugu, Euskadi Fundazioaren 23 urte zazpiko taldean izan da aurten, aurrez Red Bull taldeko, Debo taldean edo zegoen, Bilbotarra, Ordiziako klasikan egingo duela debuta Euskaltel Euskadi taldearekin, konta iguzu, nolako ziklista da Marco Martin?
2: Bueno, aurten pare bat karean ditut behekin, eta bueno, talentu handi daukela dana dakigu, baina bueno, egiro azken datuz aparte lasterketan erakutsi behar da, eta bueno, egizan lesio eta gaixotasunek errespetatu dien bitarten oso maila ona mandula, eta bere terrenon egizan ondo ondanen beste bastante gainetik ondola esango nuke. Eta bueno, gero maiatzen Bidasoko itzulia, Rondela izart eta Nafarroako itzulia hiruak segidan korritu ditu eta ostras, holakotan ja Nafarroako itzulia ja hirugarren itzuli izan da eta ja gaina itzuli gor bat eta holako maia ematea eta ja ez du zein egiten eta nik uste hori baloratzekoa dela. Eta bueno, gero gira igotzaile oso nahi zatez aparte begiona daukela esango nuke eta bueno, gero ambizio handiko txirrindulari eta, bueno, ba, ikusiko da ber profesionaletan zemoz moldatzen, baina, bueno, nik uste bere, ba, igorak eta dauden lastreketan maila ona eman dezakela eta, bueno, ikusiko dugu.
0: Emeretzi urtea, Marco Martinek, Julen, orten bere rendimenduaren inguruan aritu da, Bidasoako itzuli ikaragarria egin zuen, garaipena gutxigatik nola baita ies egiten ikusten, eta bertan uste dut arekin elkar bizitzeko edo ura ikusteko aukera zuk ere izan zenuela.
1: Bai, eta Iñaki esan duena ez, bista hori edo, ez dakit nola esaten denez, usaimena edo esaten zaion hori, ba, izatea garrantzitsua izaten da, aipatu dugu, ba, juniorretan jada Red Bullek bere aztegian edo sartu baldin bazuen, ba, zerbait ikusi ziotenaren seinale dela, eta, bueno, ba, itzuli ez aratago, aurten, ba, Natxituan eta Lazkaon ere garaipenak lortuta da, esan dugu Iñaki, 19 urte, ziklista gaztea, horrelako ziklista gazte bat igotzen denean, zer eskatzen zaio, talde nagusian?
2: Bueno, normalen beste batzi baino gutxigo, bakigu nola daun txirrindularitza gaur egun, baina alare nik uste pazientzi gehiokin, bueno, pazientzi gehiok eskatze ala txirrindulari hauekin. Eta, bueno, ba, pixkanaka Marko beak esan duen bezala, pixkanaka kategoria, beti izateana, kategoria, ba, bueno, bertako lasterketa da oitu, nola korretzen da nik usi, eta, bueno, ba, pixkanaka maia hobetu, hoi azkenen maia gozitan danok saiatu gea edo saiatzen dien helburu izatea. Mejoratu eta bueno, bai, ez dut uste asko zoi eskatuko zaionik.
1: Ordizian hilaren 25ean egingo du debuta eta gero Getxo eta Burgosko itzulia egingo ditu, esan duguna, Marco Martinek, baina 23 urte zazpiko taldean ere atzo albisteunak izan zenituzten, Madrilaldean Eki Uriarteren garaipenarekin.
2: Bai, baina Marco Martin hor da bil korritzen, da
0: bere... Eta pageratzen dira, gaur eta biharko ez da?
1: Hori da.
2: Bai, gaur esango nuke salkapen nagusiako erabaki garrene dala berez, baina bueno, Madrilen beti izatea karrera gora, batez ere beron gati baita ere. Eta bueno, atzo Kiru Arte giratizun, ondo giratizita gaina. Esteratoko etapa bat izan zen, eta hasiati guzte topea atea ziela. Eta laizter, 30-40 taldetxo bat gauzan, da hortiken atea zen nisaldi bat. Eta, bueno, eki egida denbora galotazioa salkapen nagusin, da, bueno, horretiken igual, ba, pixkat juten utzizin, baina nik uste etzeukela asmoik etapa alditin usteko, eta egizan ikusten etxun itzen, da, errelotan da oso forte etxu zien bik, eta, bai, albiztio nahi egizan. Gainera, gorlan detaile politxio zizun, laugarren posturekin, eta egizan, talde politxe dago, eta gazte, ilusio egitegun gazte gaude.
0: Baina entzuleok, ari gara Iñaki Muruarekin, Euskadi Fundazioko langile, masajista lanetan eta estafaren kide ipatu dugu lehen ere, eta nolabait, bueno, ba, guzti hau ere, ba, Mikel Landaren Euskaltel Euskadi taleko edo Euskadi Fundazioaren markatu taldearen, bueno, ba, fitxaketa horrek badakarrerako, ez da, beharregituratze bat, fitxaketa batzuk eta gertatuko dira, eta mugimendu horietako batzuk, badagoneko baieztatzen hasi direlako Julen, eta horregatik ez, fitxat, merkatuaren kokatze hoiek, ba, lenguan ere ipatu genuen, eta ipatzen aritu gara egunotan entzuleu, baina norbaitola despistatu eta harrapatu baute du, ba, hori argitze aldera, ba, Mikel Landaren inguruan hariko diren ziklistak, eta, bueno, akaso 19 urteko, ba, igaro berriak ez dire izango, itzulia hondi baterako bidea lortzen badu taldeak, ba, norbait, haren bide lagunak, baina nor daki, gaur egun ziklismoan oso azkar igarotzen dira gauzak, pentsa polsi isasek 19 urte ditu, eta Frantziako turreko podiuma borrokatzeko moduan izango ote dena digara, ez da baidatzen, ba, ziklistak gazteek ere gaur egun bestelako pausoak ematen dituzte, beste abiadura, beste ritmo batean, baina Julen merkatua ez da amaitzen, Marco Martinen fitxaketa horrekin.
1: Ez, eta bueno, den esaten hasita astelenean turreko lehendabiziko atxeren eguna izango da, eta turreko atxeren egunak izaten dira, ez, horrelako albisteak baieztatu edo zurrumurrek ero eten argeiago hartzen dutena, azken orduetan entzun dugun beste zurrumurru bat, oraindik ere baieztatu gabe dagoena, baina badiru dindar hartzen ari dena dela, eta tartean euskal ziklista bat dagoelako, Ibon Ruiz Ken Farma taldeko txirrindulariak, ba, badirudi, datozen bi urteak, Bahrain Victorious taldean egingo dituela, berarekin batera, Cristian Rodriguez joango litzateke Bahrain Victorious talde horretara, beraz, ba, albiste edo zurrumurru hoiei ere, adi egon beharko dugu, esan dugulako, ba, ben ja turranen atxeden egunetan eta hasten direlako zurrumurruak gero eta indar gehiago hartzen.
0: Bai, ez bai digabe, eta mugimendu hori guztiak ere jarraitu nahi ditugu. Egia da, tu proturrera bidea egiten duten txirrendularitako batzuk, bide hori bueltan ere egiten dutela, Julen, eta hori ere ikusi izan dugu, ez da, eta, bueno, ba, lenguanen Muñozen inguruan aritu ginen bezala, ez da, talde haundiagoen egituretarako bidea egin eta atzera bueltako egiten dutenak, beste batzuk, ba, nolabait, sendoa hori egiten dituzte igarotzoiek, Aimar Etxeberriare ipatu genuen lenguan, ba, tira bora taldearen egituran ari den txirrendularia, beti ez da izaten biderik onena talde handiago baterako saltori, baina batzutan, ba, noski ematen dio aukera ziklistari, beste profesionaltasun maila batean ere aritzeko, beste egitura eta bestelako baliabideak dituzten taldeetan aritzeko, eta beraz, ba, norberak ere hori ondo neurtu behar du, Xabier Mikel Azparren iruditan ikusten ari gara, eta bide batez, ba, ipatu genuen, bi urtetarako berritu duela Q36.5 taldearekin, Pinarello Q36.5 taldearekin, beraz, merkatuaren mugimendu horiek gertatzen ari dira, eta, bueno, aipatu diogu entzulei azken egunetan, ba, Euskaltel Euskadi taldeak datorren urtean itzulia hondi baterako gobidapena jaso alizateko, eta hori Mikel Landaren fitxaketak ahalbidetu lezakeen zerbait badela, ba, sailkapeneko 30 talde indartsuenen artean beharko lukela, bi arasiko dira lehian Txinako Tour of Magnificent Kinkaien, Tour of Kinkai urtetan izan den lasterketa horretan, bertan Agirre, Aznar, Bizkarra, Fernandez, Mintegi eta Satone ariko dira, eta garrantzitsua izango dela, ba, puntu horiek eskuratzea, nolabait 30 toki hoietan egoteko, oraintxe 31. Pozizioan da taldea, eta lenguan ere aritu ginen errepaso hori egiten, Iñaki Muratzen gurekin, baina hor badira bi talde gainetik, NBH Bank eta Bardiani, bueno, ba, 100+ puntuen bueltan dabiltzanak Iñaki, eta nolabait heltzen erresenak izango liratekenak, aipatu genuen, elitzateke bat ere berri hona izango, baina realitate bat ere bada Ken Farma taldearen jarraipena dantzan dela. Ken Farma taldea desagertuko balitze zelkapenetik, posizio horrek gora egingo luke eta Euskaltel 30. Litzateke?
2: Ez, uste urte dukera arte Ken Farma normal kontatuko luke, eta
0: orduan elitzake izango.
2: Urte dukera nio merezu, lehenengo 30. Barne, baina kasu honetan 30. Postun dago, ba 31. Postun markatu. 31. Postun bukatuko balu, naiz eta Ken Farma desagertu edo ez,
0: eskubide hori ukatuko litzaio. Eta beste zalantza sortzen zitzaiguna lengoan, Picnic taldearena World Tour talde bat da, baina 1717 punturekin ere ez da erresa World Tourren puntuazio altuagoetan ere aritzen direlako, baina hori harrapatuz gero, gaindituz gero, balioko luke berdin lehen 30. Egotea. Hori zalantza. Iñaki Muruare hor txarrapatu du.
2: Ez dakit. Ez gero, ba, pentsatu nahi dut, Volturriako eskubiak handuko zegoela Piknikei, ez dakit.
1: Baina, Pikniken jarraipena bera ere zalantzan dago ez baian dago.
0: Hori ere zalantzan dago, bai, ba. Ba, ikusiko dugu zer gertatzen den, baina tira, Euskaltel Euskadik egin beharrekoak egin beharko ditu, orain Txinan, ondoren Polonian, lenguan ere ipatu genuen, eta batez ere gainean dituen bi talde horiek, NBH Bank Telecomfort eta Bardiani, bata Hungariarra eta bestea Italiarra, ba harrapatzeko, eta bueno, Euskaltelek hiru postu egin ditu gora azken aldian sailkapen horretan, eta poliki-poliki, ba, ea ba, lortzen duen 30 horietan egotea, fitxaketak ere iritsiko dira denboraldi amaitu horretik aipatu bezala, eta borroka horiek ere ba, izango dira noski garrantzitsu. Baina datorren urtean Mikel Landak fundaziorako buelta egingo du, eta fundazioarekin batera talde lehiakor bat nahi da osatu, ba, nolabait aukera horiek bermatzeko. Ederra litzateke, ez dizue bukatuko, Italiako giroan, Frantziako turrean edo eta Espainiako bueltan, baita beste lastraketa batzutan ere, ba, Mikel Landa Euskaltel Euskadiko maiota jantzita ikuste. Eta berriro Norvegiako txapelduna, orain esango nuke Asgrindela, bere gurpilera ateratzen ari dena, baina horre berriz ere uste dute Abrahamsen bera ikusten ari garela, eta hautsi egin nahi dute, ez daude konforme gaur esprinterren legearekin, hemen egongo dira aserreak, lehen aipatu dugu, Beistrofer berrak aitortu duela, ez da uno isa taldekoa Beistrofer, ez aitugu nahaztu nahi entzule, baina ba, norbaitek gaizki begiratu dituela iesaldia sortzerakoan, eta talde batzuen kontrol horretan ere ba, egoten dira hola zeharkako begiratuak, eta hainbat taldek esango dute gugar esprinan ez dauko aukerarik, baina hau borrokatzeko turba da, eta hau hona gatoz borroka hori egitera.
1: Zalantza izpiri gabe, eta esprina bai, bermatu nahi duten txirrindulari gadinako eskubidea daukate, esprin hori hautsi, esprin horretarako ba, ziklista egokirik ez duten taldeek, ba, erasoa jo, eta lasterketa apur bat, ba, ez dakit nola esan mareatu, eta bazterrak apur bat nasteko, baina ez dakit ba, jarrita dagoen oitura hori ba, ematen duela ez, horrelako etapa lauetan iesaldia inura ez delako joango, ba, iese egitea bera ere, gaizki ikusita dagoen txirrindularitza, niri bintzat ez zaite gustatzen, eta galdera bat egingo dizuet, bi izan dira iesaldian, bat txekiarra, bestea frantziarra, biak batera arrabatu ditu tropelak, nori eman diote lehiakornaren saria.
0: Nik erantzuna bada aquí, trampa egiten ari zara, baina bai, bueno,
1: frantziarari.
0: Bai, Beistroferrek
1: harritzekoa.
0: Jasoko du lehiakortasunaren saria. Irizpide nahiko subjektiboetan egiten dira gauza hauek, den dena esaten hasita eta gaur ere ba alaxi izaten ari da. Orenko Fidi taldea ezkerraldetik ere, pixka bate berkokatzen ari dena, biribiluguneak eta bestelakoak badatoz, Q26.5 taldeare berri ikusten ari gara aurrekalde horretan. Esango nuke nolabait posizio namendu soilean ari direla, ez dut uste gaur inor espinean benetan kokatzeko aukerarik ikusten dutenik, baina hor kokatu dira lehenengo posizio horietan, eta nor daki, akaso helburuare bada, iesaldiren bat sortuko bada, adi egon hor, eta guazen gure hemen bazterrak zertxo bain nastea, eta horrein ikusten ari gara, Decathlon taldea, Alpezin taldea, Enesen taldea, Cofidi taldea, dendenak piknik taldea bera ere lehenengo postu horietan, gogoan izan piknik taldean ere, balengoan espinen ikusi genuela indartxu aritu zen ziklista, Pavel Bittner bera, bueno, hemen dagoeneko barrakamenik ez, 9 kilometro eta postu egiteko ordua esan duzu, ez da Julen?
1: Bai, hasi, Iñaki.
0: Oso Iñaki.
2: Ni Merlier.
1: Bial espeñoko pentsatu gara.
0: Ba, nik igual esango dizuet. Venga, apostu potu lehingo dut. Max Kantea, gaztana taldekoa.
1: Olaf Koich nik.
0: Ja, Philipsen ez du inork hartu. Goiuri utziko dugu Philipsen.
1: Hori, goiuri nintzak Philipsen.
0: Hortxe ditugu, Binean Girmai, Tim Berriat, Jasper Philipsen eta Olaf Koil, nolabait tropelaren posizio simetriko bat kokatuta, edo osatuta, Mats Pedersen ere hemen opostuetan daukagu, hemen borroka garestiak izango dira, borroka latza biziko dugu, posizio horietan esan da bezala, gaur, ba, esprinter denek esan dutelako, espazio gutxi dagoela, eta horrek are garrantzitsuago egiten duela aurrean egotea, eta hortxe ikusten ari gara, ba, Quinn Simons da horreintzen Mats Pedersen lehenengo posizio horietan eramaten ari dena, Cofidi talde guztia ezkerraldetik kokatuta, sangunke Jon Izagirre berare ikusi dugula momentu batzutan lehen posizio horietan, lanerako behar bada, bera lanerako preste egoten da, eta ezkerraldetik Uno Isa taldekoak eskopeta karga egin da, ora gertu da korre hilzen berriro.
1: Bai, eta esan diete, piknikekoi irrati komunikazioan ikusi dugu, orain 7 kilometroren falta, nola baitere, errepidea errei bakarrera biltzen dela, beraz hor erne ibiltzeko, beraz gerturatzen ari dira puntu horretara, akaso.
3: Goxe kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. rock mundu sartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen-zuzenin raizio erratia.
4: Info. Info.
3: FM 105.5 Ero raizio.info.
4: Info. Info.
3: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikau enzoz.
4: Info. Info. Info.
5: Dela doziera eta arduraz jokatzeko suhurki deia zabaltzen du goberniak behote handiek ilan mainhatzekoan eba ikasuen egitia ohortazik da itotzeko arriskia handiago delakoz. Prezizki besta arrisku bat da suiteena, suitiak gu eskualdetik uiantzen aidea, Frantziako Landezetan edo Alpe Maritim eskualdian berriki, benae Espainiako Andaluzian hogei bat hidek ilan suiten arriskia handitzen aida. Artakoz suhailek mezua bereziak hartzen dutie behote eta idorte sazu huntan, 2008-eko angeluko siberta oihanaen erretziaz gioztik protokolo zorrotzaguak plantatuk diae. Charlotte Churi su ehaile korporal profesionala da eta goizberri goizanko magazinaen kumita zen.
6: Gu suizaile gisa baiten du aleri guai iruz pala urte hola egiten dela siberta erre zenetik ba esperientzia ba retex bat retour d'experienz delakoa izan baitzen biztan dena eta uartu ginen ba pixka bat oian suteak direlarik ba aski ahulak girela osua da, naturak beti gain hartzen du eta beraz geroztik uda eldu zaukularik adibidez angelun ukaiten aldugu kamioi bat gehitzen digute, CCF kamioi bat beraz kamion fut forre delako bat eldu zauku gehiago sasoinaren betetzeko eta gero egiten ditugu detour de garde edo lakoak deitzen direnak renai baitu arratxalean zer joiten algirela, siberta eta lazare oianean angelun horritzen direnetan beraz ba ikusteko arriskurik badenez, kearik badenez edola aintzinetik albezain bat urbiletik zaintzeko.
5: Jakine bai esue haileak enbuia zaintu behar diala hartako zentrenamentu eta formakuntza bereziak jarraikitzen dutie. Ikastolako ikasler zuzentu zaie euskaz egin dien basoko matematikako probak, ikaslek ez sinestia esker matematikoko proba, euskaz igantzien jakingabe errektoretzakun hartuko zianez ala ez, sehaska ikastolen federazioniak jakinazi dianez, kopiak susentu ikizan dia, zinez bosten ziela horren jakitia zo hartazi die, ezkibi baten bidez, eta bordeleko errektoretza eskertzen die, berden boan delibeo hau hartuik, herri andana batek eba emozione sustengu bat zizen petu zien gazten sustengatzeko. Zaf abokatien sindikatien salhatzia agerazi du eskibe baten bidez, endaiako retenzione zentroan abokatiek bizitzen dien legez kanpoko lana salhatu du Zaf abokatien sindikatik, haipatu gene izien ustailaen seian igan behar zen biziozko epaitze batetan abokatier konferentzia salalat sartzia debekatu zeiola poliziak abokatiak seiur terzunezko bortzatik igan behar izan zien legez, abokatiak ez tiela ikuntzala semiatuik konfidentzialtarsunaen begiatzeko, honen salhatzeko, Zaf abokatien sindikatak, be sustengia ekarri deio, endaiako rentezione zentroko abokatier. Eta eskibi baten bidez berriz Baionako hiak jakinazidu haike juntalautan hogei langile mobilizatuko zuintziala besten denboan bazterren sahatzeko prebenzione lan bat eginen da ebai pisegit eta zigarreten urtukitzeen baztertzeko hoita hamabos komitate gune badiate otatz boste juntalautan hoita hamar bat leki ekilan. Andoni Iturriotz, harera batzari alkarteko lehen edo presidento hia, zentu da, lautan hoita bat urtetan, paizen hezik, eutan hogei bat urtekilan arrazin, zen euskal herirat mente hatxarin, euskal kulturaen mesena gija, haizu handia ukentzian, ekarpen handia, eta alkartarzuna eba ukendu bide lagun, harera alkartien lehen presidenta izate la artino. Kiroletan, Frantziako itzuliak jarraikitzen du ordean, egunko etapa bordelen uren zen da memento juntan, hapatakaz uren tu behar horike, egunko etapak ordean, atzo tada ipogatxarrek du, a partida jaman, eta futbolan aldiz gaur, Espainiak, Belgika ikuntre jokatu behar du, munduko kopako final laurdenentako.
7: Euskadi Irratiak ditu eus. Euskadi Irratien webunean.
8: Inigo Asensio eta Julen Goikoetxearekin segitzen dugu naiz irratitik turra segitzen.
0: Gaietako bat eta hain maila handiko ziklista da, ba, bera ere horre egon litekela. Eta bera bezalaxe, ba, beste izen batzuk ere agartzen zaizkigu noski, ba, Dorian Godon bezalako izenak, Milan Fretin bezalako izenak, Anthony Turkiz lenguan ikusi genuen Frantziara ere, ba, nolabait esprin horretan kokatu nahian, eta hemen ere ikusten ari gara, nola tropel buruan batzuk Iñaki dendera emanda dabiltzan, eta atzerago aizearen babesak pedaleiekin gabe joateko aukerare ematen dien batzui.
2: Bai, egon ja broma gutxi dabor, postu bena mila, ukondokin toki inez, eta bueno, ikustu dugu alpezin oso zondo organizauta daula, Van Der Poel emateo izango ala beti ezela azken gizona, Philipsen entzako, eta ez dakit mantentzik izango behen fila bai, baina bueno, guain egun eukiz eskubitik pasatzen.
0: Eskubitik uno isa, Warren Jolentzate lanean ondo itxidu bideratze horretan, esango nuke Ramses de Bruin bera, kortxe Tim Marsanekin, hortxe Jonas Rikartekin, eta baita, ba, Silvan Dilierrekin, talde oso zo indartsua dauka, gerora Matthew Van Der Poel eta Philipsen berak, ba, eragin beharko duten esprine horretan. Ondo kokatuta Fernando Gaviria, ondo kokatuta Binian Girmai, ondo kokatuta Maiot Berdearen jabea gaur ere etapa amaieran, puntu asko izango dira jokoan, eta horregon nahi du Mats Pedersenek ezkerra letik orain Abrahamsenen gurpilari helduta, piknik taldeare badator Bindnerren zatlanean.
1: Koik hortxe pikatatzeratuta ikusten dugu.
0: Olaz Koik bera ere ondo kokatuta. Astana taldeare badator atzetik aurrera, beraiek ere gaur Max Kanterrekin jokatu nahiko dute, Davide Balerini da gidatzen lan hori egiten ari da, italiarrare gizon azkarra da, baina gaur azkarren entzako, garaipenak behar du, ez du edo nork jokatu alizango, ba, etapa garaipen hori diogun bezala, oraintxe hirurogeita piko kilometro orduko abiaduran, ari delako lasterketa entzuleok, eta oraintxe ardura, azken metro hauetan Alpezin taldearen zat, hortxe datoz, prez dago Sudal taldea bera ere, badator Decathlon taldea Olazko igidatu nahean, ez induko Fidix espazio hori irabazi, hortxe Fernando Gaviria laugarren tokien oso ondo kokatuta dagoen txirrindularia, azken bi gizonak Alpezin taldearen zat esango nuke, Van Der Poel eta Philipsen bera direla, hortxe Gaviria, hortxe Girmai eta hortxe Pedersen, Guerin Scholere hor da, azelako esprina biziko duguna, azerrelegoa ematen ari dena, Matthew Van Der Poel 240 metro faltan esprina, esien kontra Gaviria, Philipsenen mugimendu hau aztertu egin beharko da, badator Girmai, badator, ze Guerin Scholere ere, baina Tim Merlier hortxe, erdigunetik agartzen ari den txirrindularia, bera izango da garaie, esango nuke Merlier Guerin Scholere eta zera Girmai izan direla lehen irurak, baina aztertzeko da Philipsenen mugimendu hori, gaur, ba, kajarero altaldeko Fernando Gaviria esien aurka, nik uste dute paiek, behintzat errebisatzeko moduko mugimendu batean, aritu dela.
1: Bai, itxura hori bazuen ikusiko dugu zertan geratzen den, Gaviria zioan esien ondotik, eta aurrera egin nahian zebilen, baina Philipsen ere horre esien inguru horretan, ba, apur bat itxida, ikusiko dugu azkenerako zera bak egartzen duten, Warren Scholl bigarren, Girmai irugarren, eta Max Kanter, laugarren.
0: Ba, hori esek entzuleok eta aipatu dizuegu, arratsaleko bostak eta zazpi bostak eta zortzi elmugaratuko zela lasterketa, ez dugu gure gainean hemen goraipamenik eraman nahi, baina bostak eta zortzi inzuzen ere elmugaratu dira, eta nik uste dut esprin lerro hori baztertzen duela Philipsenek. Ez da ikaragarrizko maniobra riskutsua, baina nahikoa, ba, Fernando Gaviriaren esprin aukera hori ukatzeko, nik esango nuke, gaur Philipsenen gan, taldeko azkenaren posizio hori nolabait zigor modura jasotzeko aukera maiganean egon daitekeela, gero egia da hemen ere sprintetan Iñaki Murua epaien neurriak beti irestirela hain zorrotzak izaten eta batzutan ikusten ditugu oso mugimendu arraroak eta beste batzutan ez eta epaiketa beti ez da zorroztasun bereko izaten.
2: Ez da horro, batzutan pentsatzen duenen era bat zigortzeko moko ala ez du zigortzen, gero aldean antzize bai, eta bueno, ez dakit. Nei,
9: Zuzen ez zait irutu zibartzeko moko, baina gero errepikamenen negida bastante itxi diola, eta nik uste frenatura indula.
0: Bai.
9: Eta holakotan gero berizabitzea jazai da.
0: Ez dakit erabat balazta ikutu behar izan duen, baina behintzat pedalei ekit eragiteari bai, utzi dio, eta...
9: Bai, da. Eta hor ja puntu hortan ja... Oso zai da berriz ja abiadura bai hartzea.
0: Eta esango nuke, aserrerako arrazoiare badela Kajarural taldearen zat, eta noski etxeko sentitzen dugun taldea da, eta horregatik ere nolabait analizia humai gainean entzuleok, bagor Fernando Gavidiak top bost, top sortzi bat, lortzeko moduko esprina bideratu duelako, eta Filipsenekin guruzatzi horrek ba, aukera hori nolabait ukatu dio, ez da gitazkenean ze postutan sartu den, orain dixer gapen guzti ez daukago julen.
1: Lenda biziko ama egiten behintzatez.
0: Bai, hor bina bidura galtzen duzula oso oso zaila da aurrean mantentzea. Batin Merlierren zat etapa garaipena, eta esango nuke Alpezin taldearen zat ere badela, nolabait Iñaki. Bueno, ba, egoera aztertzeko modukoa, ze 250 metro faltan utzi du Van der Poelek, goi xamar esango nuke, Jasper Philipsen, eta Philipsenek ezin izan dio helduia egoerari.
9: Bai, eske, nire jutsu zait Van der Poelek azkarra hartu ezote un azkeneko errelego hori, eta pixkat luze intzaio, eta nik uste hortiken netorri dala ja, ba, lehen nagoatiken ja, aurrera eta zetozten, eta igual luze xamar, eta Philipsenek etzun espero igual hain goiz ustea, eta nik uste hor pixka taldere bestu zaila espreño, baina bueno, seguro gaurko apunte kondo hartuko itxura eta urrengoako hobetu ingo bela.
0: Den dena esaten, Van der Poelek hartu du bere taldekideak, ez dut ondo ikusi nortzen, baina bere taldekideak utzi dion momentuan. Ez da Van der Poelen erabakia izan, nola baita esateko, ba, taldea joan da, errelebo hau zen, eta Van der Poelek egokitu zaionen errelebo ona eman du, baina, ba, hori, berrunda, 50 metro faltan, Philipseni luze xamar egin zaio nola baite hau bideratzeko, eta beraien lana baliatu duena gaur, ba puik ez taldea, ze Merlier azken momentura arte esango nuke inguratuta izan dela, ez da gire estudien berazen, hor txekin du den azken momentu horretan, baina hortik aurrera, ba bakarrik atera ditu babak eltzetik, eta bera izan da azkarren, bera izan da indartsuen, hori ere esan beharra dago.
1: Amalau garen azkenerako, Gaviria.
0: Bai, ba esango nuke gaur Gaviriak puntu garrantzitsu batzuk galdu dituela hor, eta bueno, eta esprina bera lehiatzeko aukera esango nuke, eh? Pentsa, momentu honetan, ikusten ari gara errepikapena, nola Philipsen eta Gaviria ari ziren lehian. Ia botatu, eh? Ia botatu, eta Gaviria saiatu da mantentzen, baina hor, bi pedalkada eskaxia mare maten dituzun momentuan, gero berriz ere, kilometro orduko bat berreskuratzea oso zaila da, esan julen.
1: Zebrabidearen referentzia daukagu, hor Philipsen erdi xagotik zihoan, gero ba, zebrabideko arrasto bigarrenaren parean gutxi gara bera, gero kasi lehenengoaren pareraino ere joan da, gero ikusi duena kontoratu duena Gavirian dizihoala berriz ere erdiruntz egindu, baina ordurako jada Gaviriari eragin dion balizko kalte hori, eraginda zeuen.
0: Eta hor ikusten ari gara?
1: Merlier
0: eta Gaviriaren artekoa.
9: Bueno, hor Philipsenen mugimendu justifikatzea aldeak kurba egitezun pixkat eskubiak eta igual barrui hartu nahi zun da Gaviria aztu ikusia zira hortan, baina ez dakit, alare zigortu nahi balimago ez zigortzeko moko mugimendu eritzei.
0: Bai, askotan intentzioa bera baino errealitatea da epaitzen dena, ez da? Akaso etzara konturatu, baina itxi duzu kide bat edo tropelkide bat, beste ziklista bat, maiz eta ez konturatu, ba, nola itorrek ez du arriskua eta gaizki egin hori ukatzen, baina bai, baliteke ez ikusi izana, hori ere egia da. Egia da Philipsenek ere, ba, bueno, baduela bere ibili, ez, horrelako mugimenduetan, eta ba, zintzotasun oso aitortzea ere, ez egula hain erresa izaten. Julen, eta etapa sailkapena baute dugu dagoeneko?
1: Bai, baditu etapako eta sailkapen nagusiari dagozkion gaurko erreferentzia hoiek, etaparen inguruan Tim Merlierrek lortu du garaipena, turrean lortzen duen laugarren etapa garaipena, Warrens Hall bigarren, Binian Girmay hirugarren, Max Kanter laugarren, Jasper Philipsen bosgarren, Phil Bauhaus seigarren, Hub Hart zazpigarren postuan, Dorian Godon bederatzigarren, Mats Pedersen, barkatu, Dorian Godon zortzigarren, Mats Pedersen bederatzigarren, eta Van Ansproek izan da 10. Postuan elmugaratu dena. Sailkapen nagusian, Batzokoaren ondoren aldaketarik ez, Tadipo Batxarre lider, bigarren Jonas Binego, 2 minutu eta 42 segundora, irugarren Isaac del Toro, 3 minutu eta 27, laugarren Ebene Pul, 3:30, bosgarren Juan Ayuso, 3:44, seigarren postuan, Paul Seixas, 3:45, zazpigarren Florian Lipovitz, 4 minutura, zortzigarren Leni Martinez, 4:01, bederatzigarren Eskel Mose, 4:57, eta amargarren postuan, Matias Batxek 7 minutu, eta amar segundura, maillot berdeari dagokionean, behin elmugako puntoiek ere banatuta, Mas Pedersenek jarraitzen du lidertzan, bigarren Binian Girmai dago, ba Pedersenek 104 puntu ditu, Girmaiek 145, hirugarren Max Kanter 140rekin.
0: 59ko aldea Pedersenek Girmairi, 64ko aldea Pedersenek Kanterri, eta honek ere erakusten du Julen gaurkoa bezalako etapak 70 puntu banatzen dituzten horietan sailkapena asko estutzen dela, ze Pedersenek abantaia handia izan du egun hauetan, hainbat momentutan lortu dituena, tarteko esprinetan ere bideratu duen abantaia, baina gaur 9. izan da bera, eta aurretik izan direnek, ba, Kanter, Girmai eta bestelakoek, Merlier berak, puntu asko eskuratu dituzte helmugan, eta horrexegatik zaila izango da, uste dut lehia egongo dela azken momenturaino, egi guztia esaten hasita ere, azken aste horrek gogortasun ikaragarria dauka, Parisera heltze bitarteko aste horrek, eta Pedersen bezalako ziklista batek iesaldiren batean behar dituen azken puntutxo horiek seguraski lortu al izango dituela, baina bigarren astean, olabait asteartetik aurrerako horretan eta biharkoan ere, ba esprintean izango den etapa bat izango dugu, hor esprinterrek tarte asko egin dezakete eta tira, ba Pedersenek borroka latza izango du, baina borroka hori ikusgarria da eta gainera eragiten du etaparen konfigurazioan, estrategietan, iesaldiak nork eta nola sortzen dituen, eta beraz, ba horreke erakusten digu, ederra eta ikusgarri izango dela, behintzat, maillot berdearen gatiko borroka, igual izango dugun ederrenetako.
1: Bai, akaso, bai, eta gainera, ba, Parisko azken etapa horretan ere, ba, duela gutxira arte, esprine azkarra izaten zen, orain, ba, Montmartreko igoera hori sartuta, ba, apurtu du ez, ba, esprinter azkarren horiek puntuak pilatzeko aukera hori, beraz, ba, hori behintzat, esan genezake, Pedersenen alde, akaso?
0: Oso Pedersenen alde, eta bana arten faltan, esango nuke Pedersen bera, ba, badela, akaso, bueno, ba, Mathieu van der Poel Parisera helduko balitze ere eta indartxu helduko balitze ere, ba, Pogatxarrekin batera klasiko haundienen itxura duen etapa hori lehiatzeko moduko ziklistake badirela. Azken minuta hauetan, aukera izango dugu Tim Merlier bera entzuteko segituen. Jaurti dut esprina, jaurti da, ez nekien oso urruti gunden, oso nazi izan da, tokian egotea. Eskertu gario taldeari egin duen lana.
10: And, after all the work.
0: Dina igarota gero, ba, duela diegun eta gaur oso taldi indartsua ginen, Alpezinekin batera. Beraz, pozinago,
10: behi.
0: Ez dela. Beste talde bat irabazi duena. Bueno, hauexek Tim Merlierren hitzak gaur etapa garaile Frantziako turrean eta bere laugarren etapa garaipena eskuratuta Sudal taldeko txirrindularia oraindik bidea badu aurretik urteak ere bai, baina jakin ere badakigu favoritoen artean bera egon badagoela eta bihar ere aukera berri bat izango dute. Biharko etapara begira jarriko gara bizi batean Julen, ba antzeko gidoia eskaini beharko luken etapa esango dugu, baina bueno, ba ikusi beharko da, gero ziklistek eta talek zer egin nahi duten, Perigotik abiatuko da 8. etapa, Bergerak erapidean, eta hor, egia da, enmuga marratik gertu xamar, 2 kilometroko koska bat dagoela, esango nuke, ba, esprinterrak eurak ere urduri jartzeko moduko ez dela, orain, gaur uno isa ikusi dugu, eizagoze, guberen eskola esprin bat irabazteko moduan ez dagoela uste dut berak ere badakitela, eta beste ziklista batzuk badituzte horrelako egoeretan, ba, esprinterren lanak eta zailtzeko, gainera, esprin berezia eta koska hori, laugarren mailako koska hori, kilometrotan gertu, eta azken kilometro horietan zerbait kontatzeko izango te du.
1: Akaso guk da hori nahi duguna, baina gero benetan zer gertatuko den ikusiko dugu, ez da 80 kilometroko etapa, Perigon abiatu eta Bergeraken izango dute helmuga, eta ibilbidean, ba, zuk aipatu dituzun, bi koska hoiek, laugarren mailako bi koska, hoietako lehenengoa, ia 4 kilometroko igoera, bataz beste 103ra, helmugatik 78 kilometrora pasako dute, ondoren tarteko esprin berezi hori, etapako 120 hogeita bigarren kilometroan izango dutena, eta elmugaratik 40 kilometrora eguneko bigarren mendatea, hau ere laugarren mailakoa, 2 kilometroko igoera, bataz beste euneko bosteko penditzarekin. Handik elmugara bitartean, ba, perfilaren arabera, ibilbide laua, beraz, ba, gaitasuna baldin badute oraindik ere, esprinterren taldeek nik uste dut kontrolatu dezaketen etapa dela.
0: Zalantzari gabe, ala eta guziz ere historiak ere, bueno, bagara matza, nola baite Bergerakeko elmuga hori gogoratzera, duela urtetxo batzuk, 84ean etapa horretan lortu zuen, baina bestelako norantza nolait esateko Miguel Indurainek mai otoria jaztea, Toni Martinek 2004ean berriz, ba maiotoria eta etapa garaipenaren borroka hori ere alaxe gauzatu zuen, beraz, uste dut bihar ez dela horrelako girorik izango, baina historiari begira ere izango gara.
1: Toni Martin 2004 esan duzu.
0: Bai, Julen, gogorra,
1: Gogorra, bai oso.
0: Txin, ez 2004. Gaizki batu ditut 20 urteak. 84 Indurain, 20 urte gehitu ezkero, 2004, ezta.
1: Badira ala ere, 2004.
0: Nahi baino gehiago.
1: Lekutan dago.
0: Iñaki Murua, plazer bat gaur ere zu gurekin izatea, oraindik ere gonbidapenak eroriko zaizkizu gurekin mikrofono hauetan aritzeko, plazerra, eta bihar ere bizikleta buelta egingo baduzu, ba, gozatu.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Iñaki Murua, txirrindulari hoia, gaur egun Euskadi Fundazioaren masajista lanetan aipatu dugun bezala, eta, bueno, datorren urterako erronka berri hoietan ere aritu gara arekin. Julen Goikoetxea, bihar bestelako gonbidatuak izango ditugu gurekin, baina espero duguna antzeko etapa da, eta hemen entzuleokin gustora, lauetatik seietara biziko dugu.
1: Hemen izango gara, eta ondo bidean, biharkoan gurekin, Aitor Aierza izango dugu, oiko bidelaguna, eta Andorrara ere joango gara, Gorka Sorarrain antxe dabil, eta gurean izango dugu.
0: Pena pontxu bat izango du Gorka Sorarrainek, Frantziako turrean aritzeko aukera hori hor bazegoelako, baina garesti saltzen dira turrerako txartelak, eta tira, Kajarroral taldearen lanak, eta gaur Fernando Gaviriari azkenean hain ondo ateratzaion esprin hori eta bestelakoak arekin aztertzeko aukera izango dugu. Julen, bihar arte.
1: Bihar arte ondo ibili.
0: Entzuleok, bagoaz, naiz irratian bihar turra, 8. etapa, 4etatik 6etara, hementxe, kontatuko diguz, dizueguna.

0: plazan monto plazara, larrain dantza bada, egurero, egurenteritan.
1: Oh, ez dut bate maite dantzatzea.
0: Bostetan, karaukera beraz.
1: Ni kantuz.
0: Eta erraiten badizut, bostetan, entzuleen horrena dela, gara gardoa, neurotan horren batez.
1: Hori ba, eta jateko?
0: Istan dena, goizero, behatzi perrita eguerdi artean, goxaria, arronze, xingar eta beste, eta egun guzian, vrap fritak hori tartekoak.
1: Ostiralean gainera, zazpietan, zko bolo bolo.
0: Bolo bolo!
1: Bolognesa? Oh.
0: Baionako bestetan, ustailaren 17, 18 eta 19.
1: Monto plaza, gure irateren plaza izanen da. Gure plaza.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Cine Città.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Nafarroako irrati libreena entzuten ari zara. Alabedi irratia.

Bueno, launok, hemen gaude, soinu gelan, zuen soinu gelan. Eta, ba, gaur hasiko gara berriro ere hilden musikari handi batekin. Lego egunean irakurri nuen, ba, pasaden astean, otsaiaren 8an, hil zan Burt Bacharach, musika egilea, lasai-lasai hil zan bere etxian, Los Angelesen, 84 urte zituelarik. Bacharach izan da herri musikaren kantu egile handienetakoa, dudarik gabe. Ehundaka abesti egin zituen, askotan Hal David itsegilearekin, ba, Burt Bacharachek egiten zituen doinuak eta Hal Davidek idazten zituen hitzak bere kantu euren kantuentzat. Bueno, Burt Bacharach jazz musikatik zetorren nolabait. Eta ba, bera izin zan kantu egia, musika egia, hobeto esan da, baina kantuak batez ere egin zituen, instrumentalak bebai. Horretaz aparte, piano, jolea, orkestraren zuzendaria, produktorea, ba, herri musikaren negozio horretan 50ko hamarkadatik danatarik egin zuen Burt Bacharach handia. Eta bueno, ba, aukera txiki bat, 7-8 kantu entzungo ditugu, ba, ikusteko bere eragina herri musiketan. Bueno, lehenengoko kantoa entzungo duguna I Say a Little Prayer da. Ba, erregutsu bat egin nuen edo. Kantua Burt Bacharachek eta ba, Hal Davidek egin zuten printzipioz Dionne Warwickentzat. Dionne Warwick izan zan eurek soul kantari, euren soul kantari gustokoena, eurek komposatu zizkioten, Dionne Warwickentzat, ba, kantu asko dozenaka. Baina askotan, ba, kantuak, hori oso ba, ezaugarri arrunta zan, Hollywooden eta Estatu Batuetako estudioetan kantua konposatu ba, kantari batentzat eta ba, urte berean batzutan ba, aste batzuk edo hilabete batzuk beranduago hasten ziren beste bertsio batzuek grabatzen. Eta I Say a Little Prayer kantuaren bertsio ba, haundiena nik esan nuke onena Aretha Franklinek grabatu zuen. Ba, urte berean, 1978an konposatu zuten kantua, Dionne Warwickek grabatu zuen urte horretan, eta hilabete batzuk beranduago Aretha Franklinek egin zuen bere bertsioa. I Say a Little Prayer kantu honetan, oso argi dago hasieratik Vietnam gerrari buruzko kantua dela. Hal Davidek, ba, itzegileak idatzi zituen hitzak nolabait neska baten ikuspuntutik, neska horren gizona, ba, bidali zuten Vietnam, ba, itsasoaren beste aldean gerrara, eta berak horretaz abesten zuen. Bueno, ba, orain entzungo dugu kantu hori, I Say a Little Prayer, baina Aretha Franklinek grabatu zuenean.

Gabiz hitz egiten burt bakaraji buruz ba Estatu Batuetako kantu egilea, musika egilea eta ondienetakoa azkenengo ba zazpia markadetan egon den herri musikan. Bueno, ba bakarajek egin zituen ba kantu asko, ba soul arina esango nuke nik orokorrean, ez da Aretha Franklinen kasuan, baina soul arina eta dubop estiloko taldeentzat, baina ezin da astu ere bere lana pelikula askorentzat. Egia esan, Burt Bacharachek irabazi zituen, bueno, nominatua Oscarrentzat, ba askotan, baina hiru Oscar baditzut irabazi zituen bere ibilbidean, Grammyak uste dut dozena erdia gutxienez, eta bueno, ba sariak mota guztietakoak gure beste. Bueno, orain entzuko dugu kantu bat film baterako egin zuela bera. Pelikula hori, pelikula ba esan hain pelikula ahondia, Alfie izenekoa, eta pelikula horretarako Alfie izeneko kantua idatzi zuen. Bueno, orain entzungo dugu berzio bat 1978an, urte berean be, pelikularako egin zan urte horretan, eta hortik gitxira, bueno, berzio asko, Diane Warwickek kantatu zuen jatorrizkoa, baina denbora gitxitan Jerry Butlerrek egin zuen berzio bat, Johnny Mathis, Randy Crawford, beranduago Sarah Vaughan, Nancy Wilson, Didi Warwick, bebai, Diane Warwicken aiztea, Carmen McRae, The Sweet Inspirations, soul irukotea, bueno, ba dauze dozenaka berzinoak benetan. Eta guk aukeratu dugu 1978an ere, urte berean, Filadelfiako irukotea handi bat, The Delphonics, grabatu zutena. Hemen daukagu, zera, tenorra altuaren ahotsi karagarria William Hartena. Hauxe da kantua, Alfie, The Delphonics.

Ederto. Bueno, orain entzengo dugu beste kantu bat, kantu Dionne Warwicken grabatu zuena. Lehen esan dugu Dionne Warwickek grabatu zituen kantu pare pilo bat berak egindakoak, eta hauxe orain entzungo duguna nik uste dut izan zan arrakastatxuenetakoa. Hauxe da I Never Fall In Love Again, inoiz ez naz berriro maiteminduko. Hauxe da kantua.

Bueno, Burpakaraj eta Hall David ezin astu itxegilea. Egin zituzten batxetan kontu ikaragarri lehenko gunean irakurtzen nuen, irakurri nuen interneten zegoen zera, Wikipedian, ba, tipo batek idatxitako eta zaten zaben, haber, pertsona bat kantu batean, amodiozko kantu batean, neumonia eta telefonoa, ba, errimatzeko eta kantuan sartzeko eta funtzionatzen badago hori mirari bat da, eta horrelako gauzak gertatzen ziren. Bueno, entzungo du beste kantu bat, eta hori neumonia eta love kontuarena, justu entzundu un kontu, kantua I Never Fall in Love Again, kantu ederra benetan, 1969 eta 1969 Dion Warwickek abestu zuena. Urrengokoan daukagu Inglaterrako soul kantaria handi bat, soul kantariak ba gehien bat ziren afroamerikarrak, ziren estatu batuetarrak, baina Dusty Springfield Inglaterrakoa da salbuespen bat, Inglaterrakoa eta ez afro Inglaterrara, hauze da kantandei zurien orabai, baina ba, batxutan lortzen zituen batez be estatu batuetan grabatzen zuenean emaitzak ikaragarriak. Bueno, entzungo dugun kantua The Look of Love, amodioaren itxura, hauze izin zan hit handi bat beraren txat eta beste askoren txat be. Entzungo dugu Dusty Springfielden kantua, jatorrizko grabazioa, Burpakarajen eta Hall Daviden The Look of Love izeneko kantuarena.

Bueno, ba, Burpakajen kanturik eta ezagunena agian orain entzungo duguna. Hau izan zan, be film batentzak egindakoa. Aspaldiko film bat da, beraz, bueno, gazteik agian ez dute ezagutuko kantua, baina film hori, ba, 1969an, estrenatu zan, pelikula hori, izin zan, arrakasta itzelezkoa western bat Butch Cassidy and the Sundance Kid hori zan jatorrizko tituloren izena Butch Cassidy eta the Sundance Kid izan zire bi gailskile, bi lapurrek ibi ziren estatu batuetan eta lero hortik ego Ameriketara joan ziren iesaz eta bueno, azkenean pelikulan hiltzen dire noso kritikatu izan zan batxutan azkenean eskena, Davis inguratua, ba, ez da ginen, non, Kolombian edo, non baita eskapatu ziren, eta ba, soldado, dozenaga soldado euren inguruan, eta azten dire tiroka, eurek ikusten dute hilkoak izango dire, eta egiten dutena da, azten dire korrika pistolekin zera, eta ba, dago pelikularen azkenengo eskena eten egiten dau, eta hor ikusten da, baina ez da ikusten zeran hiltzen diren. Orain gitzi Quentin Tarantino kidatzi dauen liburu ikaragarri, divertigarria, 70-ko, 80-ko, batez behir 70-ko filmei buruz, esaten zauen bere ustez hori akatsa hundia izin zela, eta ba, nik uste dut guztiok pentsatu gendun gauza berbera hori gertatzen zen, ba, a ber, ikusi behar da, zera hiltzen diren, baina, ba, gizu, ba, momentu hartan hori erabakizut, agian Paul Newmanen exigentzia izango litzateke bakizu Paul Newman garai baten izin zan number one bat Tarantino esaten zauen pelikulak eskaintzen ziren hor ziren Steve McQueen Paul Newman eta hirugarren ez nahez gogoratzen eta eurek hartzen ez dituzten onartzen ez zituzten gidoiak ba, beste aktorea handi ba, be, batzuk be bazuten aukera bat baina ba, Paul Newman zan aukera number one 70-ko hamarkadan. Eta Robert Redford izin zan berarekin batera egon zana pelikula honetan. Bueno, entzungo dugu kantua. Kantua Butch Cassidy and the Sundance Kid hori estrenatu zenean erderaz izena izan zoen dos hombres y un destino. Gau, ba, Butch Cassidy and the Sundance Kids Kid gaizkileen izenak izan nixan apur bat izen gatza jendearen zata horrezegatik askotan egiten zan hori filmekin itxuli ez itxuli, ipini beste izen bat pelikula horri bueno, 1929an geratu zan B.J. Thomas country adina adin estiloko kantari abeslari eta hause da ba, kantua Raindrops keep falling on my head euritantak ba, jarraitzen nire buruaren gainean hausten. Hause da, Raindrops keep falling on my head.

Bueno, ba, beste pelikula bat, eta burpa karajek be egin zuen kantua. Izan zen western bat be bai, John Ford, maizuak egin zuen, azkenengotako pelikula, 1972, egin zuten The Man Who Shot Liberty Valance. Lee Marvin eta Jimmy Stewart izan ziren hor protagonistak pelikula horretan, eta Liberty Valance tirokatu zuen gizonak, hori zintzen Jim Pitney grabatu zuen kantua, burpa karajek egindakoa. Hau zedan.

Bueno, ba, eta askoz beranduago, 1988an, Burt Bacharachek batean egin zuen lan, ba, prinsipioz, espero ezin zana, elkartu zan Elvis Costellorekin, eta The New Songs of Bacharach and Costello disko hori grabatu zuten. Hori grabatzeko, ba, Costello kontatzen zuen, zelan bere komposatzeko parametroak aldatu behar izan zituen, berak egiten zituen rock kantuak, new wave estilokoak hasieran, gero soul esparruan egon zan, country musika ere eragin handie, baita batzutan jazz ere, baina ba, Burt Bacharachek beste era batean komposatzen zituen bere kantuak, Costello egokitu behar izan zuen bere estiloa, eta biok batera komposatu zituzten kantuak disko honetarako. Benetan bi maizu elkartu ziren eta emaitza maizu lana izan zen. Bueno, kantu bat entzungo dugu. Hauze deitzen da Toledo, Toledo estatu batuetan dagoena, jakina.

Daviden kantuak, bakizue, fol, Bert Bakarak lengo egunean, otxaiaren sortzian, hil zan Los Angelesen, laro gita, amala urte zituelarik. Bueno, lagunok, eta orain Neil Young, ekarri dugu Neil Younen azkenengo grabazioa, bueno, hori ez da luzarako izango, segurazki, zeia aurten, bueno, aurten, pasaden udatik edo, hiru aldiz izan ditu soinu gelan esateko. Hor zera, azkenengo, bueno, hau da gainera, azkenengo diskoa kaleratzen dana, eta kantu berriekin. Zer beste batzutan dire, igual, grabazio zaharrak, eto, edo kontzertu zaharrak, bebai, kaleratzen dire zenak digitalki, eta orain, ez, orain daukaguna da, disko berri bat, kantu berriak dauz hemen. Bueno, ba, hiru aldiz, azkenengo lau urteotan, Crazy Horse irukotearekin aritu da grabatzen Neil Young. Eta hori esan normala lehen, Crazy Horse irukotea, gero aldaketak egon dire taldean, Frank San Pedro esate baterako ez dago hilde, baina ja erretiratu egin da, hori baik ezue, Santa Uxia de Ribeiran zuen jatorria bere gurasoak Galiziatik joan ziren Kaliforniara, eta Frank San Pedro izan da Neil Young ibili dana luze, baina orain Nils Lofgren haintzinean egon zan Crazy Horse taldean bueltatu da, eta beste biak Billy Talbot eta Billy Talbot basu jolea, eta bebai zer Ralph Molina bateria jolean mantentzen dire, hau zera Crazy Horse irukotea, eta lehen bueno, ba iru, lau, boz, batzutan sortzi urtean behin egiten zuen grabazio bat eurekin, baina orain ja ba, dabil ia jarraian lau urteotan hirugarren grabazioa Crazy Horse taldearekin, eta askotan Crazy Horse-ekin lan egiten dauena Neil Young-ek lortzen dituen emaitzik eta onenetakoak. Gainera, kasu honetan egonda beste nobedade bat, Well Record deitzen da grabazioa. Hori, jatorriz hiru LP-etan, agertu zan, hiru viniloetan, eta gero ba, digitala eginda bi CD-etan, bueno, lehenoko CD-an sartzen dire, ia kantu guztiek, eta pare bat izten dire bigarren CD-erako, baina kontzeptua izin zan hiru LP-etan

beti Rikek nola bait bere atza, bere zera, bere ikuspegia grabazio etan. Bueno, entzuko ditugu kantu batzuk. Lehenengokoa Love Earth deitzen da, bakizue, Neil Young ba ekologismoarekin oso lotura handia izan du azkenengo hamarkadetan, eta horretaz doa kantua, Love Earth, maite lurra. 4.

Bueno, ba, hori da Laura entzuten du, lehenengo kantua Neil Young eta Crazy Horse taldearen disko berritik Well Record deitzen da grabazio hori. Eta orain, I Walk With You, Earth Ringtone, hau ze da, bigarren kantua entzungo duguna.

Bueno, urrengoko kantuan Neil Youngek esaten duena, ba izenean, kantuaren izenean eta hitzetan be ez da harritzekoa, guztiok ados gaude, baina noiz ez esango nuke nik mundua arazoetan dabil nao, hau da kantua, Neil Young eta Crazy Horse nao.

0: Bueno, beste kantu bete entzungo dugu, diskonetan dagoena, The Wonder Won't Wait. Hau xe da, Neil Young.
1: Give me a big count, Ralphie.
2: One.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
2: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
2: Vinilo arti.
1: Terranovako salau.
2: Critical blues.
1: Time to roots.
2: Loritu.
1: Azken moikanoa.
2: Bon vivant.
1: Mir.
3: Raixurratia. Dios! Slau for me!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.